0: و در پایان نگاهی میکنیم به وزیر دفاعی که 7 ماه پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع پیشین جمهوری اسلامی، در درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل پیشنهاد شده، مهرداد اخلاقی کتابچی کیست و چرا در این لحظه حساس به عنوان وزیر دفاع پیشنهاد میشود؟ سلام، شب و روز به شما خوش. از هر جای ایران و جهان که با من فهیمه خضر حیدری میدان امشب رو دنبال میکنید، تحولات کوچکی هم در میدان میبینید که میتونید همواره نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در شبکه‌های اجتماعی میتونید که پیام بدید و بگید که تحولات رو چگونه میابید. اما چندی پیش شرکت فناوری آنتروپیک، سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود، از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با ایران در فاصله دسامبر 2025 تا اوت 2026 میلادی خبر داد. به گفته این شرکت، مجموعه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از کلاود برای تبلیغات، جنگ شناختی، ساخت ابزارهای نظارتی، بررسی شبکه‌های اجتماعی و پرونده‌سازی درباره افراد استفاده کردند. کارهای دیگری هم بر اساس همین گزارش کردند: ساخت بدافزار، فریب کاربران برای سرقت اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات برای حمله به کاربران و شهروندان. در این گزارش از تحلیل بیش از 155 هزار پست، پرونده سازی برای هزاران شهروند، تولید پیام به زبان‌های مختلف و جمع‌آوری اطلاعات درباره نیروهای دریایی آمریکا صحبت شده. هرچند که ماجرا به ایران محدود نیست و این گزارش پرونده‌های درباره جعل هویت مخالفان، ساخت بدافزار و کمک هوش مصنوعی به توسعه نرم‌افزارهای تسلیحاتی در کشورهای دیگر رو هم بررسی کرده، اما ما در میدان امشب می‌خوایم که ببینیم جمهوری اسلامی با هوش مصنوعی چه می‌کند. هوش مصنوعی چه توانایی‌های تازه می‌دهد به حکومتی که از قبل هم از ابزارهای تکنولوژی همواره برای سرکوب شهروندان استفاده کرده. می‌خوایم ببینیم وضعیت چقدر نگران کننده است. سیامک آرام، استاد علوم کامپیوتر و پژوهشگر تحلیل داده‌ها، اینجا در استودیوی میدان با من همراه خواهد بود. جواد چمن‌آرا، پژوهشگر هوش مصنوعی، مهندسی نرم‌افزار و دموکراسی دیجیتال، و همینطور مهدی یحیی نژاد، کارآفرین فناوری و بنیانگذار بالاترین و پروژه توشه، به صورت آنلاین با من و آقای آرام و شما همراه خواهند بود. به همگی خیلی خوش آمد میگم. اجازه بدید که یافته های گزارش فناوری آنتروپیک رو با هم یک مرور کوتاهی بکنیم پیش از آغاز گفتگوی جمعی.
1: دستگاه های اطلاعاتی همیشه اطلاعات جمع می کردند. هوش مصنوعی کمک می کند این اطلاعات را سریع تر بخوانند، مرتب کنند و به هم ربط بدهند. آنتروپیک، سازنده کلود، میگوید یک واحد مرتبط با نهادهای امنیت داخلی ایران با این ابزار 155,216 پست در شبکه ایکس را تحلیل کرده است. یعنی از کنار هم گذاشتن پست‌ها بفهمند چه کسی با چه کسانی ارتباط دارند، درباره چه می‌نویسد و چه مطالبی را بازنشر می‌کند. از همین اطلاعات می شود برای افراد پرونده ساخت. آنتروپیک می گوید دو واحد مرتبط با نهادهای امنیت داخلی و شبه نظامی جمهوری اسلامی برای سامانه‌ای به نام آرمان ابزار می ساختند. سامانه‌ای برای ثبت هویت، حساب‌های اینترنتی، عقاید و سابقه افراد. یکی از مجموعه‌ها مدعی بود در یک سال 6388 ایرانی را زیر نظر گرفته و برایشان پرونده ساخته است. اما اگر ماشین اشتباه کند چه کسی جلوی تبدیل این اشتباه به اتهام را می‌گیرد؟ کاربرد دیگر تأثیر گذاشتن بر باورهای ماست. آنتروپیک می‌گوید 3 حساب مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی از کلود برای نوشتن دستورالعمل، تولید محتوا و ساخت شخصیت‌های مجازی استفاده می‌کردند. پیام‌های رسمی به فارسی، عربی، اردو، مالای، اسپانیایی و انگلیسی بازنویسی می‌شدند. برنامه‌ای هم برای تولید محتوا در حدود 20 زبان وجود داشت. این پیام ها طوری تنظیم می شدند که انگار نوشته یک نویسنده خارجی، رسانه مستقل یا شهروند عادی اند، تا مخاطب به آنها اعتماد کند بیان که بداند فرستنده اصلی کیست. این ابزارها کاربرد نظامی هم دارند. آنتروپیک می گوید یک عامل مرتبط با ایران با کمک کلود اطلاعات عمومی درباره نیروهای دریایی آمریکا را جمع‌آوری و تحلیل می کرد. موقعیت کشتی‌ها و هواپیماها، اطلاعات کارکنان نظامی و نقاط ضعف تجهیزات ارتباطی. از این اطلاعات می شود برای تهیه گزارش یا پیشنهاد هدف حمله استفاده کرد. اما گزارش تایید نمی کند که بر اساس آنها حمله انجام شده باشد. ماشین می تواند اطلاعات را جمع کند و اولویت پیشنهاد بدهد. مسئولیت تصمیم نهایی همچنان بر عهده انسان هاست. از فرماندهان تا تصمیم گیران سیاسی. این گزارش از 4 کاربرد هوش مصنوعی میگوید: جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، پرونده‌سازی، تولید پیام با پنهان کردن فرستنده اصلی و کمک به شناسایی هدف. همه با سرعت بیشتر، اما سرعت بیشتر دقت را تضمین نمی‌کند.
0: آنچه در گزارش شرکت فناوری آنتروپیک آمده، البته به معنی موفقیت همه اقدامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با کمک هوش مصنوعی نیست. این گزارش اتفاقا از فعالیت‌هایی میگوید که این شرکت شناسایی و مختل کرده. ممکن است این فقط بخش کوچکی از ماجرا باشد، اما نگرانی اینجاست که هوش مصنوعی کار را برای حکومت‌های اقتدارگرا، خودکامه و فاسد مثل جمهوری اسلامی آسان‌تر می‌کند تا با صرف وقت و نیروی کمتر مردم را زیر نظر بگیرند، تبلیغ کنند، اطلاعات را تحلیل کنند و سریع‌تر دست به اقدام بزنند. آقای آرام، اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنیم. به هر حال جمهوری اسلامی همیشه اطلاعات مردم رو جمع‌آوری کرده، همیشه هم از ابزار تکنولوژی و فناوری استفاده کرده علیه مردم و برای سرکوب. حالا هوش مصنوعی چه کمکی میکنه؟ چه اثری داره؟ آیا صرفاً سرعت میبخشه؟ آیا کمک میکنه که پیگیری راحت‌تر بشه؟ چه کمکی میتونه به حکومتی مثل جمهوری اسلامی بکنه؟
2: من اول سلام می‌کنم شما، بینندگانتون و هر دو مهمان، به ویژه دکتر یحیی نژاد، به خاطر فعالیت‌های خستگی ناپذیرشون در عرصه اینترنت آزاد برای ایرانیان، و از این فرصت هم استفاده می‌کنم تسلیت میگم برای خانواده آقای سپاهی و تمام کسانی که عزیزانشون رو به خاطر اعدام و قتل حکومتی از دست دادن.
0: ممنونم از شما.
2: واقعیتش اینه که بله، جمهوری اسلامی همیشه از اطلاعات شهروندان بدون هیچ نظارتی بی حد ازش استفاده کرده و همیشه هم این برقرار بوده. سامانه‌های مختلفی درست شده، همین سامانه میخکی که در ایرانی خارج از کشور اطلاعات بسیار زیادی از شهروندان ایرانی دریافت میکنن، همه اینا جمع‌آوری اطلاعاتی بوده که جمهوری اسلامی در همه این سالها انجام داده. تفاوتش اینه که اینترنت و در واقع هوش مصنوعی و این فناوری‌های جدید امکان سرعت و مقیاس آنالیز و کار با این داده هایی که از شهروندان در واقع دریافت میشه رو تغییر داده، یعنی کمک کرده که اینها تسریع بشه، سرعتش بیشتر بشه. در گزارش شما هم بهش اشاره شد، اما اینکه دقتش چقدر باشه و اینکه چقدر بتونه این اطلاعات رو درست در واقع جمع‌آوری بکنه یا آنالیز بکنه، تحلیل بکنه، فرق میکنه. ولی حتما توی نیرو بهش کمک کرده، برای اینکه خب استفاده از هوش مصنوعی در واقع نیرو رو ارزان‌تر میکنه، نیازی نداره به تعداد زیادی نیرو داشته باشن برای آنالیز و تحلیل این اطلاعات یا حتی برای جمع‌آوریشون و استفاده مختلفی که هوش مصنوعی میکنه. اما در مجموع جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلفی از هوش مصنوعی استفاده میکنه. جمهوری اسلامی، اینو میشه با دقت بالا گفت، که در زمینه توسعه هوش مصنوعی ضعیفه یا در واقع پیشرفت بسیار ناچیزی داشته. دلایل مفصلی داره، شاید راجع به این یه برنامه جداگانه بشه صحبت کرد، به دلیل مهاجرت نخبگان، وضعیت اقتصادی، تحریم‌هایی که باز هم عاملش خود جمهوری اسلامی بوده که هم گریبان خودش رو گرفته، هم گریبان شهروندان ایرانی رو، به خاطر دسترسی به این تکنولوژی ها و فناوری های جدید و به روز کردنشون و استفاده از اونها.
0: در توسعه ضعیف بوده ولی در استفاده از اینها به حال تلاش خودشون میکنه.
2: برای این گزارش هم یکیشه، فقط 3 تا نهاد تبلیغاتی دولتی از کلاد استفاده میکنن. گزارشی در گوگل وجود داره که کاربران بخش های مختلف دولتی از جمینای به خصوص برای تولید عکس و تصویر استفاده میکنن. یعنی جمهوری اسلامی استفاده خودش از هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، سانسور، فیلترینگ، نظارت، کنترل شهروندان و تحلیل داده هاشون رو داشته و این کمکش کرده که بتونه اونو تسریع بکنه.
0: حالا شما به سامانه میخک مخصوصا چون اشاره کردید، برمیگردم به شما در مورد اینکه خب مردم باید چه کار کنن، یه وقتایی به این سامانه ها احتیاج دارن. اجازه بدین از آقای چمنارا بپرسم. آقای چمنارا، در ادامه صحبتی که کردیم تا این لحظه، مشخص ترین مصداق استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی، الان آقای آرام به بعضی از این مصداق ها اشاره کردن، از نگاه شما چیست که به اون اطمینان داشته باشین و کدوم ادعاها است که ممکنه فکر کنین اغراق‌آمیزه؟
3: با سلام به شما و دوستان، و همینطور عرض تسلیت به خاطر اعدام‌های اخیر و اتفاقای فاجعه‌باری که توی دیماه شاهدش بودیم هممون.
0: سپاسگزارم.
3: خدمت شما عرض شد که به نظر من جمهوری اسلامی تو 7-8 زمینه میتونسته با ظرفیت های مختلف از هوش مصنوعی بهره برداری بکنه که حالا اگر فرصت شد یکی یکی بهشون اشاره خواهم کرد. ولی آنچه که بیشتر از همه نمود خارجی داشته و با هزینه پایین جمهوری اسلامی میتونسته ازش بهره برداری بکنه، در واقع حوزه تولید پروپاگاندا برای کاهش تاثیرات قیام دیما و کاهش تاثیرات جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشت در قالب در واقع آنچه که بهش میگیم جنراتیو ای آی یا ای آی مولد، مثل ساخت کارتون ها، ساخت متن، ساخت محتوا به زبان های مختلف، هم برای جامعه ایرانی هم برای جامعه ای که به هر حال به نوعی یا جامعه ای که به نوعی با درگیری ایران و بقیه دنیا حساس بودن، چه کشورهای عربی تا حدودی طرفدار ایران، چه کشورهای عربی مخالف ایران، چه حوزه های هدف مثلا فرض کنید خود اسرائیل، آمریکا یا افکار عمومی اروپایی ها. این شاید بیشترین نمود رو داشته. برای اینکه کمترین تخصص رو میخواد، میشه گفت که نیرو به اندازه کافی در این حوزه وجود داره، ابزارهای تولید این محتواها هم وجود داره، ولی تو حوزه های دیگه مثل حوزه نظارت در حوزه داخلی، نظارت صوتی و تصویری هم به نسبت میشه گفت موفق بوده. ولی شاید موفق ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده اینه که یک مدل زبانی اوپن سورس رو بذاره توی یک لپتاپی و این رو بذاره توی یک جعبه کاغذی یا کارتونی و بذاره توی بیت قبلی رهبر کشته شده و این رو به عنوان رهبر جدید به مردم و به طرفداراش قالب بکنه.
0: اشاره جالب بود، سپاسگزارم از شما آقای چمنارا. حالا اگر مهمانان دیگه هم نکته داشتن در این مورد حتما بگید لطفا. آقای یعیان شاد، گزارش انتروپیک میگه که یک واحد مرتبط با نهادهای امنیت داخلی ایران با این ابزار 155216 پست در شبکه ایکس توییتر رو تحلیل کرده، این که مردم چه می نویسن، چه مطالبی رو بازنشر میکنن، از همین اطلاعات برای مردم پرونده میسازن. حالا انتروپیک میگه که واحدهای مرتبط با نهادهای امنیت داخلی و شبه نظامی ایران برای سامانه به اسم آرمان ابزار می ساختن برای ثبت هویت ملت، عقایدشون، حساب‌های اینترنتیشون. و اینجا پرسش اینجاست که وقتی دارن مردم رو زیر نظر میگیرن به این ترتیب و براشون پرونده میسازن، حالا اگر ماشین اشتباه کنه چه کسی جلوی تبدیل این اشتباه به اتهام رو میگیره؟ مثلا حتی متوجه نشه ماشینه دیگه، مثلا لحن شوخی یا کنایه رو تبدیل به اتهام بکنه.
4: با سلام به شما و بینندگان محترم شما و همینطور دکتر آرام و دکتر چمنارا که در این برنامه شرکت دارن و همینجور تسلیت میگم به مردم ایران به خاطر اعدام‌های اخیر و وقایع خیلی سخت و دردناکی که در دیماه اتفاق افتاد و کشتاری که اتفاق افتاد. برمیگردیم به بحث سوال شما. ناگهان اتفاقی که افتاده با اومدن هوش مصنوعی ابعاد کار تغییر کرده. حکومت‌ها در گذشته اطلاعات خیلی زیادی جمع می‌کردن در مورد مردم، حالا جمهوری اسلامی هم همین کارو می‌کرد و اینها خب از چت‌ها جمع می‌کردن، از سعی می‌کردن که تلفن‌ها رو بتونن ضبط بکنن، ضبط می‌کردن، خیلی کارهای دیگر رو سعی می‌کردن بکنن که اطلاعات جمع بکنن. متو مشکلی که در گذشته بود، شما این اطلاعات رو جمع می‌کردید ولی با این اطلاعات چی کار می‌خواستید بکنید؟ یعنی موقعی که حجم اطلاعات انقدر زیاده، این پروسس کردنش و تصمیم گیری در موردش خیلی سخت بود، چون حجم اطلاعات زیاد بود، نوع اطلاعات متفاوت بود، خیلی از اطلاعاتی بود که به آدم نیاز داشت که اینها رو نگاه بکنه، تصمیم بگیره که اینها به درد می‌خورن، به درد نمی‌خورن، باشون باید چیکار که آیا این فرد با فردی باشه که رفت دستگیرش کرد یا بیشتر تحت نظرش داشت. منطقه الان اتفاقی که با هوش مصنوعی افتاده اینه که هوش مصنوعی این کار رو به شکل انبوه انجام میده. یعنی اطلاعاتی که در گذشته هم میومد الان هم میاد. الان هوش مصنوعی کاری که میکنه میتونه تصمیم گیری کنه بر اساس این اطلاعاتی که اومده، این فرد فردی که حالا باید بریم سراغش، بیشتر تحت نظرش بگیریم، دستگیرش کنیم. این تصمیم گیری ها رو هوش مصنوعی شروع کرده کمک میکنه که حکومت ها انجام بدن، حالا در حوزه نظارت بر مردم در ایران و خب اینکه بتونن اینها رو کنترل بکنن داره حکومت جمهوری اسلامی ازشون استفاده میکنه، در جنگ ها هم خب دارن کشورها استفاده میکنن. و مشکلی که هست اینه که خب هوش مصنوعی حتی از بالاخره نه این وجدان نداره در واقع، میدونی، یعنی یک چیزیه که خب بهش گفته شد که برو چه این کارهایی بکن و ممکنه اشتباه بکنه، و از اون جایی که واقعا خب میدونی اون حالا کلمه وجدان راحتن کلمه‌ای که بشه استفاده کرد، چون وجدانی نداره ممکنه به بیراهه بره، یعنی در موقع اشتباهاتی بکنه که این اشتباه روی همدیگه افزوده بشه و تصمیم گیری هایی بکنه که به حتی جان انسان ها واقعا به گرفتن جان انسان ها منجر بشه و راه تصحیحی نباشه. این یه مشکلشه. یه مشکل دیگه شم که واقعا این که ابزاری که به حکومت ها مثل حکومت جمهوری اسلامی قابلیت رو میده که به طور وسیع بتونه کنترل بکنه افراد رو، بتونه پیاماشون رو نگاه بکنه، بتونه تصمیم گیری کنه. به فرض در گذشته من علی موردی مثلا شنیده بودم قضیه 15 سال پیشه که مثلا حکومت میومد اسمس هایی که فوروارد میکردن مردم، مثلا اسمس هایی که برای در مورد خامنه‌ای مثلا نکته گفته بود، چه منفی گفته، شعار منفی گفته شده بود، اینها در حد این که فقط بیان کیورد خامنه‌ای و حالا یکی چند تا کلمه منفی رو اینها جستجو میکردن در تکست ها و میدیدن که کیا اینا رو دارن فوروارد میکنن، میرفتن سراغ اونایی که میدیدن که چنین پیام هایی بیشتر فوروارد میکنن. الان ولی میتونن قشنگ پیام ها رو نگاه بکنن و تصمیم گیری کنن فرای جستجو برای کیورد ها، و این خب یه قابلیت خیلی خطرناک و وحشتناکی که دست حکومت ها افتاده.
0: آقای آرام، قابلیت خطرناک و وحشتناکی که آقای یحیی‌نژاد توصیف میکنن، میگن که میتونه به شکل انبوه کاری که تا حالا جمهوری اسلامی میکرد و به شکل دقیق تر رو و به شکل وسیع تر این نظارت رو کمک بکنه که حکومت انجام بده، این آیا واقعا نگران کننده است؟ حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به حکومتی که با ابزاری که اتفاقا وجدان هم نداره به گفته آقای یحیی‌نژاد سرکوبگرتر و بی وجدان تر بتونه عمل بکنه، یا اینکه یه وقتی هم جمهوری اسلامی شاید در مورد اینم مطرحی دیگه در مورد توانایی خودش برای نظارت و اینها اغراق هم میکنه؟
2: ببینید، بازیگر بد یا بد اکتر ماجرا نیست جمهوری اسلامی، بازیگر خطرناک این عرصه است. آقای حراری فیلسوف توی مصاحبه راجع به کتاب نکسوسش که جزء کتاب‌های برجسته ایشون هست، اونجا اشاره میکنه به پتانسیل توتالیتر بودن استفاده از هوش مصنوعی، و در همون گفتگو هم اشاره میکنه به جمهوری اسلامی و این نظارتش به کنترل زنان. خود همین مسئله زنان که در واقع دیتای بایس دیگه، یعنی شما وقتی دارین از هوش مصنوعی برای ترین اطلاعاتتون اون یادگیری اطلاعات استفاده میکنین، ولی جمهوری اسلامی مثلا یکی از تمرکزاش و تارگت ها و اهدافش زنان هستن یا مخالفین هستن، و یا آقای جفری هینتون نوبل فیزیک 2024 ایشون هم در سخنرانی دریافت جایزه نوبل به هوش مصنوعی و که حکومت‌های اقتدارگرا اشاره می‌کنن که از جمله جمهوری اسلامی بازیگر خطرناک در بخشایی به نظر من جزء پروپاگاندای جمهوری اسلامی، یعنی در حوزه جنگی، حالا دوستان میتونن من تصحیح کنن، ولی در حوزه جنگی و استفاده از هوش مصنوعی مثلا در ارسال فرستادن موشک‌ها یا این مقولات نظامی، تا حالا گزارشی مبنی بر ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه برای استفاده از هوش مصنوعی در واقع ثبت نشده، ولی در حوزه‌های دیگه آقای چمنارا هم اشاره کردن، این پروپاگاندا، اختلاف اندازی در اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی در فضای مجازی و اون لوگوی معروف، اون کارتون انیمیشنی که درست کردن که البته جمهوری اسلامی از اون رو آوتسورس کرده، یعنی داده به یه کمپانی دیگه براش انجام داده، این هم نشون، این هم یکی از اون نشانه هایی که جمهوری اسلامی در توسعه هوش مصنوعی ضعیف و ناتوانه، برای همه از توان مثلا فاین فیس اپلیکیشن روسی استفاده میکنه برای شناسایی یا تشخیص شبکه یا مپینگ و نقشه آشنایان یک فرد برای ردیابیشون در معابر و خیابان‌ها، یا از نرم افزارهای یا دوربین های هوش مصنوعی محور چینی استفاده میکنه. بله، بازیگر خطرناکه عرصه هوش مصنوعی. تمام این هشدارهایی که داره داده میشه برای استفاده بد از هوش مصنوعی در آینده و تاثیرش در زندگی بشر، یکی از اون بازیگرهای خطرناک جمهوری اسلامی.
0: وضعیت ترسناکی رو دارید توصیف میکنید آقای آرام. خب آقای چمنه رو از شما میپرسم، یک شهروند عادی برای کمتر کردن خطر زیر نظر گرفته شدن به این وضعیت که همه تون دارین توصیف میکنین، چه اقدام عملی و مؤثری میتونه انجام بده؟ آقای چمنه را صدای شما خاموشه، فکر میکنم بعد از میوت خودتون خارج کنید.
5: ببخشید.
0: خواهش میکنم.
3: وقتی میگید فرد عادی، خب این طیف خیلی گسترده ایه، مخصوصا طیف کسانی که احتمالاً آموزش هم در این زمینه دریافت نکردن.
0: منظور آدم هاییست که مثل شما ستن متخصص هوش مصنوعی نیستن.
3: بله درسته. ببینید، بر حسب این که اون شخص فعال سیاسی هست یا نیست، داخل هست یا نیست، و ارزیابیش از میزان ریسکی که دوربر خودش میبینه، یعنی چه به عنوان شخص خودش چه اعضای نزدیک خانوادش میبینه، باید این مجموع اقداماتی رو انجام بده. شاید یکی از اولین و ساده‌ترین کارها یعنی که مواظب ردپای دیجیتال خودش باشه، و اولین قدم در این زمینه اینه که شما اساسا آگاه باشید که چه اپهایی روی گوشی شما نصب هست، چه اپهای ایرانی رسمی که اکثرشون به طور حالا اجباری یا بر اساس دستورات دولتی یک مینیمم ردپایی از شما منتشر میکنن به سمت مراکزی که حالا لازم هست، چه از طریق اپهایی که مخصوصا برای گروه های میشه گفت مثلا حاشیه‌ای، مثلا فرض کنید خانواده‌هایی که در خارج از کشور هستن، مثلا اینجا میخوان یه کاری انجام بدن با ادارات یا نمایندگی جمهوری اسلامی کار دارن، یا حتی تو کشور مقصد خودشون کارهایی میخوان انجام بدن که مثلا فرض کنید که به زبان فارسی براشون راحت‌تر هست، چه می‌دونم مثلا رانندگی، مثل پیدا کردن مشاغل دوروبر خودشون یا کارهای شبیه این. در اینجا یکی از ابزارهای راحت برای جمهوری اسلامی تزریق در واقع مؤلفه‌های نرم افزاری در اپ‌های پرمصرف یا پرکاربرد و عمومی هست. نکته دومش اینه که شما عملاً از هر نرم افزاری که داخل ایران استفاده می‌کنید، وقتی از داخل ایران هستید، حتی وقتی که روی وی پی ان هستید، یک بخش قابل استفاده‌ای، هرچند بسیار سخت این کار برای جمهوری اسلامی، ولی وقتی تارگت باشید یا به هر حال به شما مشکوک شده باشن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، حتی از روی رفتار آنلاین شما زیر تونل های وی پی ان هم شما ممکنه که خدمتش مرشاد نشد اطلاعاتی داشته باشید. نکته های دیگرش انواع اقسام روش های در واقع مهندسی اجتماعی هست، به طور خاص در زمینه هوش مصنوعی به عنوان مصرف کننده، یعنی به عنوان کاربر عادی، شما حتما باید مراقب باشید که از هوش مصنوعی هایی استفاده بکنید، در واقع از چت باکس هایی استفاده بکنید که دقیقا میدونید مال کی هستن. چون الان یک چیزی که اتفاق افتاده، همچنان که ما مثلا تو بازار وی پی ان یه بازار به شدت آلوده ای داریم، یعنی بخش قابل توجهی از وی پی ان هایی که ارائه میشن توسط خود جمهوری اسلامی دارن ارائه میشن برای کسب اطلاعات، همین اتفاق داره تو حوزه هوش مصنوعی هم میفته با ارائه سرویس های در واقع چت ارزون و نونیم، گمنام، چینی، نمیدونم اروپایی، فل فروشی و کارهای از این قبیل، برای اینکه در واقع رفتار یا تعامل شما با اون هوش مصنوعی رو بتونن زیر نظر بگیرن. در نتیجه به طور عام خیلی کار سختیه، ولی به طور خاص بر اساس میزان ریسکی که ارزیابی میکنید خودتون، مراقب ردپای دیجیتال دست کم تو این حوزه ها باشید.
0: سپاسگزارم. آقای یه لحظه سر شام قطع شد آقای چمنه را دست کم برای من. خب این وضعیتی که ممنونم از پیشنهادهایی که کردید، امیدوارم بینندگان ما در نظر بگیرن که چه راههایی وجود داره برای اینکه از خودشون بیشتر مراقبت بکنن. در این حال آقای عیان‌نژاد، خیلی وقت هم هست که پیام حکومت با ظاهر حرف یک شهروند عادی منتشر میشه، هوش مصنوعی داره در این نوع تبلیغات و تغییرات هم کمک میکنه، چطور میشه اینو تشخیص داد؟ رسانه ها هستن، چطور میتونن تشخیص بدن که موجی که مثلا تو شبکه‌های اجتماعی میبینن بازتاب نظر مردمه، نه بازتاب فعالیت‌های یک سری حساب جعلی که هوش مصنوعی ممکنه به کار برده شده باشه؟ این هم خیلی کار دشواری است. اگر به اختصار بگید که چه راههایی برای درک این وجود داره؟
4: این سوال خوبیه و واقعا مسئله سختیه، چون که مثلا در ایران خیلی از افراد مجبورن که پروفایل های دیگه درست کنن بر فعالیت آنلاینشون، پروفایل هایی که با اسمای مجازی هست و که بتونن هویت اصلیشون رو پنهان بکنن و حق هم دارن و باید هم این کار رو بکنن و توصیه هم میکنیم که این کار رو بکنن. منتها این خب مشکلی که ایجاد میکنه اینه که حکومت هم خب خیلی از این پروفایل های مجازی رو درست کرده و پشت این پروفایل های مجازی داره پیام های خودش رو، مطالب خودش رو منتشر میده و هم برای ما مشکل ایجاد میکنه، هم برای رسانه ها مشکل ایجاد میکنه که بفهمن اصلا کی به کی است. و موقعی که شما در بخش نظرات خیلی مطالب میرید، هزاران پیام میبینید از افرادی که اسمهای عجیب غریب دارن و نمیدونید که کدومشون فرد عادیه، کدومشون هوش مصنوعی پشتش نشست، یا آدمهایی بالاخره نشستن که دارن حسابهای فلهی رو اداره میکنن، حالا قبل از اینکه هوش مصنوعی هم بیاد چنین کارهای اتفاق میافته. این مسئله که مسئله سختیه، البته کسانی هستن در این حوزه فعالیت میکنن، سعی میکنن الگوهایی رو پیدا بکنن که این حساب ها رو تشخیص بدن. خیلی از این حساب ها در زمان های خاصی فعالیت میکنن، تواتری که دارن به طور تواتری که آدم عادی اون رفتار رو نداره، کارهایی میکنن که بالاخره ممکنه اینها رو بشه پیدا کرد و به حد زد که اینها حساب هایی هستن که هوش مصنوعی پشتشونه. منتها اینها کل این الگوها رو در آوردن برای آدم عادی یا برای رسانه ها خیلی سخته و برای همین هم هستش که باید به نظرسنجی هایی که متخصصین نظرسنجی و اون در اون حوزه دارن انجام میدن بیشتر اتکا کرد. خیلی نمیشه بر اساس حرفایی که آدم در فضای مجازی میبینه حدس بزنه که مردم دارن چی فکر میکنن، چون که واقعا حکومت ها هم در مورد ایران، هم خود حکومت ایران، هم بالاخره حکومت های کشورهای دیگه تا حد کمتر، ولی بله، اونها هم بالاخره سعی میکنن فضا رو مهندسی بکنن، بالاخره باید واقف بود. و بخشی از این مسئله، حل این مسئله، این که مردم این رو متوجه باشن که چنین اتفاقی داره میفته، که هر کسی که توانایی داره، پول داره، ابزار داره، سعی میکنه مهندسی افکار عمومی بکنه با این ابزارها. و ما بر حواسمون جمع باشه که چی برای مردم ایران خوبه، یعنی هر کس برای خودش عقل خودش رو استفاده بکنه و واقعا فکر کنه که الان برای من و برای ملت من چه چیزی مناسبه. مستقل که بقیه چی میگن،
0: کار متخصصانی مثل شما اینجا دشوارتر میشه. آقای آرام، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم برای پایان این بخش از میدان. به ما بگید که خب برای اینکه هوش مصنوعی به نفع مردم بشه در ایران، صحبت آقای یحیی نژاد هم متمرکز بر همین بود، چه چیزایی باید تغییر کنه؟ مسئله تحریم هاست، خود جمهوری اسلامی اگر نباشه یا تغییراتی بکنه، یا قانون، چه چیزی باید تغییر کنه؟
2: ساختار جمهوری اسلامی، در این ساختار که اصلا ضد اکوسیستم باز، ضد اینترنت با آزاد، ضد در واقع توسعه است، اساسا در واقع هیچ گونه تحولی نمیتونه اتفاق بیفته. شما در نظر بگیریم پروژه های کلان میلیاردی در ایران، از جمله پروژه کیش هوشمند، سالها هزینه در واقع مالیات دهندگان و پولای کلانی که بهش اختصاص داده شد، من چون درگیر این پروژه بودم، رانت، فساد، کلاهبرداری، این پولایی که در واقع توسط مسئولین و مقامات در واقع خورده میشد یا در به صورت رانتی در کنترل نهادهای دولتی دیگه قرار می گرفتش. یعنی اساسا با این شرایطی که مسئله اخلاق، نظارت، مسئولیت کیفری و مدنی اصلا محلی از اعراب نداره، اینجا فیسبوک تخلفی میکنه، به دادگاه کشیده میشه و اگه شما رقم 5 میلیون دلار جریمه میشه به خاطر اینکه درز اطلاعات کاربرانش برای مصرف سیاسی و انتخاباتی بوده. اونجا جمهوری اسلامی تمام اطلاعات شهروندان داره استفاده میکنه و هیچ کی نظارتی نمیتونه بکنه، برای اینکه خودش اون اکتور بد و اون بازیگر بد داستان هستش که این به عنوان نهاد مرجع تا این بی اخلاقی استفاده از این فناوری ها رو هم در کشور فرهنگ سازی کرده و توسعه داده.
0: سپاسگزارم از شما سیامک آرام، مهدی یحیی نژاد و جواد چمن‌آرا که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید. خب ما امشب در پنل اصلی میدان راجع به هوش مصنوعی حرف زدیم و بعد هم دادم که راجع به هوش واقعی هم حرف می‌زنیم، هوشی که هنوز تا این لحظه در اختیار انسان هست. می‌خوایم از نوبل پزشکی امسال صحبت بکنیم. می‌دونستید که میشه با نور سلول‌های مغز رو روشن و خاموش کرد و فهمید که چطور خاطره و احساس در مغز انسان شکل می‌گیره. نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند رسید که چنین امکانی را فراهم کردند. کارل دیسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل. اسمشون هم برای من تلفظش مقدار سخت بود. ماجرا از مطالعه یک جلبک تک سلولی شروع میشه و به روشی میرسه که دانشمندان با اون سلول‌های عصبی رو به نور حساس میکنند و فعالیت این سلول‌ها رو تغییر میدن. کشف خیلی هیجان انگیز است و ما میخوایم بدونیم که این کشف چه کمکی به شناخت مغز انسان و درمان بیماری‌ها میکنه. از دکتر شهناز میری، متخصص مغز و اعصاب و از سان فرانسیسکو میپرسیم این پرسش رو. خیلی خوش آمدید به میدان خانم میری. خانم دکتر، خواهش میکنم یه لحظه اگه به من اجازه بدید این پرسش اصلی رو در آغاز با شما مطرح بکنم. فکر میکنم که خیلی ها وقتی این خبر رو میشنون مثل خود من کنجکاو هستن که بدونن این روشن و خاموش کردن سلول های مغز وقتی میگیم با نور یعنی چه. شاید از اینجا شروع بکنیم، کم این رو برای ما توضیح بدید، با یه مثال ساده بگید که دانشمندان چه کاری رو ممکن کردن که قبل از این نمیشد.
5: این دانشمندان مطالعهشون راجع به یک پروتئین خاصی به اسم چنل رولاپسین بود که توی این جولبک پیدا کردن و حساس به یه طیف نور خاصی بود و در واقع این رو تزریق کردن، ژن این پروتئین رو به سلول های عصبی و با استفاده از اون تونستن با تابوندن نور به اون سلول عصبی اون پروتئین خاص رو فعال کنن و اون فعال کردن پروتئین خاص باعث تحریک اون سلول عصبی شد، یعنی در واقع یک سیگنال الکتریکی در اون نورون ایجاد کرد در اون سلول عصبی و در واقع به زبان عامیانه اون سلول عصبی رو روشن کرد و در واقع روشن خاموش کردن سلول عصبی در واقع همون تحریک الکتریکی که توی یک سلول عصبی ایجاد میشه تو که باعث انتقال یک پیام عصبی میشه و یک فعالیت خاص.
0: خب این روش و اتفاقی که افتاده چطور کمک میکنه که ما بفهمیم که مثلا خاطره ها یا احساساتی مثل ترس یا عشق در مغز چطور شکل میگیرن؟ یک نمونه جالب از چیزایی که به کمک این روشی که الان توضیح دادید میفهمیم چیست؟
5: بله، ما از قبل میدونیم که قسمت مختلف مغز انسان کارهای مختلف انجام میدن. فور اگزمپل مثلا برای مثال میدونیم که هیپوکامپوس قسمتی هستش که مربوط به حافظه انسان، امیگدالا قسمتی هستش که مربوط به ترس و ترس هستش. این دانشمندان از این متد استفاده کردن و اومدن توی موش یه همچین تستی انجام دادن تا ببینن چجوری میتونن حالت ترس رو توی موش القا کنن و در واقع اول اومدن موش رو توی یک شرایط آزمایشگاهی قرار دادن که یک شوک ترسناکی رو به این موش القا کردن با یک شوک عصبی و اول اون مدارهایی که توی مغز موش تحریک شد در طی این شوک رو پیدا کردن، اون نورون‌هایی که فعال شده بود رو پیدا کردن، نشانه گذاری کردن و اون ژن خاص پروتئینی رو به اون قسمت مغز موش تزریق کردن و بعد با یک فیبر نوری در یک محیط کاملا بدون استرس، بدون اینکه به این موش استرس یا ترس رو اغلاق کنن، فقط با روشن کردن اون فیبر نوری باعث تحریک شدن اون مدار ترس روی موش شدن و در واقع اون حالت ترس رو سریع توی اون موش القا کردن فقط با روشن خاموش کردن اون لایت. و در واقع این یه مثالش هست که در حیوان ها انجام شده و هنوز مطالعه توی انسان نیستش، ولی این میشه یک نمونه از اینکه چجوری میتونه رفتار انسان رو تحت تاثیر قرار بده.
0: به نظر خیلی جالب میاد و اینجا میخوام ازتون بپرسم که خب یه نگرانی مهم این روزها که خیلی عمومیت داره، هممون شاید روزی چند بار به خودمون بگیم آخ آلزایمر گرفتم، مسئله حافظه و فراموشی است. آیا این توضیحاتی که دادی، این کشفی که اتفاق افتاده به سلول‌های مغز هم خب طبیعتاً ربط داره، آیا میتونه که امیدهای تازه‌ای به ما بده برای درمان بیماری‌های مثل دمانس، آلزایمر یا اساساً بیماری‌های مغزی و عصبی دیگه میتونه درمانی باشه در پی یک چنین کشفی، یا اینکه هنوز این بیشتر ابزار پژوهشه؟
5: بله، در حال حاضر این بیشتر یک ابزار پژوهشی هستش، اما تحریک الکتریکی مغز در حال حاضر برای یک سری از بیماری‌های مغز و اعصاب مثل بیماری اپیلپسی یا همون سر، بیماری پارکینسون، ما از این استفاده می‌کنیم که مستقیماً قسمت‌هایی از مغز که مربوط به این بیماری‌ها هست رو با یک فیبر الکتریکی، با یک الکترود، در واقع یک نیروی الکتریکی بهش وارد می‌کنیم و اون قسمت‌های مغز رو تحریک می‌کنیم تا علائم این بیماری‌ها رو بهبود ببخشن. و در واقع اون الان در پزشکی انجام میشه، در سراسر ایران و سراسر دنیا داره انجام میشه. اما تحریک کردن همین نورون ها در آینده با استفاده از این روش میتونه خیلی دقیق تر باشه، به خاطر اینکه الان وقتی تحریک میکنن اون الکترود یک قسمت مغزو، یک عده بسیار زیادی از نورون ها رو تحت تاثیر قرار میدن، اما با این روش اپتوژنتیک میتونن خیلی دقیق تر و خیلی تارگت تر عمل کنن و یک مدار خیلی خاصی رو تحریک قرار بدم. ولی در حال حاضر هنوز در حد پژوهش هستش. اما یک جنبه دیگه اپتوژنتیک که در واقع همین الان دارن مطالعه انسانی روش انجام میدن، بیماری چشم هستش، مثل رتینایتیس پیگمنتوزا، رتینیت پیگمنتوزا، که سلول های اکچولی رسپتورهای نور در داخل چشم دچار تحلیل میرن و این بیمارها قدرت بینایی خودشون از دست میدن. و در حال حاضر مطالعه در انسان هستش که همچین پروتئین هایی رو، ژن هایی رو برای این پروتئین حساس به نور تزریق میکنن به داخل چشم و در واقع اون به بعضی از این مطالعه ها پرامیسینگ بوده و تونسته که یک مقدار بینایی رو ایمپروف بده.
0: بسیار خوب، بینایی رو میتونه کمی بهبود ببخشه. خیلی کوتاه خانم دکتر، میخوام چون در پنل قبلیمون راجع به هوش مصنوعی ما صحبت کردیم، با توجه به تخصصتون از شما بپرسم. خیلی ها این روزا میشنویم دیگه، تکرار میکنم هوش مصنوعی جای انسان و مغز انسان رو میگیره. خیلی کوتاه اگه در یک دقیقه بخواید نظرتون راجع به این گزاره هم بگید، فکر میکنم برای بینندگان ما جالب باشه.
5: بله، دارن تحقیقاتی رو انجام میدن که بهش میگن برین کامپیوتر اینترفیس، که تراشه‌های مغزی رو در مغز انسان قرار بدن و یه سری اطلاعاتی رو القا کنن در ذهن انسان. ولی مثلا اطلاعات ساده در حال حاضر، ولی خب الان هنوز در حد کلینیکال نیستش و خیلی چیز تحقیقات پیش پا افتاده‌ای هستش.
0: هنوز لازم نیست خیلی نگران جایگاه مغزمون باشیم به این ترتیب. سپاسگزارم از شما. دکتر شهناز میری، متخصص مغز و اعصاب از سان فرانسیسکو، با ما همراه بودید. اما این روزهای تعلیق همه در تلاش هستند تا هر نشانه‌ای رو رصد بکنند و از روی آن بخوانند که بالاخره چه خواهد شد. مثلا در معرفی وزیر جدید دفاع جمهوری اسلامی آیا معنای خاصی میتوان یافت؟ 7 ماه پس از اینکه وزیر پیشین عزیز نصیرزاده در حملات نظامی کشته شد، حالا مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شده. او از مدیران با سابقه صنایع دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی است، ریاست گروه صنعتی شهید باقری و مدیریت سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در کارنامه او دیده می شود. به علاوه او مدیر عامل سازمان صنایع دفاع بوده و سابقه اش عمدتاً به تولید و توسعه تسلیحات مربوط است. نام او به دلیل ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی در اسناد تحریمی بین المللی هم آمده. در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی، کمی کنجکاوی کنیم ببینیم که این انتخاب چه معنایی برای اولویت‌های دفاعی جمهوری اسلامی داره. آقای ندیمی، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب میدان. مرداد اخلاقی کتابچی خب برای بسیاری از مردم نام آشنایی نیست. کمی از کارنامه او در صنایع دفاعی و موشکی برای ما بگید. اصلا از این کارنامه چه میدونیم و مهمترین سابقه که باید از او بدونیم چیست؟
6: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. آقای مرداد اخلاقی کتابچی یکی از مدیران با سابقه صنایع نظامی ایران، صنایع موشکی به طور ویژه بودند، ولی اطلاعات چندانی فراتر از گزارش هایی که در مورد تحریم های سازمان ملل از ایشون نام می برد ما نداریم. و دقیقا فراتر از این که آقای اخلاقی مدیر بخش موشک های سوخت جامد وزارت دفاع بوده، صنایع شهید باقری هست، فراتر از این در مورد جزئیات زمینه فعالیتی، جزئیات تحصیلی، مقداری خلای اطلاعاتی وجود داره. من اطلاعات چندانی در مورد مثلا مقاله های علمی که در گذشته نوشته هنوز پیدا نکردم که با توجه به مشکلات ارتباط با دیتابیس های ایران مقدار این مشکل بیشتر هم شده.
0: آقای ندیمی، ایران... همین که در بخش موشک‌های سوخت جامد ایشون کار میکرده، آیا معنای خاصی به نظرتون میتونه داشته باشه در این مقطع؟
6: بله. اصولا خب آقای اخلاقی جزء مدیران صنایع دفاع است که چندان از رده سرداران سپاه نیست. خب خیلی هاشون مثل کسی که دقیقا به صورت موقت مسئولیت سرپرستی وزارت دفاع رو بر عهده داشت از سرداران سپاه هستند، ولی آقای اخلاقی از مدیران نه چندان مکتبی داخل وزارت دفاع بوده، یک پیشینه فنی داشته، هرچند که با اعتماد 100% سیستم باعث شده که به وزارت دفاع رسیده بشه برسه، که غیر از این هم نمیتونسته باشه، ولی یه مقدار تفاوت‌های وجود داره از این بابت. ایشون در همونطور که عرض کردم وزارت دفاع یک از سال 1978 یک سازمان صنایع هوا و فضا به وجود آورد که یک به صورت یک شرکت پوششی، یک سازمان پوششی برای تمام صنایع مربوط به موشک‌های ایران در مجموعه وزارت دفاع بتونه عمل بکنه. و در زمینه موشک‌های سوخت مایع گروه صنایع شهید همت این مسئولیت رو به عهده گرفت که خودش زیر مجموعه‌اش چندین شرکت‌های و صنایع مختلف بودند که تمرکزشون بیشتر در محدوده پارچین شرق ایران، تهران، از شمال شرق تهران. و همینطور در زمینه موشک‌های سوخت جامد هم گروه صنایع شهید باقری فعالیت می‌کنه که اون هم باز زیر مجموعه‌اش چندین صنایع مختلف هستند که برخی از اونها در منطقه خجیر هستند، به خصوص قسمت‌های مربوط به تولید سوخت جامد موشک که در حملات جنگ 12 روزه در اکتبر 2024، جنگ 12 روزه و همینطور جنگ اخیر به طور متناوب مورد حملات هوایی ایران و اسرائیل قرار گرفت. و همینطور هم البته ساز اون تمرکز اصلی و بخش اصلی صنایع شهید باقری در اتوبان جاده قدیمی کرج هستش. حالا وقتی که یکی از مدیران این بخش در سال 1993 میاد در سازمان صنایع هوا و فضا در رأس این سازمان قرار میگیره، تا سال 98 این مسئولیت بر عهده داشته و پس از اون دقیقا مشخص نیست که چه مسئولیتی در زمینه فنی و موشکی داشته، ولی میشه انتظار داشت که نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه موشکی سوخت جامد ایران داشته که ما دیدیم از در سال اخیر پیشرفت خیلی سریعی داشت. خانواده موشک‌های فاتح، خانواده موشک‌های فاتح، ذوالفقار، دسپول، موشک‌هایی که از برد 250 کیلومتر شروع شد به تدریج تا برد 1200 کیلومتر رسید و الان که موشک‌های خیبرشکن و و فتح که تا برد 1250 کیلومتر هم دارند که از مناطق غربی ایران میتونن تا اسرائیل برسن، و موشک‌های قاسم و قاسم بصیر هم که موشک‌های نسل جدید موشک‌های سوخت جامد هستن که اونا هم برد 1400 کیلومتر دارن که میتونن که به طور موثری با توجه به کوچک بودن، قابل تحرک داشتن و تعداد زیادی از اونها رو تولید کردن میتونن اسرائیل و همینطور کشورهای منطقه رو مورد تهدید قرار بدن. و البته برنامه‌هایی هم بوده در کنار موشک‌های زمین به زمین که ساخته شده که بتونن این موشک‌های تکنولوژی رو توسعه بدن برای راکت‌های ماهواره بر سوخت جامد که الان در مجموعه سپاه پاسداران در شاهرود چند بار آزمایش شد با موفقیت، و انتظار میاره که از همین فناوری برای ساخت موشک‌های میانبرد و در نهایت قاره‌پیما هم استفاده بشه.
0: من آقای ندیمی بیشتر از این که داریم به این موضوع میپردازیم، میخوام بدونم که حالا بیش از خود فردی که هم معرفی شده حتی نگاه کنیم ببینیم

0: الان دلیل این که این فرد خاص به عنوان وزیر دفاع معرفی شده و احتمالاً رأی موافق مجلس رو هم خواهد گرفت این هستش که تمرکز زیادی قراره که روی فناوری‌های موشکی و توسعه برنامه‌های موشکی به ویژه موشک‌های سوخت جامد ایران گذاشته بشه و قرار باشه که بودجه قابل توجهی به برنامه‌های موشکی اختصاص داده بشه و همینطور هم موشک‌های سوخت جامد ایران که همونطور که عرض کردم فعلا بردی تا حدود 2000 کیلومتر در نمونه‌های سجیل دارن که فهم هم در صنایع شهید باقری توسعه پیدا کرد. حالا صحبت از این هستش که موشک‌های با برد فراتر از 3000 کیلومتر تا 5000 کیلومتر موشک‌های میان برد که مثلا بردشون به دیوگارسیا در اقیانوس هند برسه، به تمام خاک اروپا برسه و در نهایت هم بتونن با به طور موازی که برنامه فناوری‌های راکت‌های ماهواره بر رو توسعه دادن با همکاری سپاه باستاران که اون هم در زمینه موتورهای سوخت جامد و موشک‌های سوخت جامد کارهای زیادی کرده بتونن به فناوری ساخت موشک‌های غارپیما برسن که در نهایت بتونه خاک آمریکا رو در برد خودش داشته باشه که وقتی اینا میخوان برن به کلک هسته‌ای دست پیدا بکنن و فناوری ساخت کلک هسته‌ای رو به تکمیل برسونن و حالا از نظر غنی‌سازی هم به سطح مورد نظر برسن بتونن اون سیستم رسوندن این کلک هسته‌ای به هدف رو به طور کامل داشته باشن و در نهایت بازدارندگی مورد نظرشون برسن.
1: چقدر با وضعیت حال حاضر جمهوری اسلامی در تناسب آسیب بسیار زیادی دیده در حملات و به حال درگیری نظامی اخیر و آیا همچنان میتونه چنین اهدافی رو پیش ببره؟
0: خب اصولا وقتی که وزیر دفاع از یک نفر از عناصر کلیدی صنایع موشکی ایران به عنوان وزیر دفاع انتخاب میشه یکی از مسئولیت‌های بهش میدن اینه که بیاد و در بودجه‌ها رو نگاه بکنه، دستکاری‌های لازم رو بکنه، انتقاد بده از بخش‌های مختلف بودجه‌ای به بخش‌های موشکی احیانا و سعی بکنه که این زیر ساخت‌های لازم یک چنین اولویت برنامه اولویت‌داری رو فراهم بکنه که مثلا از جاهای دیگه مثل نیروی هوایی خرید هواپیمای جنگنده، مثلا نیروی دریایی ساختن رزمناوهایی که خیلی فوری از بین میتونن برن و همینطور نیروی زمینی تانک‌ها و نوشیزهای بودجه رو از اینجا کم بکنن و بیان روی صنایع درون هواپیمای بی‌سرنشین و موشک‌های بالستیکی که جواب دادن در این جنگ و تونستن به نتیجه مورد نظر برسن بیشتر سرمایه‌گذاری بکنه. اگه ما برگردیم به زمانی که عزیز نصیرزاده وزیر دفاع پیشین که در دقایق اول جنگ کشته شد در تابستون 1403 یک برنامه‌ای منتشر کرد در مورد طرحی که برای 4 سال آینده وزارت دفاع داشت که این توسعه برنامه موشکی، موشمند کردن موشک‌ها، همین اتفاقاتی که در همین ماه‌های اخیر هم نتیجه‌اش رو دیدیم و همینطور توسعه برنامه‌های برنامه‌های هواپیمای بی‌سرنشین و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان به نظر من همچنان جزو اولویت‌های وزارت دفاع آینده هم خواهد بود.
1: گفتید که بودجه رو از جاهای دیگه احتمالاً کم بکنن، من ذهنم رفت به سمت بودجه که از آموزش، از حوزه‌های مربوط به رفاه شهروندان معمولاً کم میشه و به ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی در این سال‌ها اختصاص پیدا کرده. حالا می‌خوام از شما بپرسم، عده‌ای هم میگوین اساساً وزیر دفاع در ساختار جمهوری اسلامی، خیلی کلی بخوام و در یک شکل عمومی بخوام مطرح بکنم، چندان هم کاری نیست. حالا پرسشم از شما اینه، وزیر دفاع در برابر ستاد کل، سپاه و ارتش چقدر اختیار داره اصلا آقای ندیمی؟
0: خب اصولا در ایران سیستم وزارت دفاع در چارچوب اون سازماندهی نظامی ایران با وجود ستاد کل فرمانده، ستاد کل نیروهای مسلح و حالا که قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در اون ادغام شده و با توجه به وجود یک بیت رهبری و اون دفتر نظامی بیت رهبری که نفوذ زیادی داره، با توجه به ستاد سپاه پاسداران، ستاد مشترک، ستاد فرمانده کل ارتش، در کنار تمام اینها خب وزارت دفاع و وزیر دفاع مسئولیت تدارک و مدیریت صنایع نظامی رو در درجه اول و تدارک امکانات لازم برای انجام فعالیت‌های نیروهای مسلح و داره و در این حد به نظر من وزیر دفاع ازش انتظار میره که بتونه بودجه‌هایی رو که در حقیقت عناصر مختلفی که عرض کردم برای خودشون تعیین میکنن رو در کنار هم بگذاره و اینا رو به صورت یک بودجه مدون در بیاره و در و

0: در اختیار رئیس جمهور قرار بده تا اونو به مجلس برای تصویب بده و در نهایت هم مجلس همیشه بعد از تصویب یا تصویب نکردن یا تصویب کردن بودجه‌های سالیانه یک قسمت یک متمم رو اضافه میکنه تا از اون ذخیره ارزی یا فروش نفت سالانه دوباره 150 میلیون دلار 2300 میلیون دلار برای برنامه‌های تقویت بنیه دفاعی به اصطلاح دوباره اختصاص میده که علاوه بر اون بودجه دفاعی درخواستی دولت هستش.
1: من خبری هم دارم که در حالا موضوع مستقلی مرتبط هست به بحث ما، اما مشخصا نه به وزیر دفاع. سپاه پاسداران در بیانیه ساعتی پیش اعلام کرده که هر گونه خطای محاسباتی و اقدام برای جنگ و تجاوز جدید علیه ایران اسلامی، اینها در گیومه به نقل از سپاه پاسداران میخونم، پاسخی دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. حالا این هشدار سپاه رو الان با توجه به اینکه اینجا با ما هستید، کارشناس مسائل نظامی، دارم استفاده میکنم، ازتون میپرسم که چه ارزیابی ازش دارید؟ آیا به معنای اینه که حمله احتمالی پیش رو هست و اینکه چنین لحن تهدیدآمیز و پاسخگوی تندی داره، واقعا جمهوری اسلامی چنین توانی داره برای یک چنین تهدیدی، یا اینکه صرفا این یک تهدید لفظی بیشتر نمیتونه باشه آقای ندیمی؟
0: خب به هر حال تهدید لفظی برای اون سیستم بازدارندگی که سپاه پاسداران داره همیشه اهمیت داشته. اون جنگ روایت‌ها بین ایران و ایالات متحده از ابتدا خیلی جدی بوده و در اینجا هم با توجه به اینکه سپاه پاسداران می‌بینه که تدارکاتی در اطرافش داره با جدیتی زیاد انجام می‌گیره برای آماده شدن برای یک اقدام نظامی، نقل و انتقالاتی که انجام میشه از ناوگان جدیدی که به منطقه اعزام میشن و دیگر تحرکاتی که انجام میشه و تداوم محاصره دریایی و عبور کشتی ها همچنان از تنگ هرمز با وجود شلیکایی که مرتب انجام میگیره، خب و احساس میکنه که باید در بازدارندگی خودش رو سعی بکنه که تقویت بکنه و احساس میکنه که به اون بازدارندگی مورد نظر وجود نداره به صورت عملی، که باید حالا با زبان با استفاده از این نوع بیانیه ها سعی بکنه این بازدارندگی رو تقویت بکنه. ولی اون چیزی که در نهایت اگر یک حمله نظامی ایالات متحده صورت بگیره و اینا بخوان جوابش رو بدن، طبیعتاً سعی خواهند کرد که اون سیستم فرماندهی و کنترلشون طوری باشه که بتونه جذب کنه حملات اولیه رو. اگر اسرائیل باشه حتما به سیستم رهبری فرماندهی نظامی از همون دقیقه اول ضربه خواهد زد و اینا بتونن جذب کنن حملات اولیه رو و خیلی سریع بتونن شلیک موشک ها رو به پایگاه آمریکا در منطقه، به کشورهای پایگاه آمریکا در خلیج فارس، اردن و احیانا اسرائیل اگر شرکت داشته باشه در عملیات انجام بدن و در این حال به زیر ساخت های انرژی منطقه هم عملیاتی رو انجام بدن، چون ادعا کردن که حمله جدیدی که صورت بگیره پاسخشون پاسخ متفاوتی خواهد بود. من فکر میکنم متفاوت بودنش در این حد باشه که به زیر ساخت های انرژی کشورهای خلیج فارس زودتر از جنگ 39 روزه حملاتی صورت خواهد گرفت، اگر نه به غیر از اون چیزی که تاله استفاده کردن و اون موشک‌هایی که تاله استفاده کردن، من توانایی خیلی متفاوتی رو نمی‌بینم که مورد استفاده قرار بگیره. شاید اگر موشکی داشته باشن که بردش به دیگو گارسیا برسه و دو مورد در جنگ 39 روزه اقدام انجام دادن، شاید دوباره تلاشی رو انجام بدن تا از طرف دیگه یک کشتاری به کشورهای اروپایی باشه.
1: آقای ندیمی، حالا با همه این صحنه ای که توصیف کردید، با بیانیه که سپاه پاسداران منتشر میکنه، این لحن تهدیدآمیز، پویایی نظامی که در خاورمیانه میبینیم، اشاره کردید به تحولات اطراف ایران از نظر تعداد نیروهای آمریکایی که وارد منطقه میشن، همه اینها، شما اینجا هستید، فرصت خیلی خوبی که ازتون بپرسم که آیا به معنای اینه که ما شاهده یا به حال باید پیش بینی بکنیم که جنگ تمام عیار دیگری و ای بسا اونطور که خیلی ها نگرانش هستن و میگویند این بار شدیدتر ممکن پیش رو باشه؟
0: احتمال خیلی زیاد هستش پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و حکومت اسلامی زیاد هستش، هرچند که تلاش‌های دیپلماتیک هم خیلی شدید داره انجام میگیره. قطر خیلی فعال هستش که بتونه حداقل برای یک دوره‌ای مذاکراتی بین ایران و آمریکا رو شروع بکنه و میانجیگری بکنه، و این احتمالاً میشه در نظر گرفت که یک سری مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، ولی در نهایت احتمال اینکه موفقیتی در این مذاکرات به دست بیاد و به یک توافقی حتی موقت برسن به نظر من خیلی ضعیف هستش و احتمالی درگیری نظامی زیاده. حالا این درگیری نظامی چه کیفیتی، چه شدتی خواهد داشت، بستگی به یک سری فاکتورها داره، ولی به نظر من در حد جنگ 39 روزه باقی خواهد موند و احتمالاً حدود 30 یا 40 روز بیشتر طول نخواهد کشید. ولی اینکه نتیجه این جنگ چه خواهد شد به نظر من همچنان یک نتیجه نامشخص خواهد داشت.
1: گفتید که به عنوان آخرین پرسش ازتون میپرسم، وقتمون کوتاه است، گفتید که به هر حال اگر هم بخواد درگیری نظامی رخ بدهد بعد از انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا است، اما میخوام ببینم با توجه به اینکه وزیر جنگ آمریکا میگه که کنترل تنگه هرمز اکنون کامل در دست آمریکا است و اگر تهران عقب نشینی نکند، آقای ترامپ گزینه‌های دیگر رو هم در اختیار داره، یعنی اون تهدید نظامی که به نظر میاد تو این حرف هست، ممکنه که چنین درگیری نظامی رو زودتر ایجاد بکنه، زودتر حتی از انتخابات میان دوره‌ای؟
0: این احتمال وجود داره که سپاه پاسداران اقداماتی انجام بده که به یک درگیری نظامی کشیده بشه، یعنی یک سری اقدامات تحریک‌آمیز انجام بده. من دارم فکر میکنم که آیا تصمیم خواهد گرفت که حکومت اسلامی که یک اقدام پیش دستانه، چون دیگه کار از پیشگیری گذشته، اینجا احتمال یک حمله پیش دستانه وجود داره با توجه به تمام آمادگی هایی که از در طرف دیگه وجود داره، از طرف سپاه پاسداران یک اقدام پیش دستانه صورت بگیره تا اون محاسبات ایالات متحده رو به هم بزنه، آرایش تهاجمیش رو به هم بزنه. این احتمال رو کاملا میشه در نظر گرفت، ولی از طرف دیگه اینا در نظر میگیرن که اگر چنین کاری بکنن یک امتیاز مهم تبلیغاتی رو که همیشه سعی میکردن ازش استفاده بکنن و اون دفاعی بودن اقدامشون و در نهایت مظلوم بودنشون مقداری تضعیف میشه و باعث میشه که ایالات متحده انگیزه بیشتری و دلیل بیشتری برای اقدامات تهاجمی داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی، که امشب با من در میدان همراه بودید. صحبت کردیم به طور خاص درباره گزینه وزیر دفاع جمهوری اسلامی و درباره

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

دکتر ناهید حسینی، متولد کرمانشاه و ساکن لندن، استاد دانشگاه، بنیانگذار و مدیر شبکه بین المللی استقلال و برابری پایدار زنان وایز، پژوهشگر برجسته مسائل آموزش و جنسیت و تحلیلگر مطرح سیاسی. مسیر علمی و زیست‌شناختی ایشان در ایران با قبولی در کنکور سراسری دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1356 آغاز شد. در حالی که در مدارس راهنمایی تدریس می‌کرد، در شهریور 1358 به علت دگراندیشی هم از کار و هم از دانشگاه اخراج شد. دوران جنگ کردستان و جنگ ایران و عراق در ایران بود، اما به علت فعالیت‌های سیاسی ناچار شد همراه با خانواده‌اش مسافتی بسیار سخت، پرمخاطره و دشوار را برای خروج از کشور طی کند و به اتحاد جماهیر شوروی سابق برود. ولی به علت تغییرات سیاسی و دوران پریهیستوریکا آنجا را ترک و راهی لندن شد. بانو حسینی در بریتانیا با اراده ای استوار تسلیم شرایط نشد و مسیر آکادمیک خود را با دریافت مدرک دکترای آموزش عالی، جنسیت و تحولات اجتماعی از دانشگاه کینگستون و فوق لیسانس از مؤسسه آموزش دانشگاه لندن به اوج رساند. او با بیش از 3 دهه حضور مستمر علمی و اجرایی، بیش از 16 سال در کالج‌های لندن به تدریس کامپیوتر و مدیریت آموزشی پرداخت. به عنوان دستیار پروژه و پژوهشگر در مرکز فرصت‌ها در لندن فعالیت کرد. او به عنوان استاد راهنما در دانشگاه ایران آکادمیا هدایت و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویان فوق لیسانس را بر عهده داشت و در حال حاضر او بازنشسته است. حاصل کار او نگارش مقالات تخصصی و تألیف 2 کتاب شاخص، تأثیر فرهنگ بر آموزش زنان در 2 جامعه مذهبی و غیر مذهبی و آموزش عالی جنسیت و تحولات اجتماعی در ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی است. او همچنین با تأسیس شبکه بین‌المللی وایز، بستری پویا و اثرگذار برای برابری جنسیتی و حقوق زنان ایجاد کرده، نهادی که با برگزاری کنفرانس‌های سالانه و رویدادهای تخصصی گوناگون صدای بین‌المللی و پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود. دکتر ناهید حسینی توانسته تجربه مهاجرت و تبعید را به فرصتی برای پژوهش، آگاهی بخشی و تولید علم بدل کند. کارنامه علمی و تلاش‌های مدنی او حضوری تأثیرگذار و ماندگار در جامعه آکادمی و جنبش‌های برابری خواهی زنان به شمار می‌رود.

0: رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. گاهی هر آنچه ساخته ای در یک لحظه فرو می ریزه و تمام تلاشت به ظاهر از دست می ره. اما حقیقت ساختن درست از همین نقطه آغاز می شه. از جایی که نه تنها تسلیم خاکستر گذشته نمی شی، بلکه از همان خاک دوباره جان می گیری. وقتی تصمیم به ایستادن می گیری، از سخت‌ترین شکست ها برای خودت پله می سازی. رنج از صفر شروع کردن به آگاهی تبدیل می شه و پیوند دانش و تجربه مسیر رشد و ساختن رو روشن می کنه. مسیری که نشان می ده وقتی علم و فهم در عمق وجود جاری بشه، حاصل چیزی جز شکوفایی و خلق فردای روشن‌تر نخواهد بود. سلام، من شیدا وجدانی هستم و خوشحالم که دوباره فرصت گفتگو و همراهی با شما رو دارم. همونطور که در اول برنامه مشاهده کردید، در این قسمت میزبان سرکار خانم دکتر ناهید حسینی هستیم، پژوهشگر حوزه آموزش و حقوق زنان و بنیانگذار شبکه بین‌المللی استقلال و برابری پایدار زنان وایس. خانم حسینی عزیز، خیلی خوش اومدید. بی‌نهایت سپاسگزارم که با وجود تمام مشغله‌های کاری دعوت برنامه رویش رو پذیرفتید.
1: من هم سلام دارم و عرض درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما. من از شما بسیار سپاسگزارم که از من دعوت کردید تا این در این برنامه خوبتون شرکت داشته باشم و براتون از صمیم قلبم آرزوی موفقیت میکنم.
0: مرسی خانم حسینی عزیز. سوالاتمو میخوام از اینجا شروع کنم. پس از انقلاب 57، شما به عنوان یک دگراندیش با محرومیت از درس و کار ناچار شدید وطن خودتون رو ترک کنید. در اون شرایط سخت و سرنوشت نامعلوم، چه انگیزه در وجودتان بود که نگذاشت ناامید شوید و تونستید مسیرتون رو تا شروع دوباره در لندن پیش ببرید؟ خانم حسینی،
1: خدمت شما عرض بکنم که از انگیزه شما صحبت کردید. بگذارید من بگم که انگیزه و هدف با هم خیلی ارتباط دارن. اگر کسی در زندگیش هدف و برنامه داشته باشه، میتونه پیش بره با تمام سختی هایی که در مقابلش قرار داره. حالا من زمانی که در ایران بودم قبل از انقلاب، به هر حال فردی بودم بسیار کوشا در درس خوندن و خیلی زحمت میکشیدم، یعنی بیشتر وقتم رو میذاشتم برای تحصیل و همین هم باعث شد که من در ایران شاگرد اول بشم و مدالی از دست شاه بگیرم بابت شاگرد اول شدنم. در دانشگاه رازی کرمانشاه بودم. اینا رو گفتم که در واقع توضیح داده باشم که یک سری ویژگی های فردی در زندگی انسان ها نقش ایفا میکنه، اما این ویژگی های فردی ربط داره به خانواده و جامعه. من خوشحالم که در یک خانواده ای به دنیا اومدم که مسلمون نبود و یارسانی بود. در خانواده ما خب آزادی تصمیم گیری و اینکه دختر و پسر با هم حقوق برابر دارن وجود داشت و همین به من خیلی این به اصطلاح امکان رو میداد که بتونم تصمیم بگیرم. و نکته دیگه که میتونه خیلی مؤثر باشه، داشتن معلم خوب است. من خوشحالم که یک کسی در زندگیم بود که میتونست و تونست خیلی منو راهنمایی بکنه. آقای شعبان علایی، دبیر زبان و ادبیات فارسی در کرمانشاه، حق زیادی به گردن همه ماها داره. منو کمک کرد برای نوشتن. البته خب من قلم خیلی خوبی داشتم، از زمان بچگی خیلی خوب می نوشتم و ایشون منو کمک کرد برای نوشتن و اینکه معرفی کرد به جمع نویسندگان و شعرا و بسیار به من در واقع راهنمایی های خوب به من میگفت و همین باعث شد که خب من بیشتر مصممتر باشم در راهی که دارم میرم. یک نکته دیگه هم در مورد جامعه بود. جامعه، افرادی که در کسانی که در اطراف ما بودن، میتونم بگم که خب خوشحال بودن، تأثیر داشتن در اینکه آدم بتونه تلاش بیشتری بکنه. در زمان انقلاب به هر حال من با هیچ گروه سازمانی نبودم، ولی بعد از اون با سازمان فدایان رفتم. سفری به اتحاد جماهیر شوروی داشتم، تجربه زیادی رو من اندوختم و پیش خودم فکر کردم که به هر حال اینها همه به عنوان درسایی برای آینده باید در نظر گرفته بشه. اونجا که خب قبول نداشتم، سیستمی که اونجا بود اصلا مورد قبول من نبود، و در بریتانیا سعی کردم که راهمو ادامه بدم، هم تحصیل و هم کار، و بتونم در واقع به جایی که امروز خیلی خوشحالم رسیدم. من از گذشتم پشیمون نیستم. انسان ها میتونن اشتباه بکنن، ولی باید از اشتباهاتشون درس بگیرن و شجاعانه بگن که چی کارشون درست بوده، چی کارشون اشتباه بوده، تا بتونن آینده موفق تری رو برای خودشون رقم بزنن.
0: بله، شما از نو شروع کردن رو گفتید. خب در یک کشور جدید، آن هم برای یک زن که همزمان باید با چالش‌های مهاجرت، زبان، فرهنگ جدید و مسئولیت‌های خانواده دست و پنجه نرم کنه، موانع کمی نیستن همه اینها. شما خودتون که این مسیر سخت و زیسته‌ای و از منظر علمی هم بر مسئله آموزش و جنسیت مسلط هستید، چطور میشه این سطح‌ها رو شکست، دوباره سر پای خود ایستاد؟ اصلا زنانی که امروز در این موقعیت قرار دارن، از کجا باید این امید و توان ساختن رو در خودشون پیدا کنن؟ خانم حسینی،
1: بله، ببینید، خب مهاجرت یک تبدیل شده به یک پدیده جهانی با توجه به مشکلات و مسائل زیادی که در دنیا وجود داره، از جمله جنگ. خب مهاجرت وجود داره. یک مثلا اینه که خب خیلی دنبال کار و زندگی جدیدی میرن و از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت میکنن. من به خاطر فعالیت‌های سیاسی هم مجبور شدم مهاجرت بکنم و خب از اون ابتدا واقعا زمانی که از ایران اومدم بیرون، من فقط یک به اصطلاح کیف کوچیکی داشتم که وسایل بچه اون موقع 5-6 ماهه بود در اون داشتم، هیچی دیگه با خودم نداشتم. خب مثلا ما از رودخانه عرس گذشتیم در زمستون و اینکه در جنگلی که بعدها گرگ ها آدم ها رو اونجا خورده بودن مجبور شدیم عبور کنیم. به هر حال سختی های زیادی در راه بود و به خصوص وقتی یک ایدئولوژی رو قبول میکنی و میری اونجا، میبینی اون چیزی که بهت گفته شده یک رویا بوده، واقعیت نداشته. برای من سوسیالیسم واقعا موجود، اصلا اون چیزی که در کتاب ها خونده بودم یا حزب توده در ایران گفته بود نبود. ولی خب به هر حال مجبور بودیم با زندگی بسازیم، تا اینکه من تصمیم گرفتم خب بیام لندن. با پسرم تنها اومدم و خب مشکلات خاصی اون زمان داشتم و باز هم اینو بگم که یک کیف کوچیک و یک دیکشنری من هم راهم بود، بیشتر از اون نبود. اما وقتی رسیدم، علی‌رغم مشکلات زیادی که در جلوی پای من بود، سعی کردم که سر پا بیستم و مشکل اولی که باید به نظر من همه حل بکنن مسئله زبان است. زبان میتونه تو رو به جامعه وصل بکنه و بعد از اون اینکه آدم ها نباید خودشون رو بچسبونن به امکاناتی که دولت میده، چون امکانات ناچیزی هست. باید برنامه ریزی بکنن برای اینکه کار پیدا کنن، کسب مهارت بکنن. و من اون موقع علی‌رغم اینکه هیچی از کامپیوتر نمیدونستم، رفتم فوق لیسانس کامپیوتر گرفتم و سالهای زیادی من در لندن کامپیوتر تدریس کردم و خب بسیار حقوق بالایی هم داشتم، تونستم زندگیمو بسازم. بنابراین مسئله زبان، مسئله کسب مهارت، مسئله اینکه شغل داشته باشی و در جامعه موقعیت اجتماعی داشته باشی، میتونه خیلی کمک بکنه در دوران مهاجرت بهت سخت نگذره. و نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که بتونی با دیگران رابطه برقرار کنی، توی کاست خودت نمونی، ببینی دیگران چجوری زندگی میکنن. ما نباید همیشه فکر بکنیم ما درست فکر میکنیم، نباید فکر بکنیم فقط شیوه زندگی ما درسته، باید ببینیم دیگران هم چگونه زندگی میکنن و یاد بگیریم. من سعی کردم که این مسئله رو در خودم تقویت بکنم، دنبال یک چیز افراطی نباشم، همیشه سعی کنم که اون بسلا یک تعادلی رو حفظ بکنم که بتونم در جامعه‌ای که هستم زندگی مناسب، و این که به من نگن یک مهاجریه که نتونسته در اینجا کاری بکنه. حتی این رو براتون تعریف بکنم، روزی اون موقع ها کیوسک تلفن بود، میخواستم از سر کار اومدم، میخواستم زنگ بزنم، خانم انگلیسی در کیوسک تلفن بود و من یک بار فقط به این در زدم، بهش گفتم من عجله دارم. خیلی با عصبانیت بیرون اومد، به من گفت شما مهاجرین اومدین اینجا، کشور ما رو گرفتین، خونه میگیرین، نمیدونم فلان میکنید و حالا من میخوام صحبت بکنم، شما اجازه نمیدید. اتفاقا همون روز حقوق منو پرداخت کرده بودن، پی اس دی به حقوقم تو کیفم بود. من درآوردم بهش نشون دادم، گفتم ببین من کار میکنم، بچه های شما رو آموزش میدم، من دارم کامپیوتر به بچه های شما آموزش میدم و در این کشور مالیات میدم، شما از مالیات من دارید زندگی میکنید. یعنی اگر ما یاد بگیریم که چجور در یک جامعه جا بیفتیم، شاید اصلا سخت نیست. زبان یاد بگیری، کسب مهارت بکنی و شغل داشته باشی، در اون جامعه میتونی جا بیفتی.
0: بله، شما دارید همین که شما خودتون اشاره کردید، اونجا آموزش دادید، در بالاترین سطوح آموزشی هم در غرب تدریس داشتید و مدیریت هم داشتید و از نزدیک با ساختارهای آزاد و مدرن علمی هم آشنا هستید. فکر میکنید خانم حسینی چطور سایه نگاه سیاسی و نبود قوانین حمایتی آموزش و پرورش و دانشگاه های ایران رو در یک فضای علمی به ابزاری برای محدود کردن رشد نسل جوان به ویژه زنان تبدیل کرده اند؟ چون خودتون تجربه آموزش داشتی در یک کشوری مثل انگلیس، میخوام مقایسه کنید با یک کشوری مثل ایران از لحاظ آموزش.
1: ببین، من دو دیدگاه وسیع رو نسبت به آموزش و پرورش در ایران مطرح میکنم که هر دو به علت تحقیق زیادی که در زمینه آموزش داشتم به دست آوردم و همینطور تحقیقاتی در زمینه آموزش در فندان، در کره جنوبی، در ژاپن داشتم و میدونید که من برنامه نوشتم برای سیستم آموزشی، یک برنامه یک ساله، یک برنامه سه ساله، با توجه به این که از کشورهای دیگه آموختم که چگونه باید آموزش کشورمون رو، سیستم آموزشی کشورمون رو عوض بکنیم. در مورد ایران که شما اشاره می کنید، من فکر می کنم که باید به واقعیت ها نگاه کنیم. ببینید، در قبل از انقلاب میزان بی سوادی در ایران خیلی بالا بود و همینطور میزان حاشیه نشینی، غیر در شهر مردم زندگی نمی کردن، بیشتر در حاشیه بودن و میزان بی سوادی بالا بود. ولی بعد از انقلاب این برعکس شد. چرا؟ به دلیل اینکه زمان قبل از انقلاب خانواده هایی که مسلمان بودن دوست نداشتن دختراشون درس بخونن، یا اینکه اونهایی که در دهات بودن امکانات نداشتن، به این دلیل میزان بیسوادی بالا بود. ولی بعد از انقلاب، یه دفعه انقلاب اسلامی شد، خانواده ها فکر کردن خب چه بهتر دخترانشو به مدرسه اسلامی بفرستن و برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش ما در ایران تعداد دختر و پسر در دبستان مساوی شد، 50% 50%. ولی وقتی که اومدیم به دوره راهنمایی و دوره دبیرستان، این افت دوباره پیدا کرد. چرا؟ چون دختران به سن بلوغ می رسیدن و خانواده‌ها دوباره دیگه نمی خواستن دخترانشون بیشتر درس بخونن و اینها رو خونه نشین می کردن که ازدواج بکنن. ازدواج اون موقع در سن 11 سالگی بود، حتی 9 سالگی هم قابل قبول بود. بنابراین در اون مقطع میزان باسوادی در کشور ما خیلی رشد کرد. این رشد به دلیل همین دلیلی که براتون گفتم بود. منتها خب ریپورت هایی که به سازمان ملل میدادن جمهوری اسلامی به نفع خودشون تموم میکردن، در حالی که مسائل چیزهای دیگه ای بود. من یک مثال خیلی روشن براتون بزنم که باز هم جمهوری اسلامی همیشه به نفع خودش استفاده میکنه، ولی ما باید هوشیار باشیم. در دانشگاه ها دوباره مثل دوره راهنمایی و دبیرستان که تعداد دخترها افت پیدا کرد، در دوره دانشگاه ها تعداد دخترها تعداد رفت بالا. و در یک سال قبل از جنبش سبز در سال 2008، طبق تحقیقاتی که من داشتم، 67% از دانشجویان دانشگاه ها دختر بودند. چرا؟ به دلیل اینکه نمیتونستن کار بکنن و در بهترین شرایط 17% از زنان ما کار میکردن، امروز 14% کار میکنن، برای اینکه اجازه کار رسمی ندارن، کار رسمی که بیمه داشته باشه، بازنشستگی داشته باشه. و دخترها دانشگاه ها رو گرفتن. این نباید به حساب جمهوری اسلامی نوشته بشه. دخترها مبارزه کردن، یک جنبش تحصیلی را انداختن که من بهش میگم جنبش تحصیلی ناگفته، یک رؤیا بود واقعا. رفتن دانشگاه ها رو گرفتن و این تبدیل شد به یک سرمایه اجتماعی در کشور ما. از طرف دیگه جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه مواد درسیش هم از شهادت و جهاد و نمیدونم اسلام و سیاست بود، اینترنت به وجود اومد. وقتی اینترنت به وجود اومد، بچه ها خودشون یاد گرفتن از اینترنت استفاده کنن، آموزش ببینن، و یک دو فرهنگی هم توی ایران وجود داشت. یک فرهنگی که پدر و مادرها به سن ما در زمان شاه دیده بودیم و نمیخواستیم بچه هامون بی سواد باشن، و یک فرهنگ دیگهی که دروغگویی بود، دوررویی بود، که از جمهوری اسلامی در مدارس تزریق میشد. این دو فرهنگ با هم می جنگیدن و بالاخره به اونجای کشیده شد که بچه ها یک چیزایی رو یاد گرفتن که بابا اون چیزی که در مدرسه گفته میشه همه زندگی ما نیست. چون مادر در خونه روسری نداشت، پدر ممکن بود مشروب بخوره، ولی وقتی میرفت مدرسه چیز دیگه بهش میگفتن. بنابراین این مجموعه مسائل باعث میشه که ما دو تا دیدگاه نسبت به آموزش داشته باشیم. از یه طرف مردم از دست جمهوری اسلامی گرفتن، و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی اومد آموزش رو تبدیل کرد به یک بیزنس، ازش پول در بیاره و بی محتواش بکنه و بی کیفیتش بکنه، که این و نتونسته موفق بشه، ولی به هر حال تاثیرات منفی زیادی روی جوانای ما برای آیندهشون گذاشت.
0: بله، همه این محدودیت هایی که برای زنان ما بود، به همین دلیل الان زنان ما در صفحه اول جنبش ها قرار دارن. خانم حسینی، برسیم به شبکه بین‌المللی وایز. میخوام ایده تأسیس این شبکه رو بگید که چطور شکل گرفت، چه اهدافی رو دنبال میکنه، ببینید اینکه اخیراً سازمان بین‌المللی استروتنیست و خانم دافنه شبکه وایز رو کاندیدای جایزه صلح اروپا کردن. میخوام این موفقیت و همکاری رو برای ما بگید که چطور شکل گرفت. میشنویم از شما.
1: ببین شیدا جان، زمانی که من داشتم دوران پی‌اچ‌دی رو میگذروندم، به این نتیجه رسیدم که شیوه مبارزات که با خیلی از دوستان من اینو بحث کردم و صحبت کردم، شیوه مبارزه شده شیوه جنبشی. جنبش ها در ایران میدونی که به شکلهای مختلفی اومدن و حرفشون رو زدن. اولین جنبشی که در ایران بود جنبش سبز بود، و نیروی اساسی جنبش سبز هم دانشجویان و زنان بودن. میریختن تو خیابون و میگفتن رأی من کو، و اونجا بود که من تکون خوردم و پیش خودم فکر کردم که شیوه مبارزه دیگه نمیتونه به شیوه مبارزه کلاسیک باشه، حزبی باشه، نمیدونم انقلاب باشه، جنگ باشه. الان دیگه مردم دارن حرفشونه به شیوه دیگه میزنن، میان میریزن توی خیابون، خیابون رو میگیرن و شعار میدن، یک شعار اساسی دارن. اون وقت رأی من کو بود و نیروی اساسیش هم زنها بودن. این باعث شد که من برم دنبال جنبش های نوین اجتماعی در این زمینه تحقیق بکنم و تئوری ها رو یاد بگیرم. بعد در سال 2020 پیش خودم فکر کردم خیلی خوب، من حالا رفتم تئوری ها رو یاد گرفتم، چه بهتر که اینو به مرحله عمل در بیارم. و اونجا ایده وایز مطرح شد. از خانم ها دعوت کردم، باشون صحبت کردم. اون موقع خب ما کلمه ایران هم توی این اسم بود، ولی وقتی میخواستیم ثبت بکنیم به ما اجازه ندادن و مجبور شدیم کلمه ایران رو برداریم. در سال 2020 ثبت شده، این حزب نیست، سازمان نیست، یک شبکه است. در 16 کشور ما نیرو و عضو داریم، حامی داریم، هر سال کنفرانس میذاریم. کنفرانس امسال همونطوری که شما اشاره کردید، همبستگی زنان برای دنیای بهتر بود. ما نظرمون این هستش که اگر زنها به میدون بیان و بتونن با هم فعالیت بکنن، میتونن از جنگ جلوگیری کنن، میتونن جلوی کشته شدن جوانای ما رو بگیرن، میتونن زندگی رو سطحش رو بالا ببرن و از افرادی که سیاستمدارهایی که الان در دنیا هستن، هیچ کدومشون مورد قبول من نیستن و این سیاستمدارها دارن دنیا رو ویران میکنن، بالاخره باید یک نیروی باشه که بتونه مسئله رو حل بکنه. و ما فکر کردیم به اندازه خودمون بتونیم نقش ایفا کنیم. وایز الان به اندازه خودش و در همکاری که بخصوص با نیروی سوروپتومیست داره، سوروپتومیست یعنی بهترین ها برای زن ها، 60,000 عضو دارن. ما برای اولین بار باشون کنفرانس گذاشتیم، ولی در زمان جنبش ژینا من با خانم دافنه آشنا شدم، این اومد از ما پشتیبانی کرد. از اون سال به بعد با ما همکاری میکنه. در تمام هر سال ما به مناسبت سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی ژینا خب کنفرانس میذاریم. ایشون با ما همکاری میکنن، با ما بسیار بسیار همراهی دارن و سال گذشته وایز رو و من به عنوان نمایندگی از وایز برای جایزه صلح اروپا معرفی کردن که خب یک خانم افغان برنده این جایزه شد که ما خیلی بهش تبریک گفتیم، چون زنان افغان از ما بیشتر آسیب دیدن، بیشتر درد کشیدن از دست طالبان. و الان به هر حال شبکه وایز کاری که داره میکنه آموزش زنان هست، زنایی که متخصصن میان آموزش میدن دخترای جوان رو و امیدوارم که ما بتونیم نقش بسیار مثبتی برای زنانمون در ایران ایفا بکنیم. ما بدون اینکه هیچ ادعایی هم داشته باشیم داریم خدمت میکنیم، این خدمت رو تقدیم میکنیم به تمام دختران جوانی که آیندهشون در جمهوری اسلامی به خطر افتاد.
0: بله، شما از قدرت زن در سیاست صحبت کردید. برای سوال پایانی میخوام از شما بپرسم، با نگاهی به این کارنامه پربار و مسیر پرتجربه‌ای که شما طی کردید، اگه بخوایم شفاف صحبت کنیم، حضور زنان نباید فقط به نقش‌های نمادین محدود بشه. بر اساس دیدگاه شما، زنان برای دستیابی به قدرت واقعی سیاسی و تصمیم گیری در آینده خودشون چه گام‌های عملی و ساختاری رو هنوز بر نداشتن که باید با جدیت سراغش برن؟ خانم حسینی،
1: ببین سوال شما خیلی دقیقه، چه قدم هایی رو بر نداشتن و ما میدونیم که یک سری قدم ها برداشته شده، درسته؟ این قدم هایی که برداشته شده دقیقا نشون دهنده اینه که زنان ایران بسیار زنان توانایی هستن و به خصوص زنان کرد که 47 ساله دارن مبارزه میکنن، یاد گرفتن، سیاسی شدن، تشکیلات دارن و میتونن نقش بسیار جدی در جامعه خودشون ایفا بکنن. و من فکر میکنم که الان مقطعی که هستیم باید به این فکر بکنیم که زنها باید فکر بکنن یک نیروی سیاسی هستن، چیزی که کمتر بهش بها داده میشه. شما نگاه کنید به احزاب، همش مردها دبیر کلن. زنها باید یاد بگیرن برن وارد مسائل سیاسی بشن و به عنوان یک نیروی سیاسی خودشون رو مطرح بکنن. مسئله دومی که میتونم بهت بگم این هستش که زنها باید تخصص داشته باشن و کاری که ما در وایز داریم میکنیم، زنهایی که هر کدوم یک چیزی بلدن و اینو میتونن به دیگران آموزش بدن و میتونن مدیریت داشته باشن، میتونن وظیفه رو به عهده بگیرن. مسئله سومی که وجود داره به نظر من ایجاد یک لیدرشپ اکادمی هست که ما داریم این کارو میکنیم و یک همکاری داشتیم با همین گروه سروپتومیست پارسال. دو دختر ایرانی هم در همین لیدرشپ اکادمی بودن، گروه وایس خیلی خوب باشون همکاری داشت و ازشون یاد گرفتیم. من امیدوارم بتونیم در سال آینده این لیدرشپ اکادمی رو برای دخترای خودمون باز بکنیم و حداقل 20 تا 15 تا 20 تا دختر رو آموزش بدیم که بتونن در آینده مسئولیت بگیرن. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم، کمبودی که ما الان داریم تشکیل فدراسیون زنان ایران است. من از پارسال خیلی تلاش کردم که بتونم این فدراسیون زنان ایران رو راه اندازی بکنم، ولی متاسفانه خانم ها باید به این برسن که ما به این نیاز داریم و استنباط من اینه که هنوز خیلی هم ممکنه به این نرسیده باشن. ما نیاز داریم فدراسیون زنان ایران رو درست بکنیم برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم، در سیاست تأثیر گذاری داشته باشیم، در انتخابات شرکت بکنیم و بیاین جلو و بگیم ما حاضریم مسئولیت بگیریم. چرا زنان ما نتونن وزیر بشن؟ چرا نتونن وکیل بشن؟ چرا نتونن مدیر بشن؟ چرا نتونن سفیر بشن؟ همه ما داریم، زنهایی که داریم توانایی این رو دارن، فقط باید اعتماد به نفس بالا بره و در دوره‌های آموزشی یاد بگیرن چجوری صحبت بکنن، چجور سخنرانی کنن، در میدیاها نقش داشته باشن، از خونه بیان بیرون. و نکته آخری که میخوام بگم این هستش که شیدا جان، زنها یک هنری دارند که هیچ کسی بهشون نداده، یعنی هنر طبیعیشون است و اونم بچه دار شدن است. ما زنان ایران اگر بخوایم کشورمون رو از این بدبختی نجات بدیم باید بچه کمتر داشته باشیم، برای اینکه زنها بتونن اون قدرت رو پیدا بکنن، به جایی برسن و زندگی بهتری برای بچه ها درست بکنن. بچه زیاد داشتن مشکلاتش خیلی زیاده. شما نگاه بکنید در جنگ ها چقدر بچه ها کشته میشن. نگاه کنید در ایران الان مدرسه برای بچه هامون نیست. پدر بچه‌شو مدرسه میبره، پول نداره نامنویسی بکنه چون ازش شهریه میگیرن. مادر دو تا بچه‌شو میکشه به دلیل اینکه فقیره، نمیتونه اداره بکنه. پس چرا ما جمعیت زیاد داشته باشیم وقتی نتونیم اداره بکنیم؟ و این از عهده زنها برمیاد. باید تصمیم بگیرن با خودشون بتونن یک خانواده جمع جور داشته باشن، یک بچه، دو بچه، و بتونن در جامعهشون نقش جدی ایفا بکنن.
0: بله، سرکار خانم دکتر ناهید حسینی عزیز، پژوهشگر حوزه آموزش و حقوق زنان و بنیانگذار شبکه بین‌المللی وایز، صمیمانه سپاسگزارم که تجربیات پربار سالها زیست علمی و مدنیتون را سخاوتمندانه با ما به اشتراک گذاشتید. از حضور شما، تحلیلاتون، نگاه عمیقتون به این گفتگو بی نهایت ممنونم.
1: منم از شما سپاسگزارم.
0: مسیر زندگی زنانی که تسلیم نشدن، هرگز نایستادن و با تلاش مداوم دانایی و توانستن را خلق کردن به ما یادآوری میکنه که هیچ دستاورد بزرگی اتفاقی نیست. هر قدمی که برای آگاهی، آموزش و ساختن فردایی بهتر برداشته میشه، امیدی تازه میآفرینه تا ثابت کنه اراده، دانش و ایستادگی همواره پیروز نهایی میدان است. از شما همراهان نازنین همیشگی برنامه رویش که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزارم. تا درودی دیگر و رویشی دوباره، در پناه نور و آگاهی باشید.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: دال الکفار و همه بین هم این توتگرها در شب کفار واقع هستند، این توتگرهای در کردستان و غیر اون در شب کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
1: روزی که خمینی دجال فرمان جهاد علیه مردم بیگناه کردستان را صادر کرد، تصور میکرد در سایه سرکوب و توحشی لجام گسیخته میتواند صدای آزادی خواهی مردم کردستان را خاموش کند. قرار بود نظامیان رژیم بند پوتین هایشان را باز نکنند تا وقتی که کردستان تسلیم نشده است.
2: از همین لحظه ارتش حق ندارد پوتین از پا در آورد مگر اینکه از وجود این یاغی ها پاک کند.
1: خمینی مرد و این آرزو را به گور برد و آن دیگری هم نه تنها تسلیم شدن کردستان را ندید، بلکه خیلی زود از دایره قدرت رژیم بیرون رانده شد و در غربتی ناخواسته جان داد، البته پشیمان و مغمون. ردپای گلوله‌های روی دیوارهای قدیمی شهرهای کردستان و انبوه درد و رنج مانده در دل مردان و پدران داغدار گواه آنند که در آن سالها چه بر این مردم بیگناه گذشت به تاوان تسلیم نشدن و ایستادن، سرخم نکردن در برابر رژیم خودکامه جمهوری اسلامی. اما این جنگ ناخواسته و ظالمانه تنها شروع ماجرا نبود. رژیم ولایت فقیه همه راه ها را آزمود. از ترور رهبران برجسته و فرماندهان عالی رتبه پیشمرگ تا کشتن و ناپدیدسازی قهری افراد عادی و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی. کشتند و کشتند و کشتند. در کنار ترور و کشتار هدفمند در طی این سالیان، هزاران زن و مرد بیگناه کرد به ده‌ها جرم واهی از جمله عضویت و حمایت از احزاب کردستان و فعالیت‌های کاملاً فرهنگی در بیدادگاه‌های رژیم ولایت فقیه نصیبشان یا تناب دار بوده یا زندان‌های طولانی مدت. جمهوری اسلامی بارها با نقض تمامی قوانین بین المللی و در تجاوز ارضی آشکار با عبور از مرزهای قانونی وارد اقلیم کردستان شد تا شاید به خیال خام خود پایان احزاب کردستان را رقم بزنند. زورشان نرسید، نتوانستند و دست از پا دراز در برگشتند. سراغ سناریوهای دیگر رفتند. موشکباران ده‌ها باره مقر احزاب کردستان، توپباران‌های مکرر هدفمند و گاهن بی هدف کوه‌ها و جنگل‌ها و طبیعت کردستان، حمله پهپادی و بمب‌گذاری‌های کور و غیر انسانی. ساده و مختصر، هر آنچه که به ذهن جنایتکارشان می‌رسید، هر آنچه غیر انسانی بود و ممنوع، انجام دادند. باز هم کاری از پیش نبردند. در تمام این سالهای ترور و کشتار و سرکوب، گفتند احزاب منحله، ناتوان از هضم آنچه خود گفتند، روز بعد همان احزاب به قول خودشان منحله را دوباره تهدید کردند. این محمد پاکپور است، یکی از آنها، فرمانده معدوم نیروی زمینی سپاه تروریستی پاسداران. در این سالهای اخیر هر از گاهی جلوی دوربین ها می آمد، از زبان زور می گفت، انگار عادت کرده بود، تهدید به مداخله می کرد و برای خلع سلاح احزاب کردستان ضرب الاجل می داد، تا اینکه اجل سر رسید و بی ضرب الاجل راهی دوزخش کردند و آرزوهایش ناتمام ماند. این یکی علی لاریجانی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم. در بحبوحی جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، در حالی که سیاه پوشیده و عزادار رهبر معدومش بود، با تکرار همه حرفهای همیشگی بی مقدمه از تهدید احزاب کردستان گفت. لاریجانی می گفت
3: البته نیروهای مسلح هم کاملا روشن به این گروهک ها گفته بودن پاتون رو خطا بکنید به حسابتون میرسه.
1: اشتباه محاسباتی را خود لاریجانی مرتکب شد و چند روز بعد از این تهدیدها هلاک شد و به رهبر معدومش پیوست. او هم آرزوهایش را با خود به گور برد. حالا سرکردگان رژیم خواب جدیدی دیدند. نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان رفتند و آسمان اقلیم بی‌دفاع است. لجام گسیخته و بی‌رحمانه تر از گذشته، حالا هفته ای چند بار فقط کمپ‌هایی که محل زندگی خانواده هاست و اساساً یک منطقه غیر نظامی و زیر نظر سازمان ملل می باشند، هدف حمله و تهاجم رژیم قرار می گیرند. مشکل کردستان و جمهوری اسلامی از همان نی صندوق رأی رفراندوم فرمایشی رژیم شروع شد. آن وقت نه از آمریکا خبری بود، نه از هیچ کس دیگری. وقتی دیوارهای شهرهای کردستان منقش و مزین به شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خمینی بود، نه از آمریکا سراغی بود، نه از هیچ کس دیگری. در تمامی سالهایی که جوانان کرد با دست خالی جلوی تهاجم رژیم ایستادند، نه از آمریکا خبری بود، نه از هیچ کس دیگری. فقط ما بودیم و ما. واقعیت این است که جمهوری اسلامی هم به مانند رژیم خودکامه پهلوی از فهمیدن چرایی و هویت مبارزه مردم کردستان عاجز است. نمی‌داند سرمنشأ و ریشه این درخت تنومند کجاست. درخت تنومند ایستادگی و مقاومت. درختی تنومند که ریشه‌ای به پهنای این جغرافیای دربند از آگری تا دالاهو خود را گسترانیده است. درختی که سالهاست با خون هزاران شهید آبیاری شده و شاخه هایش همه جا پراکندند. بیگمان این حملات کور و ددمنشانه ی رژیم درمانده و مستأصل جمهوری اسلامی هم ره به جایی نخواهد برد. راستی کسی هست به این ساده لوح‌ها بفهماند آزادی فقط اسم یک کمپ نیست؟ مقر احزاب کردستان در اقلیم کردستان نیست؟ برای یافتن محل دقیق مقر احزاب کردستان و کمپ‌های آزادی باید دل میلیون‌ها کرد ساکن این جغرافیای دربند را جستجو کرد. دوست داری؟ امتحان کن اشغالگر. شلیک کن آخرین گلوله‌هایت را. عنقریب گلوله‌هایت ته می‌کشد. آن وقت تو می‌مانی و میلیون‌ها مقر و کمپ آزادی.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه انتخاباتی در جمع مردم گرند آیلند در نبراسکا گفت قصد دارد این کشور اسرائیل، خاورمیانه و جهان را از شر مشکل جمهوری اسلامی نجات دهد. او با دفاع از جنگ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد این هدف ارزش بهایی را دارد که باید برایش پرداخت شود. در تهران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی جغرافیای جنگ را گسترش خواهد داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: گام آخر ترامپ پیش از چکاندن ماشه آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ. نطق رئیس جمهور آمریکا درباره بهای نجات جهان از دست جمهوری اسلامی، هشدار محسن رضایی به گسترش جبهه‌های جنگ در صورت حمله آمریکا، همزمان با افشای تلاش سپاه پاسداران برای حمله پهپادی به پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا، ترامپ دخالت تهران در اقدام تروریستی در هواپیمای فلای دبی را تایید کرد، تدارک اسرائیل برای حمله به ایران با یا بی آمریکا، آیا جمهوری اسلامی در گوشه رینگ در تله جنگ پیشدستانه می افتد؟
2: ایران رو به شدت در هم می کوبیم. به هر حال این ماجرا تموم میشه. خیلی زود هم تموم خواهد شد و قیمتها به شدت سقوط خواهند کرد. ما داریم این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان رو از یک مشکل نجات می دیم.
1: سخنان سریع دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران در جمع مردم گرند آیلند نبراسکا، جایی که او خطابه‌ای شبیه به سخنان جورج دبلیو بوش پیش از حمله به افغانستان و عراق سر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت او در تلاش است این کشور، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از شر جمهوری اسلامی نجات دهد. اقدامی بزرگ که افزایش قیمت نفت و سوخت بهای ناچیزی برایش خواهد بود.
2: قیمت‌ها کمی بالاست. این بهای ناچیزی برای حفظ امنیت جهان و کشورمونه. اونا میتونن یک شهر رو نابود کنن. بذارین لس آنجلس رو نابود کنن، بذارین سان دیگو رو نابود کنن. این بهای بسیار ناچیزیه و خیلی زود تمام خواهد شد.
1: مانور انتخاباتی ترامپ با واقعیت‌هایی به ضرر جمهوری اسلامی در میدان نبرد همراه شده. به رغم تلاش تهران برای حفظ تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، قیمت نفت به زیر 100 دلار سقوط کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به صفر رسیده. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تاکنون 130 کشتی تجاری را مجبور کردند که مسیرشان را عوض کنند تا محاصره دریایی بنادر ایران برقرار بماند. نتیجه عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید نتیجه داده و باعث شده ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که مذاکرات برای توافق احتمالی به بنبست کامل رسید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مجامع بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس از عدم تمایل آمریکا به توافق گفت و نوشت هیچ نقطه‌ای برای خوشبینی وجود ندارد. در تهران معاون دفتر رئیس دولت 14 تایید کرد که کشور به سوی جنگ پیش می‌رود.
3: ارجابی شخصی من اینه که اوضاع به سمت حال شاید افزایش تنش پیش بره، قدری باید آمادگی در همه بخش‌های کشور داده باشن و داشته باشیم.
1: با این حال مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به شدت به آمریکا درباره از سرگیری جنگ هشدار داده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در صورت خطای محاسباتی آمریکا جمهوری اسلامی جبهه جنگ را گسترش خواهد داد و غافلگیری های تازه ای خواهد داشت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در بیانیه ای اخطار داد اگر جنگ تازه ای علیه جمهوری اسلامی آغاز شود، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با اشاره به احتمال استفاده آمریکا از بمب اتمی تاکتیکی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، از احتمال استفاده تهران از سلاح اتمی گفت و نوشت جمهوری اسلامی ممکن است دکترین هسته‌ایش را تغییر دهد. اما در آن سوی میدان اسرائیل هم برای آغاز کارزار جدید جنگ علیه تهران آماده می شود. روزنامه اسرائیل هیون گزارش داده ارتش اسرائیل در تدارک حمله برای عملیات علیه جمهوری اسلامی مستقل از آمریکاست. به نوشته این روزنامه هماهنگی های اطلاعاتی و عملیاتی بین اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیک است. اما نیروهای اسرائیلی طرح‌های کاملا مستقلی هم دارن. یک روز پیش رسانه اسرائیلی والانیوز خبر داد 3000 سرباز آمریکایی در خاک اسرائیل مستقر شدند. در واشنگتن ترامپ علاوه بر آماده سازی مردم آمریکا برای جنگ جدید، در پاسخ به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی برای سرنگونی هواپیمای فلای دبی با مسافران اسرائیل نقش داشته. این در حالی است که پس از کشف تهدید علیه پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا، آمریکا تصمیم گرفت 12 بمب افکن بیوان خود را از آنجا تخلیه کند.
2: تهدیدهایی وجود داشت و به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم، ما دشمن را دستگیر می‌کنیم و شکست می‌دیم. اما چرا باید اونا را اونجا نگه داریم؟ بنابراین کمی جابجاشون کردیم.
1: سه‌شنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی و بریتانیایی خبر داد که دلیل این اقدام احتمال حمله پهپادی سپاه پاسداران به این پایگاه بوده. به گفته این منابع، چنین اقدامی بخشی از یک حمله چند وجهی برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی علیه هواپیماها و کارکنان این پایگاه هوایی است. دخالت تهران در اقدام تروریستی هواپیمای حامل مسافران اسرائیلی و همینطور حمله به پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا احتمالاً بخشی از تاکتیکی است که در بین هواداران جمهوری اسلامی طرفداران زیادی دارد. افزایش تنش کنترل شده.
4: تنش کنترل شده یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داره میبینی که خط لوله شرقی غربی داره 7 میلیون بشکه نفت خارج میکنه. یه بازیگری از جیبوتی پهباد میزنه میخوره به اونجا. چرا رفتی به جنگ کم شدت من داره؟ اصلا من کاری نیستم.
1: اما به نظر کنترل کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج شد. این حملات بخش زیادی از جهان را علیه جمهوری اسلامی متحد کرده. در شرایطی که تهران اهرم‌های فشارش را یکی پس از دیگری یا از دست داده و یا احتمالاً به زودی از دست خواهد داد. در یمن اعضای پیمان دفاعی مکه از جمله ارتش پاکستان خود را برای یک حمله فراگیر علیه حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و بازپسگیری تنگه باب المندب آماده می‌کند. همین حالا حجم حملات به حوثی‌ها به شدت افزایش یافته. دوشنبه شب پایگاه خبری ارم نیوز به نقل از منابع غربی خبر داد آمریکا پس از خروج نیروهای عراق محدودیت عملیات هوایی اسرائیل در خاک این کشور را برداشته و انتظار می‌رود اسرائیل به زودی حملات مرگبار علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را آغاز کند. وقتی مهمترین برگ تهران یعنی تنگه هرمز هم عملاً از دست رفته. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 10.3 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، معادل 76% روزهای پیش از جنگ 40 روزه. در تهران اما مقام‌های نظامی همچنان مدعی‌اند باید با استفاده از این آبراه جلوی جنگ را بگیرند.
5: موضوع تنگه هرمز خب یه استادگی ویژه‌ای روش شد. این یک دستاورد بسیار مهم است. ما باید با این دستاورد بتوانیم سایه جنگ را از رو سر کشور بر...
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد دست تهران چقدر خالی شد. در شرایطی که شمارش معکوس برای برگزاری دو انتخابات در اسرائیل و آمریکا آغاز شده، وقتی سپاه پاسداران فقط دو گزینه پیش رویش دارد، انتظار برای حمله آمریکا و اسرائیل یا حمله پیشدستانه برای خارج شدن از گوشه رینگ، دو تور که برای شکار جمهوری اسلامی پهن شده، چون حالا توپ ترامپ برای جنگ کاملا پر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی خیلی متفاوت صحبت کرد دونالد ترامپ این بار. گفت حتی اگه جمهوری اسلامی به لس آنجلس هم حمله کنه، مقابله با این حکومت ارزشش رو داره. آیا او تصمیمش رو برای حمله گرفته؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو بورنگ بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که آقای ترامپ حداقل میخواد الان تمامی گزینه‌های خودش رو اونقدر روی میز گسترده بکنه که جمهوری اسلامی جرأت نابخردی نداشته باشه. جمهوری اسلامی از یک طرف داره سعی میکنه که ملتمسانه یه تفاهمی رو گدایی بکنه از امریکا، اما از در طرف مقابل هم میخواد برای کشورهای حاشیه خلیج فارس زورآزمایی و قدرتمندی بکنه. این هر دوتا رو آقای ترامپ نخواهد پذیرفت و اون چه که ایشون در مورد حمله به جمهوری اسلامی داره میگه این هست که من بر این باورم داره سعی میکنه از انتخابات میان دوره ای عبور بکنه برای اینکه بعد از اون 2 ماه فرصت هست، حتی اگر دموکرات ها برنده انتخابات هم بشن. و به همون دلیل هم من فکر میکنم آقای ترامپ داره سعی میکنه که از این موقعیت عبور بکنه و بعد اون چه که کار درستی هست در مقابله با معضل جمهوری اسلامی انجام.
0: در اون طرف چه فکر میکنید ممکنه تهران با توجه به حتمی بودن جنگ احساس کنه که حتمی هست جنگ سراغ حمله پیشدستانه بره؟
6: این احتمالش بسیار بالاست. جمهوری اسلامی چون بر این باور هست که اگر بتونه پیشدستی بکنه میتونه جلوی تصمیم گیری امریکا و حتی اسرائیل و همپیمانانشون رو بگیره. به نظر من این بزرگترین اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی خواهد بود، چون اگر حمله پیشدستانه بکنه یا اگر رفتار نابخردانه ای رو از الان تا اون موقع انجام بده، بعد دیگه به امریکا و اسرائیل اون کارت سبز و اون اجازه عمل کرده بی برو برگرد رو داده و در اون موقعیت هست که به نظر من جمهوری اسلامی دیگه راه پس و پیشی نخواهد داشت. پس ما رو به اینجایی میرسونه که اگر یه همچین کاری بکنه، بله، احتمال درگیری خیلی بالاتر هست و موفقیت هم با امریکا و اسرائیل خواهد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد.

تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن ها، رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: باقن اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان ممنوعیت مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌هایی که معاند خوانده شده را تصویب افراد به گفته آنها متخلف را مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی دانستند، ولی مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی از این ممنوعیت مستثنا شدند. مجلس شورای اسلامی همچنین برای ارسال آمار منتشر نشده به خارج از کشور مجازات زندان تعیین کرده. موافقان این طرح را مقابله با نفوذ بیگانگان می‌نامند، اما دولت مسعود پزشکیان مدعی مخالفت با آن شده و مقام‌های جمهوری اسلامی خود بارها گفتند که نفوذ در بالاترین سطوح امنیتی است. حکومتی که درگیر جنگ و بحران اقتصادی است چرا باید از گفتگو شهروندان با رسانه‌ها هراس داشته باشد و به آن حساس باشد؟ برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای محمود صباحی، جامعه شناس از برلین. خوش آمدید آقای صباحی. چرا حکومت جمهوری اسلامی در میانه درگیری و بحران اقتصادی و محاصره اقتصادی الان به فکر جرم‌انگاری مصاحبه و ارتباط شهروندان با رسانه‌ها رو آورده؟ اساساً این موضوع آزادی حق بیان چرا باید تا این حد سرکوب بشه؟
1: بله، خیلی ممنونم. ببینید، در از وقتی از منظر برون مرزی به این قضیه نگاه میکنیم، این طرح یک نوع ضد حمله عصبی و از دست رفتن انحصار روایت جمهوری اسلامی در داخل. اینو تصور بکنید که با بحران مشروعیت روبروی و در خارج هم با یک تنگنای مالی و تحریم مواجهه. خب رسانه های حکومتی با میلیارد ها تومن بودجه اثرگذاری خودشون رو از دست دادن و مخاطب ایرانی مرجعیت خبری رو به رسانه های مستقل و برون مرزی منتقل کرده. خب این قانون چه تلاشی میکنه؟ میخواد که محاصره خبری جامعه رو تکمیل بکنه. در واقع برای چی این کار میکنه؟ برای اینکه روایت رسمی حاکمیت بدون چالش باقی بمونه. اما این قوانین نشانی اصلا اقتدار نیستن، نشانی دقیقا استیصال نظامی هستن که در میدان جنگ روایت ها قافیه رو باخته و الان میخواد با این با توسط به همین قوانین و این کدهای جزایی در نهایت چکار بکنه؟ شکست در میدان اقناع عمومی رو جبران بکنه.
0: خب آقای صباحی، این جرم‌انگاری مصاحبه، ارسال تصویر و حتی همکاری علمی با خارج از کشور چه اثری میتونه بر اعتماد اجتماعی و رابطه مردم با حکومت بگذاره؟
1: ببینیم، اول چنین اعتمادی وجود نداره که بخواد تأثیر بگذاره. در نهایت تنها چیزی که هست اصلا خارج از این مداره. ما بیشتر یعنی میتونیم تحلیل بکنیم که اینها دوچار یک جور حماقت هستن. یعنی از نظر فنی وقتی نگاه میکنی، از نظر فناوری وقتی نگاه میکنی، از نظر مسائلی که به فناوری ارتباط مربوط میشه وقتی نگاه میکنی، این تر در نهایت یک نوع حماقت بروکراتیک در عصر داده های بازه. شما فکر کنین که آیا با مجازات و حبس میتونیم الان مثلا جریان اطلاعات رو متوقف بکنیم؟ مثلا چه چیزی امکان پذیره؟ اگر شما به اینا فکر بکنیم، مثلا تجربه فیلترینگ رو داریم، پارازیت رو داریم. خب اینا آیا تونستن در حقیقت جمهوری اسلامی رو نجات بدن در یک عصری که هر شهروندی که به یک گوشی هوشمند مجهزه و میتونه که از طریق اون تبدیل به یک خبرنگار زنده بشه، به خبرگزاری برای خودش تشکیل بده، چطوری میشه در واقع با جرم انگاری این ارتباط بیایم در واقع جلوی مثلا اطلاعات رو بگیریم؟ جلوی این دقیقاً شوخیست. یعنی در نهایت فقط نشانه اینه که جمهوری اسلامی دوچار یک رفتار جنون‌آمیز شده. یعنی نقش مرد مجنون رو فقط در میدان جنگ بازی نمی‌کنه، نسبت مردان داره بازی می‌کنه.
0: خب علاوه بر این موضوع، حالا عصر تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، میخوام به اون نکته‌ای که گفتید اشاره کنیم که حکومت به هر حال در نظر داره بیشتر روایت رسمی خودش رو از وقایع به قولی صادر کنه، ضمن اینکه به اثرگذاری رسانه‌های برون مرزی هم واقف و به طور مشخص در متن اولیه این طرح در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌های اشاره شده که مخصوصاً با بودجه آمریکا اداره میشن.
1: بله، خب این دقیقا مشخص میکنه که در نهایت یک جور فرافکنیست، یک جور در نهایت این ادعا که همه چیز رو ببینید. من اگه باز بخوام قضیه رو عمیق‌تر نگاه بکنم، کل ساختاری که الان جمهوری اسلامی داره، رویه که پیش گرفته، من اسمش رو میذارم از منظر جامعه شناسی، اسمش رو میذارم به زبان ساده یک نوع فرافکنی امنیتی. یعنی یک جابجایی کاملا رذیلانه در زمین بازی. حکومت چون حریف شبکه‌های نفوذ واقعی در درون اولیگارشی قدرت میشه، کانون خطر رو چار کرده، به جامعه مدنی جابجا میکنه. برای چی این کار میکنه؟ با همین اتهام‌ها و همین انگ‌هایی که میزنه و میاد میخواد با زدن ضعیف‌ترین حلقه‌های اجتماعی برای خودش پیروزی کاذب درست بکنه، در صورتی که همونجوری که مردم ایران در دابون میگفتن دشمن ما همین جاست، رو میگن آمریکاست، در نهایت جمهوری اسلامی میتونیم این شعار رو ترمیم بدیم و بگیم دشمن جمهوری اسلامی اصلا قبل از اینکه آمریکا باشه و دیگران باشن و حتی مردم باشن، خودش دشمن خودشه. و برای همین در نهایت مجبوره که چون این حقیقت رو درک میکنه، فرافکنی میکنه روی آمریکا. حالا این از اول انقلاب بود دیگه، نمیدونم.
0: ممنونم. بگیم میخوایم یه کمی اشاره کنیم به این تجربیات تاریخی حکومتایی که به هر حال در آستانه این اعتراضات سراسری فضا رو میبندن و خفقان ایجاد میکنن و سرکوب میکنن به بهانه آنچه حالا نفوذ عنوان میشه، آیا بر اساس تجربیات تاریخی موفقیتی هم میتونن داشته باشن؟ و اساسا اگر حکومت از مشروعیت و روایت خودش مطمئن هست، چرا شنیده شدن صدای یک شهروند معترض در رسانه‌های خارج از کنترلش رو تهدید امنیتی میدونه؟
1: ببینید اینا خب میدونن که مؤثر نیست. بحث اینه که نظام های مثل جمهوری اسلامی یک قایت بیشتر ندارن، اینا ساختارشون به گونه ایست که همیشه در حال سقوط هستن، در حال فروپاشی هستن و میخوان در واقع تا جایی که میتونن این فروپاشی رو، لحظه نابودی رو به تعویق بیندازن. حالا دروغ‌هاشون رو میگن، پروپاگانداشون رو تولید میکنن، ولی در نهایت هیچ نظامی تا کنون، همونجور که شما اشاره کردید به درستی، اگر روایتش رو جامعه بپذیره و اگر میپذیرفت، در نهایت اصلا نیازی به این جریان نبود، نیازی به این تولید چنین قوانین سخیفی نبود که بخواد جامعه رو در محاصره خبری قرار بده، که البته میدونه موفق نمیشه، ولی به هر حال تلاشهاش رو میکنه و در نهایت تلاش میکنه که یک جورهای جان خودش رو از این ورطه‌ای که درش افتاده نجات بده، که هرگز موفق نخواهد شد خوشبختانه.
0: خواهی حسابای جامعه‌ای که به قول شما خطش رو از حکومت به نوعی میشه گفت جدا کرده، حتی روایت رسمی حکومت رو هم نمیخواد بپذیره، به کدام سمت و سو در حرکت و حکومت رو در چه مسیری قرار میده؟
1: ببینید خیلی خیلی سوال بنیادی نیست اینکه جامعه داره به چه سمت و سوی حرکت میکنه، تا جامعه مسیر خودش رو داره میده. شما به زندگی مردم ایران که بررسی میکنید، هر روز که مطالعه میکنید میبینید که تغییرات اینقدر در جامعه ایران ژرف و عمیق هستن. جامعه داره مسیر خودش رو میده و داره واقعیت اون فکت‌های اجتماعی خودش رو تولید میکنه. دموگرافی خیلی مسئله مهمی است. یعنی تحول جمعیتی در ایران به گونه است که جمعیت شناسی ایران به گونه است که به هیچ وجه با منطقی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت اومد و اصلا قدرت خودش رو و اقتدار خودش رو تاکنون ادامه داده، اصلا همخونی نداره و جامعه میاد اصلا به واسطه همین هست که ساخت سیاسی جدیدی رو تولید داره میکنه. یعنی این ساخت سیاسی ما رو چهرهش رو نمیبینیم، ولی ساخت سیاسی جدید همیشه برآمده از یک ساختار جمعیتی و اجتماعی جدید هست. اینکه ما الان چهرهش رو نمیبینیم به این معنی نیست که وجود نداره، بلکه
0: این ساخت سیاسی به نظر میرسه که دیده میشه آیه سوایی در خیابان‌ها با اون موضوع پوشش اختیاری که زنان و جوانان برگزیدند.
1: نه، منظورم عینیت ساختاریش هست، به معنی بله به عنوان سبک زندگی کاملا دیده میشه. یعنی یک نظام سیاسی که در آینده ایران شکل خواهد گرفت، حداقل چیزی که داره اینه که نظام سکولار هست، نظامی نیست که بخواد با زمینه‌های دینی بخواد جامعه رو اداره بکنه، اینها کاملا روشنه. ولی اینکه چه جور نظامی خواهد بود و اینکه در نهایت این نظامی که شکل میگیره چه فرمی خواهد داشت از سیاسی ما این رو نمیدونیم که اون رو چگونه میتونه جامعه انتخاب بکنه و بازسازی بکنه برای خودش، ولی اینکه دقیقاً نظم سیاسی آینده ما دقیقاً در خیابان رقم میخوره. یعنی همونجور شما اشاره کردید در سبک زندگی مردم و هر روز مردم رقم میخوره که ما چهرهش رو داریم میبینیم. بله همینطوره.
0: ممنون از شما. محمود صباحی جامعه شناس از برلین با ما بودند.
1: پایبند شما.

0: علی بیات نیما موین.
1: امید افخم.

سلاف او دمو باش بینه لینه جایا کورد کانال ای اسی بل خوبایی بالی کاری افکار دخواه ده خصمه دو دمه بو پیشکش کرنان و چینی رو ده دست بکیه داشی سرده ده گرگترین و چه ده نه مهین در بازبوی ده هریکیم هفته گردی سیاسی هاتنه در بکرن شرکی گران بو کنترول کرنا جهن دست حسیان دست بکریه گفین پاشماوی رژیم لولات جیران بردامن. هروسا، امریکا و نه ولات دن چالاکی تروریسی رژیم ایرانی شرمسار کرد. دومانو چان رژیم ایرانی لنرزاتی مها بفرانبار و هیان هم آلیه کم هفته گرتین سیاسی بدار بکنکو آلیه نیوی اوان لپیوندی لگل وان نرزاتیانه ده حاطنه سزادان. هر سال 194 کسی دن جی بگفا بدار وکرنه دنه کو 113 کس جوان گرتی نرزاتیان بفرانبارینه. ده داویا دوی هیامی ده 35 کس ده دوسیان پیوندی دار به نرزاتیان مها بفرانباره، 9 کس ده دوسیان پیوندی دار به شر 12 روژه و 40 روژه و 26 کسی دن جی لدوسیان سیاسی و ایدولوژی جدا ده حاطنه بدار وکرنه. بدار وکرنا گرتین سیاسی دوی هیامی ده ده حالا که ده زیادتر بویه کو گرتن و چیکرنا دوسیه بو سالین بره وگ نرزاتیان شورشا جنجیان آزادی هیا دگه هوان دوسیه کو تو مدبار نزی نه سالان لگرتیگه ده بون هرو ساری خستنا مافی مرووی ایرانی هیا یازی راز بره بدار وکرنا سیو پیج کسان لپیوندی لگل نرزاتیان مها بفران باره تو مار کریه هر سالوی رژه 13 کس به تومت هفکاری یان اندامتی لحزب و رخصنین اپوزیسیون ده حاطنه بدار بگیرن. 9 کس به تومت پیوندی لگل رخراو و مجاهدین آخلق، 2 کس به تومت پیوندی لگل حزب دموکرات کردستان ایرانی و 4 کس به تومت اندامتی لگروپ اولی ده. پیشینه اوان دوستیان دزوره با پیش نرزاتین مها بفرانباره و دو شرین ویداویه. هفدم هفت کسین دن جی به تومت سیخوریه حاطنه بدار فکرن. لکوم اوان 194 گرتین سیاسی ده کومت سیاه جیب جی کرنا سزای بدار فکرن لسره 13 کس جنو هفت کس جی زاروکین جیر تمن 18 سالیه. پیکا راپورا روشنامه اقتصاد آر رژیمه زیده بونا قدکرنا گاز و برقید ایرانه ده لسر کاری یکین برهمانینی بویه گفک مزن او دوی در حقی ده کارنا سنهجاری دانکو بردامیا سینوردار بونا وزه دکاره 300 آ پیشینه برهمانین ده ایرانه ده جناه ببه آن راستی خسارین گرام بگه دوی در حقی ده بهرو سلیمان پور اندام کمیسیون وزه یا مجلس آر رژیمه اطراف گریه کو یکین بچوکو نیونجی زیده ترین خسار جا قدکرنا برق و گازی زیده بونا خرج ماده این دست بکیو که بونا دارایا لگره ده دبوان بهوره لروشان ها ده نهوی جسده اپروژه نو درفتا چون بونا گره برهم آنین تنابن. زاناین آبوری را گهان نکو جهگر نبون لدابین کرن آوزه تاوی کم کرن آشیانا برهم آنین خرج سکناندن و بکارخصنا دوباره یا هیلا برهم آنین زیده گریه و امکانا دارشنا برنامه بو بنگهان توشی سکنی نگریه. گیم بونا انرژی به طیبت برق و گازی در ایرانی ده بوی سده ما سکنین و داخصنا دهان کارخانه و سدان کانگهین برهم آنینه. هر سا دهان پرزگریگ بو جیانا روژان خلکی جی آفراندیه. پیکا داوی زانیاریم بلاف بوی ایرش عربستان و دولت ها یمنی یا به ناوی سپیده ها یمنی به دهان بلافرین شرکر 324 بنکین حسین یمنی کرنا آمانچ. هر سال ایرش ها به جایی ده جی لده مجمیرین داویین پینجی چریا پیشین دورا استراتیجیک آ زوباب و بلافرخانه جدست حسین درخسنو گهشن نیزی تنگاوا بابلمنده بی. ولاتین ترکیه، عربستان و پاکستانی هف پیمانی برافانی ناسکری به پیمانا مکی چالاک کرنو را گهاندن کو سوزین برافانی جهف بلزگینی چالاک بکنو هیزین وان دی بلزگینی لعربستان ده جگر ببن. هف پیمانی عربستان را گهاندی کو انبارین جبلخانه دامزراوین گمین بومبرشکری و مینین دریای جناو برنو پیکا راپورا کانال چارده اسرائیلی ترکیه و پاکستانی جهگیر کرنا هزین خوال عربستانی ده دست بی کرنا. و جالیه کدن و بلافرخانه باجار ریاضی و پالافتنگاه
آرامکو له بازار جدی له عربستان بون آرمانجا موشکان او بالیوس خانه امریکا له عربستان د خو جولاتین خو یین لور کړی کو او له یو خو به پاریز هر ساعت یی ناسکرین کو پښموی رژیم ایرانی بو پښتوانی کرن جو حسین فرمان آمده باشی دایو حسین یمن هوجاری دانه کو بالافرین له اسمان عربستان ده دی بکن آرمانجو عربستان جی برپرسیاره بالافرین گهاندن عثمانی یا شواتا بالافرین ولاتین فرانسا و بریتانیا لدوره ده دور لیددنو پاکستانی بفرمی تولیبون و ارتشاخوا بشار دیگل حسیان را گهاند. دوره الموخا کفتیه دست هزین دولتا فرمی یمنی و حسین یمنی دوره و لپایتخت یمنی ده جی کفنه بر بومب باران گلک دشوار. لگلگ ناوچین ارتش عربستانی و یمنی کنترول گردن دستخواه و لزاف جهان دجی شرکه به امان بردامه و دور حسیان گردن و اف میلیش رژیم ایرانی به پریشانی یان تی نکشتن یان جیخواه تسلیم دیگه. رابرت هاروارد جنرال دریایی امریکایی کو پیشتر جهگری فرمانده سنتکوم و فرمانده هزا تایبت آسیل بویه را گهان کو رژیم ایرانی لدهکین در باز بویده شرکه نبرابر بدجی امریکایی لدارخصی و دبه امریکا گواشین خواب بوسلوی رژیمی حتی دم حلفانده ناوی بدومینه. هر ساوی جنرالی امریکایی را گهان کو رژیم ایرانی بسالانه به ریا تورین ملیشان ارشین سایبری و شیوازندن شر نبرانبر بو دور دربلیدان با امریکای بکارانیه. روبر هاروارد پیشتر جی گوتو بکود با امریکا گواشن عبوری و سایبری و سیاسی بوس رژیم ایرانی زیده بکو حتی حرفاندن و گوهراندن آوی رژیم دی ایرانی بردام. محمد اکرم نیا بردفکه ارتشا رژیم ایرانی ادعاده که کو لزگینی و مودای آویتنا موشکین خواه زیده تر گرنه و دکارن آرمانجین دورتر حتی مودای 1000 کیلومتری بکن آرمانج. نهبری ادعا کریه کو پشتی شر چل روژه دیگل اسرائیل و امریکای گهش نوی انجامه کو دجمن دوره و دبه ام مودای موشکین خواه زیده تر بکن. نهبری ادعا کریه کو شانا لیدانا هور آموشک آنجی زیده کرنو کارین علی ایرشا بوسر بنکین امریکا لکویت و گمیان سرکفتی بن. ادعاین چوتین رجم لیدانا گمیان پیکا راپورین بلاه بوی پیشتر آنکو پتر حاطن تقاندن و اوین مایی زیده تر لدر دورا گمیان کفتنه. لیهن اگج درونان به هن گمیان بارهلگیر کفتنه. رجم ایرانی ده حالا که ده لاهیان بو سکناندن آشار و داوی حاطن دورپیچین کاول کرد که بو خاپاندن رایا گشتی و پرده پوشکرن شکستین خویین گران کونیزی حرفی نگریه بلافکرن پروپاگنده و نوچین چوت و به اساس و ادعاین بطال گلگ زیده کرنه. لحالا که ده برپرسین رژیمه لاهیان بو حلوشاندن دور پیچان و بداوی حاطن آشارده کن پاستار تروریس علی عبداللهی برپرسی استادا هزین چکداری رژیم ایرانی جاره کدن گف لامریکا ولاتن ده فری خوار و ادعا کرکول اگر ایرشانو بوس رژیمه ده آگر شر پیسی روان همیان بگیره. گفخاری نوی پاستار تروریز ده حالا که ده کول ایرشا امریکا و اسرائیل بوسر ایران ده هزی رژیم بینا و جرخان مدنی لولات جیران و کنداوی گرن آمانج و حتی لیرشا بوسر حزب نشاط کرسان ده جی کامپین مدنی انسر بسازی نتوانی گرتی گرن آمانج. هر ساوی پاستار تروریز جاره کدن هلویستا چوت آر رژیمی لدر حق آماده بونا هزین امریکا لدوری دوباره کرو ادعا کریه حتی هزین امریکا لدوری ده هبن نارامی دی بردان به او دی برسفا هر ایرشکی بدنو و ولاتین در دور بکن آرمانج. افیسا کنترول داراین بیانین وزارت خزانداری امریکای پیامک تند آهوشداریدان رو بدامزراوین مالیین بیانی لدر حق هر جوره هفکاری تجاری دیگل رژیم ایرانی بلافگر. لپیام هجاری دانه دهاتیه لعگر بردامی و هر جوره دانستاندن که مالی دیگل ناوند مالیین تومارکری للیست دور پیچینین رژیم ایرانی اگر آوه هر دمکی به بی آگادار کرنا بری راست دور پیچان ببن. هر سال دوی پیامه ده دخواز سکناندن و بداوی آینا هر جوره پیوندی و کاره که پیوندی دار آمالی دیگل رژیم ایرانی کرنه. وزارت خزانداری امریکای دوی پیامه ده توی اشاره کرن به برنامه گواش آبوری یا به ناوی اپراسیون دورخصن آبوری دور پیچا پیشه یا گمیرانی دیجیتالی و تکنولوژی رژیم ایرانی و کارین خواهل تومار کرنا لیستین دور پیچین وقت تومار کرنا ناوی چندین بانکین ترکیه و اماراته راگهاندیه.
دا مزراوین مالی ین بیانی کو دست پیرا گهشتن رژیم ایرانی به سیستم مالی جهانی حسان دیکن اگر آوه هیت ویدیو پیچ کرنا وان راستی سزا کرنان به. پشتی کمبونه که هفبش آ واشنگتن و پاراگوئه لجرنا و کمبونه رو بروبون دیگل تروریسم در ویسینور بارمانجا بحث کرنا هفکاریا دزگهین جبجی کرنا یاسا لریا گوهرتن زانیارین حوالگیری بو پوچ کرن و جکار خسنا چالاکین تروریستین تهرانی لدور دهات. ولاتین واجو که لداخویانی ده اشاره بوی کرن کو دانوستاندن این کمار اسلامی ایرانی پی کاتی نج دارتنا پلانا کشتن دابین کرنا دارایی نیاسایی دستی وردان سیاسی، بلافکرنا باندورا درکی، هر وستا بهزکرنا تورن تروریستی و چیکرنا گواشن بردام لسر نیارین دسلاته. لهمبرده تگزی لسر یکدنگیا بهز آخوا بو پارسنا ولاتو ولاتین خواه لوان گفو مترسیانه کریو دخواست کرکو ایران دست بجی وان پنگاوان را بگیره. دوی داخلانی ده به واجویا فرمی اولاتن امریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا، کمارا دومینیکن، گویانا، پاراگوئه، پیرو و ترینیداد و توباگو گهای. داوینو چه؟ بنیامین نتانیاهو سرگزیر اسرائیلی لروژا دوشمی پینجی چریا پیشین لرو رسما سیامی سال وگرا ایرشا هفته اکتوبر سال 2023 آن را گان کو اسرائیل درفت ناد رژیم ایرانی کو گفی لحبون اسرائیل بگه. رژیم ایرانی جده ما حتن سرکار و هیانها تجاری هنده به هیز و لاواز نبویه با ما نخوا شرده که لیل انجام ده دیجنا بچه و بحرفه. بنیامین نتانیاهو گوتیه رژیم ایرانی با جنابرنا اسرائیلی پیلانه کسی بشی هبویه. یکم بکارانینا میلیشان لدردورا اسرائیلی. دویم بارمانج گرتنا آخو باجارین اسرائیلی به هزاران موشکان و سیم به دستوالینا بومبا نافوکی بویه. سرگوزیر اسرائیلی راگهان کو ارتش اسرائیلی میلیشین سر برجما ایرانی لاواز کرنه و جخاک اسرائیلی دور خسنه. انبارین موشکین بالیستیکی و چندین بشین برنامه نافوکیین رژیمی وکه زانای نافوکی دا مزراوه و جرخان نافوکی کرن آرمانج. سرگوزیر اسرائیلی به روحنی راگهاند. لپی کفتن بو سر کسین کو لیرشن ایرشا هفته اکتوبر ده لدجی اسرائیلی رول هبونه ده هر برده آن با. بله بینرین هجای کرد کانال اینو چین ایرو جیبالی کاری افکاران ما پیش کشی وکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند عصا تیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآریم خورشید.
2: کینگ رکورد کمپانی، مهدی افشار، اربان، تنظیم علی احساس.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

دکتر ناهید حسینی، متولد کرمانشاه و ساکن لندن، استاد دانشگاه، بنیانگذار و مدیر شبکه بین‌المللی استقلال و برابری پایدار زنان وایز، پژوهشگر برجسته مسائل آموزش و جنسیت و تحلیلگر مطرح سیاسی. مسیر علمی و زیست‌شناختی ایشان در ایران با قبولی در کنکور سراسری دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1356 آغاز شد. در حالی که در مدارس راهنمایی تدریس می‌کرد، در شهریور 1358 به علت دگراندیشی هم از کار و هم از دانشگاه اخراج شد. دوران جنگ کردستان و جنگ ایران و عراق در ایران بود، اما به علت فعالیت‌های سیاسی ناچار شد همراه با خانواده‌اش مسافتی بسیار سخت، پرمخاطره و دشوار را برای خروج از کشور طی کند و به اتحاد جماهیر شوروی سابق برود. ولی به علت تغییرات سیاسی و دوران پریستوریکا آنجا را ترک و راهی لندن شد. بانو حسینی در بریتانیا با اراده ای استوار تسلیم شرایط نشد و مسیر آکادمیک خود را با دریافت مدرک دکترای آموزش عالی، جنسیت و تحولات اجتماعی از دانشگاه کینگستون و فوق لیسانس از مؤسسه آموزش دانشگاه لندن به اوج رساند. او با بیش از 3 دهه حضور مستمر علمی و اجرایی، بیش از 16 سال در کالج‌های لندن به تدریس کامپیوتر و مدیریت آموزشی پرداخت. به عنوان دستیار پروژه و پژوهشگر در مرکز فرصت‌ها در لندن فعالیت کرد. او به عنوان استاد راهنما در دانشگاه ایران آکادمیا هدایت و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویان فوق لیسانس را بر عهده داشت و در حال حاضر او بازنشسته است. حاصل کار او نگارش مقالات تخصصی و تألیف 2 کتاب شاخص، تأثیر فرهنگ بر آموزش زنان در 2 جامعه مذهبی و غیر مذهبی و آموزش عالی جنسیت و تحولات اجتماعی در ایران به زبانهای فارسی و انگلیسی است. او همچنین با تأسیس شبکه بین‌المللی وایز، بستری پویا و اثرگذار برای برابری جنسیتی و حقوق زنان ایجاد کرده، نهادی که با برگزاری کنفرانس‌های سالانه و رویدادهای تخصصی گوناگون، صدای بین‌المللی و پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود. دکتر ناهید حسینی توانسته تجربه مهاجرت و تبعید را به فرصتی برای پژوهش، آگاهی بخشی و تولید علم بدل کند. کارنامه علمی و تلاش‌های مدنی او حضوری تأثیرگذار و ماندگار در جامعه آکادمی و جنبش‌های برابری خواهی زنان به شمار می‌رود.

0: رویش، صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. گاهی هر آنچه ساخته ای در یک لحظه فرو می ریزه و تمام تلاشت به ظاهر از دست می ره. اما حقیقت ساختن درست از همین نقطه آغاز می شه. از جایی که نه تنها تسلیم خاکستر گذشته نمی شی، بلکه از همان خاک دوباره جان می گیری. وقتی تصمیم به ایستادن می گیری، از سخت‌ترین شکست ها برای خودت پله می سازی. رنج از صفر شروع کردن به آگاهی تبدیل می شه و پیوند دانش و تجربه مسیر رشد و ساختن رو روشن می کنه. مسیری که نشان می ده وقتی علم و فهم در عمق وجود جاری بشه، حاصل چیزی جز شکوفایی و خلق فردای روشن‌تر نخواهد بود. سلام، من شیدا وجدانی هستم و خوشحالم که دوباره فرصت گفتگو و همراهی با شما رو دارم. همونطور که در اول برنامه مشاهده کردید، در این قسمت میزبان سرکار خانم دکتر ناهید حسینی هستیم، پژوهشگر حوزه آموزش و حقوق زنان و بنیانگذار شبکه بین‌المللی استقلال و برابری پایدار زنان وایس. خانم حسینی عزیز، خیلی خوش اومدید. بی‌نهایت سپاسگزارم که با وجود تمام مشغله‌های کاری دعوت برنامه رویش رو پذیرفتید.
1: من هم سلام دارم و عرض درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما. من از شما بسیار سپاسگزارم که از من دعوت کردید تا این در این برنامه خوبتون شرکت داشته باشم و براتون از صمیم قلبم آرزوی موفقیت میکنم.
0: مرسی خانم حسینی عزیز. سوالاتمو میخوام از اینجا شروع کنم. پس از انقلاب 57، شما به عنوان یک دگراندیش با محرومیت از درس و کار ناچار شدید وطن خودتون رو ترک کنید. در اون شرایط سخت و سرنوشت نامعلوم، چه انگیزه در وجودتان بود که نگذاشت ناامید شوید و تونستید مسیرتون رو تا شروع دوباره در لندن پیش ببرید؟ خانم حسینی،
1: خدمت شما عرض بکنم که از انگیزه شما صحبت کردید. بگذارید من بگم که انگیزه و هدف با هم خیلی ارتباط دارن. اگر کسی در زندگیش هدف و برنامه داشته باشه، میتونه پیش بره با تمام سختی هایی که در مقابلش قرار داره. حالا من زمانی که در ایران بودم قبل از انقلاب، به هر حال فردی بودم بسیار کوشا در درس خوندن و خیلی زحمت میکشیدم، یعنی بیشتر وقتم رو میذاشتم برای تحصیل و همین هم باعث شد که من در ایران شاگرد اول بشم و مدالی از دست شاه بگیرم بابت شاگرد اول شدنم. در دانشگاه رازی کرمانشاه بودم. اینا رو گفتم که در واقع توضیح داده باشم که یک سری ویژگی های فردی در زندگی انسان ها نقش ایفا میکنه، اما این ویژگی های فردی ربط داره به خانواده و جامعه. من خوشحالم که در یک خانواده به دنیا اومدم که مسلمون نبود و یارسانی بود. در خانواده ما خب آزادی تصمیم گیری و اینکه دختر و پسر با هم حقوق برابر دارن وجود داشت و همین به من خیلی این به اصطلاح امکان رو میداد که بتونم تصمیم بگیرم. و نکته دیگه که میتونه خیلی مؤثر باشه، داشتن معلم خوب است. من خوشحالم که یک کسی در زندگی هم بود که میتونست و تونست خیلی منو راهنمایی بکنه. آقای شعبان علایی، دبیر زبان و ادبیات فارسی در کرمانشاه، حق زیادی به گردن همه ماها داره. منو کمک کرد برای نوشتن. البته خب من قلم خیلی خوبی داشتم، از زمان بچگی خیلی خوب مینوشتم و ایشون منو کمک کرد برای نوشتن و این که معرفی کرد به جمع نویسندگان و شعرا و بسیار به من در واقع راهنمایی های خوب به من میگفت و همین باعث شد که خب من بیشتر مصممتر باشم در راهی که دارم میرم. یک نکته دیگه هم در مورد جامعه بود. جامعه، افرادی که در کسانی که در اطراف ما بودن، میتونم بگم که خب خوشحال بودن، تأثیر داشتن در اینکه آدم بتونه تلاش بیشتری بکنه. در زمان انقلاب به هر حال من با هیچ گروه سازمانی نبودم، ولی بعد از اون با سازمان فدایان رفتم سفری به اتحاد جماهیر شوروی داشتم، تجربه زیادی رو من اندوختم و پیش خودم فکر کردم که به هر حال اینها همه به عنوان درسایی برای آینده باید در نظر گرفته بشه. اونجا که خب قبول نداشتم، سیستمی که اونجا بود اصلا مورد قبول من نبود، و در بریتانیا سعی کردم که راهمو ادامه بدم، هم تحصیل و هم کار، و بتونم در واقع به جایی که امروز خیلی خوشحالم رسیدم. من از گذشتم پشیمون نیستم. انسان ها میتونن اشتباه بکنن، ولی باید از اشتباهاتشون درس بگیرن و شجاعانه بگن که چی کارشون درست بوده، چی کارشون اشتباه بوده، تا بتونن آینده موفق تری رو برای خودشون رقم بزنن.
0: بله، شما از نو شروع کردن رو گفتید. خب در یک کشور جدید، آن هم برای یک زن که همزمان باید با چالش‌های مهاجرت، زبان، فرهنگ جدید و مسئولیت‌های خانواده دست و پنجه نرم کنه، موانع کمی نیستن همه اینها. شما خودتون که این مسیر سخت و زیسته‌ای و از منظر علمی هم بر مسئله آموزش و جنسیت مسلط هستید، چطور میشه این سطح‌ها رو شکست، دوباره سر پای خود ایستاد؟ مثلا زنانی که امروز در این موقعیت قرار دارن، از کجا باید این امید و توان ساختن رو در خودشون پیدا کنن؟ خانم حسینی،
1: بله، ببینید، خب مهاجرت یک تبدیل شده به یک پدیده جهانی با توجه به مشکلات و مسائل زیادی که در دنیا وجود داره، از جمله جنگ. خب مهاجرت وجود داره. یک مثلا اینه که خب خیلی دنبال کار و زندگی جدیدی میرن و از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت میکنن. من به خاطر فعالیت‌های سیاسی هم مجبور شدم مهاجرت بکنم و خب از اون ابتدا واقعا زمانی که از ایران اومدم بیرون، من فقط یک به اصطلاح کیف کوچیکی داشتم که وسایل بچه اون موقع 5-6 ماه بود در اون داشتم، هیچ چی دیگه با خودم نداشتم. خب مثلا ما از رودخانه عرس گذشتیم در زمستون و اینکه در جنگلی که بعدها گرگ ها آدم ها رو اونجا خورده بودن مجبور شدیم عبور کنیم. به هر حال سختی های زیادی در راه بود و به خصوص وقتی یک ایدئولوژی رو قبول میکنی و میری اونجا میبینی اون چیزی که بهت گفته شده یک رویا بوده، واقعیت نداشته. برای من سوسیالیسم واقعا موجود، اصلا اون چیزی که در کتاب ها خونده بودم یا حزب توده در ایران گفته بود نبود. ولی خب به هر حال مجبور بودیم با زندگی بسازیم، تا اینکه من تصمیم گرفتم خب بیام لندن. با پسرم تنها اومدم و خب مشکلات خاصی اون زمان داشتم و باز هم اینو بگم که یک کیف کوچیک و یک دیکشنری من هم راهم بود، بیشتر از اون نبود. اما وقتی رسیدم، علی‌رغم مشکلات زیادی که در جلوی پای من بود، سعی کردم که سر پا بیستم و مشکل اولی که باید به نظر من همه حل بکنن مسئله زبان است. زبان میتونه تو رو به جامعه وصل بکنه و بعد از اون اینکه آدم ها نباید خودشون رو بچسبونن به امکاناتی که دولت میده، چون امکانات ناچیزی هست. باید برنامه ریزی بکنن برای اینکه کار پیدا کنن، کسب مهارت بکنن. و من اون موقع علی‌رغم اینکه هیچی از کامپیوتر نمیدونستم، رفتم فوق لیسانس کامپیوتر گرفتم و سالهای زیادی من در لندن کامپیوتر تدریس کردم و خب بسیار حقوق بالایی هم داشتم، تونستم زندگیمو بسازم. بنابراین مسئله زبان، مسئله کسب مهارت، مسئله اینکه شغل داشته باشی و در جامعه موقعیت اجتماعی داشته باشی میتونه خیلی کمک بکنه در دوران مهاجرت بهت سخت نگذره. و نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که بتونی با دیگران رابطه برقرار کنی، توی کاست خودت نمونی، ببینی دیگران چجوری زندگی میکنن. ما نباید همیشه فکر بکنیم ما درست فکر میکنیم، نباید فکر بکنیم فقط شیوه زندگی ما درسته، باید ببینیم دیگران هم چگونه زندگی میکنن و یاد بگیریم. من سعی کردم که این مسئله رو در خودم تقویت بکنم، دنبال یک چیز افراطی نباشم، همیشه سعی کنم که اون مثلا یک تعادلی رو حفظ بکنم که بتونم در جامعه‌ای که هستم زندگی مناسب، و این که به من نگن یک مهاجریه که نتونسته در اینجا کاری بکنه. حتی این رو براتون تعریف بکنم، روزی اون موقع ها کیوسک تلفن بود، میخواستم از سر کار اومدم، میخواستم زنگ بزنم، خانم انگلیسی در کیوسک تلفن بود و من یک بار فقط به این در زدم، بهش گفتم من عجله دارم. خیلی با عصبانیت بیرون اومد به من گفت شما مهاجرین اومدین اینجا، کشور ما رو گرفتین، خونه میگیرین، نمیدونم فلان میکنید و حالا من میخوام صحبت بکنم، شما اجازه نمیدید. اتفاقا همون روز حقوق منو پرداخت کرده بودن، پی اسلیپ حقوقم تو کیفم بود، من درآوردم بهش نشون دادم، گفتم ببین من کار میکنم، بچه های شما رو آموزش میدم، من دارم کامپیوتر به بچه های شما آموزش میدم و در این کشور مالیات میدم، شما از مالیات من دارید زندگی میکنید. یعنی اگر ما یاد بگیریم که چجور در یک جامعه جا بیفتیم، شاید اصلا سخت نیست. زبان یاد بگیری، کسب مهارت بکنی و شغل داشته باشی، در اون جامعه میتونی جا بیفتی.
0: بله، شما دارید همین که شما خودتون اشاره کردید، اونجا آموزش دادید، در بالاترین سطوح آموزشی هم در غرب تدریس داشتید و مدیریت هم داشتید و از نزدیک با ساختارهای آزاد و مدرن علمی هم آشنا هستید. فکر میکنید خانم حسینی چطور سایه نگاه سیاسی و نبود قوانین حمایتی آموزش و پرورش و دانشگاه های ایران رو در یک فضای علمی به ابزاری برای محدود کردن رشد نسل جوان به ویژه زنان تبدیل کردن؟ چون خودتون تجربه آموزش داشتی در یک کشوری مثل انگلیس، میخوام مقایسه کنید با یک کشوری مثل ایران از لحاظ آموزش.
1: ببین، من دو دیدگاه وسیع رو نسبت به آموزش و پرورش در ایران مطرح میکنم که هر دو به علت تحقیق زیادی که در زمینه آموزش داشتم به دست آوردم و همینطور تحقیقاتی در زمینه آموزش در فندان، در کره جنوبی، در ژاپن داشتم و میدونید که من برنامه نوشتم برای سیستم آموزشی، یک برنامه یک ساله، یک برنامه سه ساله، با توجه به اینکه از کشورهای دیگه آموختم که چگونه باید آموزش کشورمون، سیستم آموزشی کشورمون رو عوض بکنیم. در مورد ایران که شما اشاره میکنید، من فکر میکنم که باید به واقعیت ها نگاه کنیم. ببینید، در قبل از انقلاب میزان بی سوادی در ایران خیلی بالا بود و همینطور میزان حاشیه نشینی، غیر در شهر مردم زندگی نمیکردن، بیشتر در حاشیه بودن و میزان بی سوادی بالا بود. ولی بعد از انقلاب این برعکس شد. چرا؟ به دلیل اینکه زمان قبل از انقلاب خانواده هایی که مسلمان بودن دوست نداشتن دختراشون درس بخونن، یا اینکه اونهایی که در دهات بودن امکانات نداشتن، به این دلیل میزان بیسوادی بالا بود. ولی بعد از انقلاب، یه دفعه انقلاب اسلامی شد، خانواده ها فکر کردن خب چه بهتر دخترانشو به مدرسه اسلامی بفرستن و برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش ما در ایران تعداد دختر و پسر در دبستان مساوی شد، 50% 50%. ولی وقتی که اومدیم به دوره راهنمایی و دوره دبیرستان، این افت دوباره پیدا کرد. چرا؟ چون دختران به سن بلوغ می رسیدن و خانواده ها دوباره دیگه نمی خواستن دخترانشون بیشتر درس بخونن و اینها رو خونه نشین می کردن که ازدواج بکنن. ازدواج اون موقع در سن 11 سالگی بود، حتی 9 سالگی هم قابل قبول بود. بنابراین در اون مقطع میزان باسوادی در کشور ما خیلی رشد کرد. این رشد به دلیل همین دلیلی که براتون گفتم بود. منتها خب ریپورت هایی که به سازمان ملل میدادن جمهوری اسلامی به نفع خودشون تموم میکردن، در حالی که مسائل چیزهای دیگه بود. من یک مثال خیلی روشن براتون بزنم که باز هم جمهوری اسلامی همیشه به نفع خودش استفاده میکنه، ولی ما باید هوشیار باشیم. در دانشگاه ها دوباره مثل دوره راهنمایی دبیرستان که تعداد دخترها افت پیدا کرد، در دوره دانشگاه ها تعداد دخترها تعداد رفت بالا. و در یک سال قبل از جنبش سبز در سال 2008، طبق تحقیقاتی که من داشتم، 67% از دانشجویان دانشگاه ها دختر بودند. چرا؟ به دلیل اینکه نمیتونستن کار بکنن و در بهترین شرایط 17% از زنان ما کار میکردن، امروز 14% کار میکنن، برای اینکه اجازه کار رسمی ندارن، کار رسمی که بیمه داشته باشه، بازنشستگی داشته باشه. و دخترها دانشگاه ها رو گرفتن. این نباید به حساب جمهوری اسلامی نوشته بشه. دخترها مبارزه کردن، یک جنبش تحصیلی را انداختن که من بهش میگم جنبش تحصیلی ناگفته، یک رؤیا بود واقعا. رفتن دانشگاه ها رو گرفتن و این تبدیل شد به یک سرمایه اجتماعی در کشور ما. از طرف دیگه جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه مواد درسیش هم از شهادت و جهاد و نمیدونم اسلام و سیاست بود، اینترنت به وجود اومد. وقتی اینترنت به وجود اومد، بچه ها خودشون یاد گرفتن از اینترنت استفاده کنن، آموزش ببینن. و یک دو فرهنگی هم توی ایران وجود داشت، یک فرهنگی که پدر و مادرها به سن ما در زمان شاه دیده بودیم و نمیخواستیم بچه هامون بی سواد باشن، و یک فرهنگ دیگهی که دروغگویی بود، دورویی بود، که از جمهوری اسلامی در مدارس تزریق میشد. این دو فرهنگ با هم میجنگیدن و بالاخره به اونجای کشیده شد که بچه ها یک چیزایی رو یاد گرفتن که بابا اون چیزی که در مدرسه گفته میشه همه زندگی ما نیست. چون مادر در خونه روسری نداشت، پدر ممکن بود مشروب بخوره، ولی وقتی میرفت مدرسه چیز دیگه بهش میگفتن. بنابراین این مجموعه مسائل باعث میشه که ما دو تا دیدگاه نسبت به آموزش داشته باشیم. از یه طرف مردم از دست جمهوری اسلامی گرفتن و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی اومد آموزش رو تبدیل کرد به یک بیزنس، ازش پول در بیاره و بی محتواش بکنه و بی کیفیتش بکنه، که این و نتونسته موفق بشه، ولی به هر حال تاثیرات منفی زیادی روی جوانای ما برای آیندهشون گذاشت.
0: بله، همه این محدودیت هایی که برای زنان ما بود، به همین دلیل الان زنان ما در صفحه اول جنبش ها قرار دارن. خانم حسینی، برسیم به شبکه بین‌المللی وایز. میخوام ایده تأسیس این شبکه رو بگید که چطور شکل گرفت، چه اهدافی رو دنبال میکنه، به ویژه اینکه اخیراً سازمان بین‌المللی استروتنیست و خانم دافنه شبکه وایز رو کاندیدای جایزه صلح اروپا کردن. میخوام این موفقیت و همکاری رو برای ما بگید که چطور شکل گرفت. میشنویم از شما.
1: ببین شهید جان، زمانی که من داشتم دوران پی‌اچ‌دی رو میگذروندم، به این نتیجه رسیدم که شیوه مبارزات که با خیلی از دوستان من اینو بحث کردم و صحبت کردم، شیوه مبارزه شده شیوه جنبشی. جنبش ها در ایران میدونی که به شکلهای مختلفی اومدن و حرفشون رو زدن. اولین جنبشی که در ایران بود جنبش سبز بود و نیروی اساسی جنبش سبز هم دانشجویان و زنان بودن. میریختن تو خیابون و میگفتن رأی من کو، و اونجا بود که من تکون خوردم و پیش خودم فکر کردم که شیوه مبارزه دیگه نمیتونه به شیوه مبارزه کلاسیک باشه، حزبی باشه، نمیدونم انقلاب باشه، جنگ باشه. الان دیگه مردم دارن حرفشونه به شیوه دیگه میزنن، میان میریزن توی خیابون، خیابون رو میگیرن و شعار میدن، یک شعار اساسی دارن. اون وقت رأی من کو بود و نیروی اساسیش هم زنها بودن. این باعث شد که من برم دنبال جنبش های نوین اجتماعی در این زمینه تحقیق بکنم و تئوری ها رو یاد بگیرم. بعد در سال 2020 پیش خودم فکر کردم خیلی خوب، من حالا رفتم تئوری ها رو یاد گرفتم، چه بهتر که اینو به مرحله عمل در بیارم. و اونجا ایده وایز مطرح شد. از خانم ها دعوت کردم، باشون صحبت کردم. اون موقع خب ما کلمه ایران هم توی این اسم بود، ولی وقتی میخواستیم ثبت بکنیم به ما اجازه ندادن و مجبور شدیم کلمه ایران رو برداریم. در سال 2020 ثبت شده، این حزب نیست، سازمان نیست، یک شبکه است. در 16 کشور ما نیرو و عضو داریم، حامی داریم، هر سال کنفرانس میذاریم. کنفرانس امسال همونطوری که شما اشاره کردید، همبستگی زنان برای دنیای بهتر بود. ما نظرمون این هستش که اگر زنها به میدون بیان و بتونن با هم فعالیت بکنن، میتونن از جنگ جلوگیری کنن، میتونن جلوی کشته شدن جوانای ما رو بگیرن، میتونن زندگی رو سطحش رو بالا ببرن و از افرادی که سیاستمدارهایی که الان در دنیا هستن هیچ کدومشون مورد قبول من نیستن و این سیاستمدارها دارن دنیا رو ویران میکنن، بالاخره باید یک نیروی باشه که بتونه مسئله رو حل بکنه. و ما فکر کردیم به اندازه خودمون بتونیم نقش ایفا کنیم. وایز الان به اندازه خودش و در همکاری که بخصوص با نیروی سروپتومیست داره، سروپتومیست یعنی بهترین ها برای زن ها، 60,000 عضو دارن. ما برای اولین بار باشون کنفرانس گذاشتیم، ولی در زمان جنبش ژینا من با خانم دفنه آشنا شدم. این اومد از ما پشتیبانی کرد. از اون سال به بعد با ما همکاری میکنه. در تمام هر سال ما به مناسبت سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی ژینا خب کنفرانس میذاریم. ایشون با ما همکاری میکنن، با ما بسیار بسیار همراهی دارن و سال گذشته وایز رو و من به عنوان نمایندگی از وایز برای جایزه صلح اروپا معرفی کردن که خب یک خانم افغان برنده این جایزه شد که ما خیلی بهش تبریک گفتیم، چون زنان افغان از ما بیشتر آسیب دیدن، بیشتر درد کشیدن از دست طالبان. و الان به هر حال شبکه وایز کاری که داره میکنه آموزش زنان هست، زنایی که متخصصن میان آموزش میدن دخترای جوان رو، و امیدوارم که ما بتونیم نقش بسیار مثبتی برای زنانمون در ایران ایفا بکنیم. ما بدون اینکه هیچ ادعایی هم داشته باشیم داریم خدمت میکنیم، این خدمت رو تقدیم میکنیم به تمام دختران جوانی که آیندهشون در جمهوری اسلامی به خطر افتاد.
0: بله، شما از قدرت زن در سیاست صحبت کردید. برای سوال پایانی میخوام از شما بپرسم، با نگاهی به این کارنامه پربار و مسیر پرتجربه‌ای که شما طی کردید، اگه بخوایم شفاف صحبت کنیم، حضور زنان نباید فقط به نقش‌های نمادین محدود بشه. بر اساس دیدگاه شما، زنان برای دستیابی به قدرت واقعی سیاسی و تصمیم گیری در آینده خودشون چه گام‌های عملی و ساختاری رو هنوز بر نداشتن که باید با جدیت سراغش برن؟ خانم حسینی،
1: ببین سوال شما خیلی دقیقه، چه قدم هایی رو بر نداشتن، و ما میدونیم که یک سری قدم ها برداشته شده، درسته؟ این قدم هایی که برداشته شده دقیقا نشون دهنده اینه که زنان ایران بسیار زنان توانایی هستن، و به خصوص زنان کرد که 47 ساله دارن مبارزه میکنن، یاد گرفتن، سیاسی شدن، تشکیلات دارن و میتونن نقش بسیار جدی در جامعه خودشون ایفا بکنن. و من فکر میکنم که الان مقطعی که هستیم باید به این فکر بکنیم که زنها باید فکر بکنن یک نیروی سیاسی هستن، چیزی که کمتر بهش بها داده میشه. شما نگاه کنید به احزاب، همش کمتر بهش بها داده میشه. شما نگاه کنید به احزاب، همش مردها دبیر کلن. زنها باید یاد بگیرن

0: دختر ایرانی هم در همین لیدرشپ اکادمی بودن، گروه وایس خیلی خوب باشون همکاری داشت و ازشون یاد گرفتیم. من امیدوارم بتونیم در سال آینده این لیدرشپ اکادمی رو برای دخترای خودمون باز بکنیم و حداقل 20 تا 15 تا 20 تا دختر رو آموزش بدیم که بتونن در آینده مسئولیت بگیرن. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم، کمبودی که ما الان داریم تشکیل فدراسیون زنان ایران است. من از پارسال خیلی تلاش کردم که بتونم این فدراسیون زنان ایران رو راه اندازی بکنم، ولی متاسفانه خانم‌ها باید به این برسن که ما به این نیاز داریم و استنباط من اینه که هنوز خیلی هم ممکنه به این نرسیده باشن. ما نیاز داریم فدراسیون زنان ایران رو درست بکنیم برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم، در سیاست تاثیرگذاری داشته باشیم، در انتخابات شرکت بکنیم و بیاین جلو و بگیم ما حاضریم مسئولیت بگیریم. چرا زنان ما نتونن وزیر بشن؟ چرا نتونن وکیل بشن؟ چرا نتونن مدیر بشن؟ چرا نتونن سفیر بشن؟ همه ما داریم، زنهایی که داریم توانایی این رو دارن، فقط باید اعتماد به نفس بالا بره و در دوره‌های آموزشی یاد بگیرن چجوری صحبت بکنن، چجور سخنرانی کنن، در میدیاها نقش داشته باشن، از خونه بیان بیرون. و نکته آخری که میخوام بگم این هستش که شیدا جان، زنها یک هنری دارن که هیچ کسی بهشون نداده، یعنی هنر طبیعیشون است و اونم بچه دار شدن است. ما زنان ایران اگر بخوایم کشورمون رو از این بدبختی نجات بدیم باید بچه کمتر داشته باشیم، برای اینکه زنها بتونن اون قدرت رو پیدا بکنن، به جایی برسن و زندگی بهتری برای بچه ها درست بکنن. بچه زیاد داشتن مشکلاتش خیلی زیاده. شما نگاه بکنید در جنگ ها چقدر بچه ها کشته میشن، نگاه کنید در ایران الان مدرسه برای بچه هامون نیست، پدر بچه‌شو مدرسه میبره پول نداره نام‌نویسی بکنه چون ازش شهریه میگیرن، مادر دو تا بچه‌شو میکشه به دلیل اینکه فقیره نمیتونه اداره بکنه. پس چرا ما جمعیت زیاد داشته باشیم وقتی نتونیم اداره بکنیم؟ و این از عهده زنها برمیاد، باید تصمیم بگیرن با خودشون بتونن یک خانواده جمع جور داشته باشن، یک بچه دو بچه، و بتونن در جامعهشون نقش جدی ایفا بکنن.
1: بله، سرکار خانم دکتر ناهید حسینی عزیز، پژوهشگر حوزه آموزش و حقوق زنان و بنیانگذار شبکه بین‌المللی وایز، صمیمانه سپاسگزارم که تجربیات پربار سالها زیست علمی و مدنیتون را سخاوتمندانه با ما به اشتراک گذاشتید. از حضور شما، تحلیلاتون، نگاه عمیقتون به این گفتگو بی نهایت ممنونم.
0: منم از شما سپاسگزارم.
1: مسیر زندگی زنانی که تسلیم نشدن، هرگز نایستادن و با تلاش مداوم دانایی و توانستن را خلق کردن به ما یادآوری میکنه که هیچ دستاورد بزرگی اتفاقی نیست. هر قدمی که برای آگاهی، آموزش و ساختن فردایی بهتر برداشته میشه امیدی تازه میآفرینه تا ثابت کنه اراده، دانش و ایستادگی همواره پیروز نهایی میدان است. از شما همراهان نازنین همیشگی برنامه رویش که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزارم. تا درودی دیگر و رویشی دوباره، در پناه نور و آگاهی باشید.

یک پست در شبکه‌های اجتماعی، یک حساب کاربری، یک عکس یا یک ارتباط، هر کدام ردپای از ما در اینترنت است. کنار هم گذاشتن این ردپاها می‌تواند به حکومت در ساختن یک پرونده امنیتی درباره ما کمک کند و حالا هوش مصنوعی این پرونده سازی‌ها را سریع‌تر هم کرده. این ابزار در دست حکومتی چون جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند خطرناک باشد؟ به میدان خوش آمدید.

0: امشب بررسی می‌کنیم که هوش مصنوعی در ایران چگونه به خدمت حکومت درآمده، از زیر نظر گرفتن مردم تا عملیات نفوذ و تبلیغات. درباره ابعاد استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی چه می‌دانیم؟ در پنلی جداگانه به هوش واقعی که هنوز هم در این لحظه هوش موجود زنده و آدمیزاده است می‌پردازیم و راجع به نوبل پزشکی امسال حرف می‌زنیم که به کشفی تعلق گرفت که امکان کنترل فعالیت سلول‌های عصبی با نور را فراهم می‌کند. و در پایان نگاهی می‌کنیم به وزیر دفاعی که 7 ماه پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع پیشین جمهوری اسلامی، در درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل پیشنهاد شده، مهداد اخلاقی کتابچی کیست و چرا در این لحظه حساس به عنوان وزیر دفاع پیشنهاد می‌شود؟ سلام، شب و روز به شما خوش. از هر جای ایران و جهان که با من فهیمه خضری‌دری میدان امشب رو دنبال میکنید، تحولات کوچکی هم در میدان میبینید که میتونید همواره نظرتون رو با ما در میان بگذارید. در شبکه‌های اجتماعی میتونید که پیام بدید و بگید که تحولات رو چگونه میابید. اما چندی پیش شرکت فناوری آنتروپیک، سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود، از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با ایران در فاصله دسامبر 2025 تا اوت 2026 میلادی خبر داد. به گفته این شرکت، مجموعه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از کلاود برای تبلیغات، جنگ شناختی، ساخت ابزارهای نظارتی، بررسی شبکه‌های اجتماعی و پرونده‌سازی درباره افراد استفاده کردند. کارهای دیگری هم بر اساس همین گزارش کردند: ساخت بدافزار، فریب کاربران برای سرقت اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات برای حمله به کاربران و شهروندان. در این گزارش از تحلیل بیش از 155,000 پست، پرونده سازی برای هزاران شهروند، تولید پیام به زبان‌های مختلف و جمع‌آوری اطلاعات درباره نیروهای دریایی آمریکا صحبت شده. هرچند که ماجرا به ایران محدود نیست و این گزارش پرونده‌های درباره جعل هویت مخالفان، ساخت بدافزار و کمک هوش مصنوعی به توسعه نرم افزارهای تسلیحاتی در کشورهای دیگر رو هم بررسی کرده، اما ما در میدان امشب می‌خوایم که ببینیم جمهوری اسلامی با هوش مصنوعی چه می‌کند. هوش مصنوعی چه توانایی‌های تازه می‌دهد به حکومتی که از قبل هم از ابزارهای تکنولوژی همواره برای سرکوب شهروندان استفاده کرده. می‌خوایم ببینیم وضعیت چقدر نگران کننده است. سیامک آرام، استاد علوم کامپیوتر و پژوهشگر تحلیل داده‌ها، اینجا در استودیوی میدان با من همراه خواهد بود. جواد چمن‌آرا، پژوهشگر هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار و دموکراسی دیجیتال، و همینطور مهدی یحیی نژاد، کارآفرین فناوری و بنیانگذار بالاترین و پروژه توشه، به صورت آنلاین با من و آقای آرام و شما همراه خواهند بود. به همگی خیلی خوش آمد میگم. اجازه بدید که یافته های گزارش فناوری آنتروپیک رو با هم یک مرور کوتاه بکنیم پیش از آغاز گفتگوی جمعی.
1: دستگاه‌های اطلاعاتی همیشه اطلاعات جمع می‌کردند. هوش مصنوعی کمک می‌کند این اطلاعات را سریع‌تر بخوانند، مرتب کنند و به هم ربط بدهند. آنتروپیک، سازنده کلود، می‌گوید یک واحد مرتبط با نهادهای امنیت داخلی ایران با این ابزار 155,000 و 216 پست در شبکه ایکس را تحلیل کرده است. یعنی از کنار هم گذاشتن پست‌ها بفهمند چه کسی با چه کسانی ارتباط دارند، درباره چه می نویسد و چه مطالبی را بازنشر می کند. از همین اطلاعات می شود برای افراد پرونده ساخت. آنتروپیک می گوید دو واحد مرتبط با نهادهای امنیت داخلی و شبه نظامی جمهوری اسلامی برای سامانه‌ای به نام آرمان ابزار می ساختند، سامانه‌ای برای ثبت هویت، حساب‌های اینترنتی، عقاید و سابقه افراد. یکی از مجموعه‌ها مدعی بود در یک سال 6388 ایرانی را زیر نظر گرفته و برایشان پرونده ساخته است. اما اگر ماشین اشتباه کند، چه کسی جلوی تبدیل این اشتباه به اتهام را می‌گیرد؟ کاربرد دیگر تأثیر گذاشتن بر باورهای ماست. آنتروپیک می‌گوید 3 حساب مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی از کلود برای نوشتن دستورالعمل، تولید محتوا و ساخت شخصیت‌های مجازی استفاده می‌کردند. پیام‌های رسمی به فارسی، عربی، اردو، مالای، اسپانیایی و انگلیسی بازنویسی می‌شدند. برنامه‌ای هم برای تولید محتوا در حدود 20 زبان وجود داشت. این پیام‌ها طوری تنظیم می‌شدند که انگار نوشته یک نویسنده خارجی، رسانه مستقل یا شهروند عادی‌اند، تا مخاطب به آنها اعتماد کند، بیان که بداند فرستنده اصلی کیست. این ابزارها کاربرد نظامی هم دارند. آنتروپیک میگوید یک عامل مرتبط با ایران با کمک کلود اطلاعات عمومی درباره نیروهای دریایی آمریکا را جمع‌آوری و تحلیل می‌کرد. موقعیت کشتی‌ها و هواپیماها، اطلاعات کارکنان نظامی و نقاط ضعف تجهیزات ارتباطی. از این اطلاعات می‌شود برای تهیه گزارش یا پیشنهاد هدف حمله استفاده کرد. اما گزارش تایید نمی‌کند که بر اساس آنها حمله انجام شده باشد. ماشین می تواند اطلاعات را جمع کند و اولویت پیشنهاد بدهد. مسئولیت تصمیم نهایی همچنان بر عهده انسان هاست، از فرماندهان تا تصمیم گیران سیاسی. این گزارش از 4 کاربرد هوش مصنوعی می گوید: جمع آوری و تحلیل اطلاعات، پرونده سازی، تولید پیام با پنهان کردن فرستنده اصلی و کمک به شناسایی هدف. همه با سرعتی بیشتر، اما سرعت بیشتر دقت را تضمین نمی کند.
0: آنچه در گزارش شرکت فناوری آنتروپیک آمده البته به معنی موفقیت همه اقدامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با کمک هوش مصنوعی نیست. این گزارش اتفاقا از فعالیت هایی می گوید که این شرکت شناسایی و مختل کرده. ممکن است این فقط بخش کوچکی از ماجرا باشد، اما نگران اینجاست که هوش مصنوعی کار را برای حکومت های اقتدارگرا، خودکامه و فاسد مثل جمهوری اسلامی آسان تر می کند تا با صرف وقت و نیروی کمتر مردم را زیر نظر بگیرند، تبلیغ کنند، اطلاعات را تحلیل کنند و سریع‌تر دست به اقدام بزنند. آقای آرام، اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنیم. به هر حال جمهوری اسلامی همیشه اطلاعات مردم رو جمع‌آوری کرده، همیشه هم از ابزار تکنولوژی و فناوری استفاده کرده علیه مردم و برای سرکوب. حالا هوش مصنوعی چه کمکی میکنه؟ چه اثری داره؟ آیا صرفاً سرعت میبخشه؟ آیا کمک میکنه که پیگیری راحت‌تر بشه؟ چه کمکی میتونه به حکومتی مثل جمهوری اسلامی بکنه؟
2: من اول سلام کنم شما، بینندگانتون و هر دو مهمان، به ویژه دکتر یحیی نژاد، به خاطر فعالیت‌های خستگی ناپذیرشون در عرصه اینترنت آزاد برای ایرانیان، و از این فرصت هم استفاده می‌کنم تسلیت میگم برای خانواده آقای سپاهی و تمام کسانی که عزیزانشون رو به خاطر اعدام و قتل حکومتی از دست دادن.
0: ممنونم از شما.
2: واقعیتش اینه که بله، جمهوری اسلامی همیشه از اطلاعات شهروندان بدون هیچ نظارتی بی حد ازش استفاده کرده و همشم این برقرار بوده. سامانه‌های مختلفی درست شده، همین سامانه میخکی که در ایرانی خارج از کشور اطلاعات بسیار زیادی از شهروندان ایرانی دریافت میکنن، همه اینا جمع‌آوری اطلاعاتی بوده که جمهوری اسلامی در همه این سالها انجام داده. تفاوتش اینه که اینترنت و در واقع هوش مصنوعی و این فناوری‌های جدید امکان سرعت و مقیاس آنالیز و کار با این داده هایی که از شهروندان در واقع دریافت میشه رو تغییر داده، یعنی کمک کرده که اینها تسریع بشه، سرعتش بیشتر بشه، در گزارش شما هم بهش اشاره شد. اما اینکه دقتش چقدر باشه و اینکه چقدر بتونه این اطلاعات رو درست در واقع جمع‌آوری بکنه یا آنالیز بکنه، تحلیل بکنه، فرق میکنه، ولی حتما توی نیرو بهش کمک کرده، برای اینکه خب استفاده از هوش مصنوعی در واقع نیرو رو ارزان‌تر میکنه، نیاز نداره به تعداد زیادی نیرو داشته باشن برای آنالیز و تحلیل این اطلاعات یا حتی برای جمع‌آوریشون و استفاده مختلفی که هوش مصنوعی میکنه. اما در مجموع جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلفی از هوش مصنوعی استفاده میکنه. جمهوری اسلامی، اینو میشه با دقت بالا گفت، که در زمینه توسعه هوش مصنوعی ضعیفه یا در واقع پیشرفت بسیار ناچیزی داشته. دلایل مفصلی داره، شاید راجع به اینکه برنامه جداگانه بشه صحبت کرد، به دلیل مهاجرت نخبگان، وضعیت اقتصادی، تحریم‌هایی که باز هم عاملش خود جمهوری اسلامی بوده که هم گریبان خودش رو گرفته، هم گریبان شهروندان ایرانی رو، به خاطر دسترسی به این تکنولوژی ها و فناوری های جدید و به روز کردنشون و استفاده از اونها.
0: در توسعه ضعیف بوده ولی در استفاده از اینها به حال تلاش خودشون میکنه.
2: برای این گزارش هم یکیش، فقط 3 تا نهاد تبلیغاتی دولتی از کلاد استفاده میکنن. گزارشی در گوگل وجود داره که کاربران بخش های مختلف دولتی از جمینای به خصوص برای تولید عکس و تصویر استفاده میکنن. یعنی جمهوری اسلامی استفاده خودش از هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، سانسور، فیلترینگ، نظارت، کنترل شهروندان و تحلیل داده هاشون رو داشته و این کمکش کرده که بتونه اونو تسریع بکنه.
0: حالا شما به سامانه میخک مخصوصا چون اشاره کردید برمیگردم به شما، در مورد اینکه خب مردم باید چه کار کنن، یه وقتایی به این سامانه ها احتیاج دارن. اجازه بدین از آقای چمنارا بپرسم. آقای چمنارا، در ادامه صحبتی که کردیم تا این لحظه، مشخص ترین مصداق استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی، الان آقای آرام به بعضی از این مصداق ها اشاره کردن، از نگاه شما چیست که به اون اطمینان داشته باشین و کدوم ادعاها هست که ممکنه فکر کنین اغراق آمیزه؟
3: با سلام به شما و دوستان و همینطور عرض تسلیت به خاطر اعدام های اخیر و اتفاقای فاجعه باری که توی دیماه شاهدش بودیم هممون.
0: سپاسگزارم.
3: خدمت شما عرض شود که به نظر من جمهوری اسلامی تو 7-8 زمینه میتونسته با ظرفیت های مختلف از هوش مصنوعی بهره برداری بکنه که حالا اگر فرصت شد یکی یکی بهشون اشاره خواهم کرد، ولی آنچه که بیشتر از همه نمود خارجی داشته و با هزینه پایین جمهوری اسلامی میتونسته ازش بهره برداری بکنه، در واقع حوزه تولید پروپاگاندا برای کاهش تاثیرات قیام دیما و کاهش تاثیرات جنگی که با آمریکا و اسرائیل داشت در قالب در واقع آنچه که بهش میگیم جنراتیو AI یا AI مولد، مثل ساخت کارتون ها، ساخت متن، ساخت محتوا به زبان های مختلف، هم برای جامعه ایرانی هم برای جامعه‌ای که به هر حال به نوعی یا جامعه‌ای که به نوعی با درگیری ایران و بقیه دنیا حساس بودن، چه کشورهای عربی تا حدودی طرفدار ایران، چه کشورهای عربی مخالف ایران، چه حوزه های هدف مثلا فرض کنید خود اسرائیل، آمریکا یا افکار عمومی اروپایی ها. این شاید بیشترین نمود رو داشته. برای اینکه کمترین تخصص رو میخواد، میشه گفت که نیرو به اندازه کافی در این حوزه وجود داره، ابزارهای تولید این محتواها هم وجود داره، ولی تو حوزه های دیگه مثل حوزه نظارت در حوزه داخلی، نظارت صوتی و تصویری هم به نسبت میشه گفت موفق بوده. ولی شاید موفق ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده اینه که یک مدل زبانی اوپن سورس رو بذاره توی یک لپتاپی و این رو بذاره توی یک جعبه کاغذی یا کارتونی و بذاره توی بیت قبلی رهبر کشته شده و این رو به عنوان رهبر جدید به مردم و به طرفداراش قالب بکنه.
0: اشاره جالب بود، سپاسگزارم از شما آقای چمنارا. حالا اگر مهمانان دیگه هم نکته داشتن در این مورد حتما بگید لطفا. آقای یعنی‌نژاد، گزارش انتروپیک میگه که یک واحد مرتبط با نهادهای امنیت داخلی ایران با این ابزار 155216 پست در شبکه ایکس توییتر رو تحلیل کرده، این که مردم چه می‌نویسن، چه مطالبی رو بازنش میکنن، از همین اطلاعات برای مردم پرونده میسازن. حالا انتروپیک میگه که واحدهای مرتبط با نهادهای امنیت داخلی و شبه نظامی ایران برای سامانه‌ای به اسم آرمان ابزار می‌ساختند برای ثبت هویت ملت، عقایدشون، حساب‌های اینترنتیشون. و اینجا پرسش اینجاست که وقتی دارن مردم رو زیر نظر می‌گیرن به این ترتیب و براشون پرونده می‌سازن، حالا اگر ماشین اشتباه کنه چه کسی جلوی تبدیل این اشتباه به اتهام رو میگیره؟ مثلا حتی متوجه نشه ماشین دیگه مثلا لحن شوخی یا کنایه رو تبدیل به اتهام بکنه.
4: با سلام به شما و بینندگان محترم شما و همینطور دکتر آرام و دکتر چمنارا که در این برنامه شرکت دارن، و همینجور تسلیت میگم به مردم ایران به خاطر اعدام‌های اخیر و وقایع خیلی سخت و دردناکی که در دیما اتفاق افتاد و کشتاری که اتفاق افتاد. برمیگردیم به بحث سوال شما. ناگهان اتفاقی که افتاده با اومدن هوش مصنوعی، ابعاد کار تغییر کرده. حکومت ها در گذشته اطلاعات خیلی زیادی جمع می‌کردن در مورد مردم، حالا جمهوری اسلامی هم همین کارو می‌کرد، و اینها خب از چت‌ها جمع می‌کردن، از سعی می‌کردن که تلفن‌ها رو بتونن ضبط بکنن، ضبط می‌کردن، خیلی کارهای دیگر رو سعی می‌کردن بکنن که اطلاع جمع بکنن. منتها مشکلی که در گذشته بود، شما این اطلاعات رو جمع میکردید ولی با این اطلاعات چی کار میخواستید بکنید؟ یعنی موقعی که حجم اطلاعات انقدر زیاده، این پروسس کردنش و تصمیم گیری در موردش خیلی سخت بود، چون حجم اطلاعات زیاد بود، نوع اطلاعات متفاوت بود، خیلی از اطلاعاتی بود که به آدم نیاز داشت که اینها رو نگاه بکنه، تصمیم بگیره که اینها به درد میخورن، به درد نمیخورن، باشون باید چی چیکار که آیا این فرد با فردی باشه که رفت دستگیرش کرد یا بیشتر تحت نظرش داشت. منتها الان اتفاقی که با هوش مصنوعی افتاده اینه که هوش مصنوعی این کار رو به شکل انبوه انجام میده، یعنی اطلاعاتی که در گذشته هم میومد الان هم میاد. الان هوش مصنوعی کاری که میکنه میتونه تصمیم گیری کنه بر اساس این اطلاعاتی که اومده، این فرد فردی که حالا باید بریم سراغش، بیشتر تحت نظرش بگیریم، دستگیرش کنیم. این تصمیم گیری ها رو هوش مصنوعی شروع کرده کمک میکنه که حکومت ها انجام بدن، حالا در حوزه نظارت بر مردم در ایران و خب اینکه بتونه اینها رو کنترل بکنن داره حکومت جمهوری اسلامی ازشون استفاده میکنه، در جنگ ها هم خب دارن کشورها استفاده میکنن. و مشکلی که هست اینه که خب هوش مصنوعی حتی از بالاخره نه این وجدان نداره در واقع، میدونی، یعنی یک چیزیه که خب بهش گفته شد که برای چه این کارهایی بکن و ممکنه اشتباه بکنه و از اون جایی که واقعا خب میدونی اون حالا کلمه وجدانش راحتن کلمه‌ای که بشه استفاده کرد، چون وجدانی نداره ممکنه به بیراهه بره، یعنی در موقع اشتباهاتی بکنه که این اشتباه روی همدیگه افزوده بشه و تصمیم گیری هایی بکنه که به حتی جان انسان ها واقعا به گرفتن جان انسان ها منجر بشه و راه تصحیحی نباشه. این یه مشکلشه. یه مشکل دیگه هم که واقعا این که یه ابزاری که به حکومت ها مثل حکومت جمهوری اسلامی قابلیت رو میده که به طور وسیع بتونه کنترل بکنه افراد رو، بتونه پیامهاشون رو نگاه بکنه، بتونه تصمیم گیری کنه. به فرض در گذشته من علی موردی مثلا شنیده بودم قضیه 15 سال پیشه که مثلا حکومت میومد اسمس هایی که فوروارد میکردن مردم، مثلا اسمس هایی که برای در مورد خامنه ای مثلا نکته گفته بود، چه منفی گفته، شعار منفی گفته شد بود، اینها در حد این که فقط بیان کیورد خامنه ای و حالا یکی چند تا کلمه منفی رو اینها جستجو میکردن در تکست ها و میدیدن که کیا اینا رو دارن فوروارد میکنن، میرفتن سراغ اونایی که میدیدن که چنین پیام های بیشتر فوروارد میکنن. الان ولی میتونن قشنگ پیام ها رو نگاه بکنن و تصمیم گیری کنن فرای جستجو برای کیورد ها و این خب یه قابلیت خیلی خطرناک و وحشتناکی که دست حکومت ها افتاده.
0: آقای آرام، قابلیت خطرناک و وحشتناکی که آقای یحیی‌نژاد توصیف میکنن، میگن که میتونه به شکل انبوه کاری که تا حالا جمهوری اسلامی میکرد و به شکل دقیق تر رو و به شکل وسیع تر این نظارت رو کمک بکنه که حکومت انجام بده، این آیا واقعا نگران کننده است؟ حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به حکومتی که با ابزاری که اتفاقا وجدان هم نداره به گفته آقای یحیی‌نژاد سرکوبگرتر و بی وجدانتر بتونه عمل بکنه، یا اینکه یه وقتی هم جمهوری اسلامی شاید در مورد اینم مطرحه دیگه در مورد توانایی خودش برای نظارت و اینها اغراق هم میکنه؟
2: ببینید، بازیگر بد یا بد اکتر ماجرا نیست جمهوری اسلامی، بازیگر خطرناک این عرصه است. آقای حراری فیلسوف توی مصاحبه راجع به کتاب نکسوسش که جزو کتاب برجسته ایشون هست، اونجا اشاره میکنه به پتانسیل توتالیتر بودن استفاده از هوش مصنوعی و در همون گفتگو هم اشاره میکنه به جمهوری اسلامی و این نظارتش به کنترل زنان. خود همین مسئله زنان که در واقع دیتای بایاس دیگه، یعنی شما وقتی دارین از هوش مصنوعی برای ترین اطلاعاتتون اون یادگیری اطلاعات استفاده میکنین، ولی جمهوری اسلامی مثلا یکی از تمرکزاش و تارگت ها و اهدافش زنان هستن یا مخالفین هستن. و یا آقای جفری هینتون نوبل فیزیک 2024، ایشون هم در سخنرانی دریافت جایزه نوبل به هوش مصنوعی و که حکومت‌های اقتدارگرا اشاره می‌کنن که از جمله جمهوری اسلامی بازیگر خطرناک در بخشایی به نظر من جزء پروپاگاندای جمهوری اسلامیه، یعنی در حوزه جنگی، حالا دوستان میتونن من تصحیح کنن، ولی در حوزه جنگی و استفاده از هوش مصنوعی مثلا در ارسال فرستادن موشک‌ها یا این مقولات نظامی، تا حالا گزارشی مبنی بر ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه بر استفاده از هوش مصنوعی در واقع ثبت نشده. ولی در حوزه‌های دیگه آقای چمنارا هم اشاره کردن، این پروپاگاندا، اختلاف اندازی در اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی در فضای مجازی و اون لوگوی معروف، اون کارتون انیمیشنی که درست کردن که البته جمهوری اسلامی از اون رو آوتسورس کرده، یعنی داده به یک کمپانی دیگه براش انجام داده. این هم نشون، این هم یکی از اون نشانه هایی که جمهوری اسلامی در توسعه هوش مصنوعی ضعیف و ناتوانه، بر همه از توان مثلا فاین فیس اپلیکیشن روسی استفاده میکنه برای شناسایی یا تشخیص شبکه یا مپینگ و نقشه آشنایان یک فرد برای ردیابیشون در معابر و خیابان ها، یا از نرم افزارهای یا دوربین های هوش مصنوعی محور چینی استفاده میکنه. بله، بازیگر خطرناکه عرصه هوش مصنوعی. تمام این هشدارهایی که داره داده میشه برای استفاده بد از هوش مصنوعی در آینده و تاثیرش در زندگی بشر، یکی از اون بازیگرهای خطرناک جمهوری اسلامی.
0: وضعیت ترسناکی رو دارید توصیف میکنید آقای آرام. خب آقای چمن رو از شما میپرسم، یک شهروند عادی برای کمتر کردن خطر زیر نظر گرفته شدن به این وضعیت که همتون دارین توصیف میکنین، چه اقدام عملی و مؤثری میتونه انجام بده؟ آقای چمن رو صدای شما خاموشه، فکر میکنم بعد از میوت خودتون رو خارج کنید.
3: ببخشید،
0: خواهش میکنم، خواهش
3: میکنم. وقتی میگید فرد عادی، خب این طیف خیلی گسترده ایه، مخصوصا طیف کسانی که احتمالاً آموزش هم در این زمینه دریافت نکردن.
0: منظور آدم هاییست که مثل شما ستن متخصص هوش مصنوعی نیستن.
3: بله درسته. ببینید، بر حسب این که اون شخص فعال سیاسی هست یا نیست، داخل هست یا نیست، و ارزیابیش از میزان ریسکی که دوربر خودش میبینه، یعنی چه به عنوان شخص خودش چه از این نزدیک خانواده‌اش میبینه، باید این مجموع اقداماتی رو انجام بده. شاید یکی از اولین و ساده‌ترین کارها اینه که مواظب ردپای دیجیتال خودش باشه، و اولین قدم در این زمینه اینه که شما اساساً آگاه باشید که چه اپ‌هایی روی گوشی شما نصب هست، چه اپ‌های ایرانی رسمی که اکثرشون به طور حالا اجباری یا بر اساس دستورات دولتی یک مینیمم ردپایی از شما منتشر می‌کنن به سمت مراکزی که حالا لازم هست، چه از طریق اپ‌هایی که مخصوصا برای گروه‌های میشه گفت مثلا حاشیه‌ای، مثل مثلا فرض کنید خانواده‌هایی که در خارج از کشور هستن، مثلا اینجا می‌خوان یه کاری انجام بدن با ادارات یا نمایندگی جمهوری اسلامی کار دارن، یا حتی تو کشور مقصد خودشون کارهایی میخوان انجام بدن که مثلا فرض کنید که به زبان فارسی براشون راحت تر هست، چه میدونم مثلا مثل رانندگی، مثل پیدا کردن مشاغل دوروبر خودشون یا کارهای شبیه این. در اینجا یکی از ابزارهای راحت برای جمهوری اسلامی تزریق در واقع مؤلفه های نرم افزاری در اپ های پرمصرف یا پرکاربرد و عمومی هست. نکته دومش اینه که شما عملاً از هر نرم افزاری که داخل ایران استفاده میکنید، وقتی از داخل ایران هستید، حتی وقتی که روی وی پی ان هستید، یک بخش قابل استفاده ای، هرچند بسیار سخت این کار برای جمهوری اسلامی، ولی وقتی تارگت باشید یا به هر حال به شما مشکوک شده باشن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، حتی از روی رفتار آنلاین شما زیر تونل های وی پی ان هم شما ممکنه که خدمت شما شاید نشت اطلاعاتی داشته باشید. نکته های دیگرش انواع و اقسام روش های در واقع مهندسی اجتماعی هست، به طور خاص در زمینه هوش مصنوعی به عنوان مصرف کننده، یعنی به عنوان کاربر عادی، شما حتما باید مراقب باشید که از هوش مصنوعی هایی استفاده بکنید، در واقع از چت باکس هایی استفاده بکنید که دقیقاً میدونید مال کی هستن. چون الان یک چیزی که اتفاق افتاده، همچنان که ما مثلا تو بازار وی پی ان یا بازار به شدت آلوده ای داریم، یعنی بخش قابل توجه از وی پی ان هایی که ارائه میشن توسط خود جمهوری اسلامی دارن ارائه میشن برای کسب اطلاعات، همین اتفاق داره تو حوزه هوش مصنوعی هم میفته با ارائه سرویس های در واقع چت ارزون و نو نیم، گمنام، چینی، نمیدونم اروپایی، فل فروشی و کارهای از این قبیل، برای اینکه در واقع رفتار یا تعامل شما با اون هوش مصنوعی رو بتونن زیر نظر بگیرن. در نتیجه به طور عام خیلی کار سختیه، ولی به طور خاص بر اساس میزان ریسکی که ارزیابی میکنید خودتون، مراقب ردپای دیجیتال دست کم تو این حوزه ها باشید.
0: سپاسگزارم. آقای یه لحظه سر شام قطع شد آقای چمنه را دست کم برای من. خب این وضعیتی که ممنونم از پیشنهادهایی که کردید، امیدوارم بینندگان ما در نظر بگیرن که چه راههایی وجود داره برای اینکه از خودشون بیشتر مراقبت بکنن. در این حال آقای عیان‌نژاد، خیلی وقت هم هست که پیام حکومت با ظاهر حرف یک شهروند عادی منتشر میشه، هوش مصنوعی داره در این نوع تبلیغات و تغییرات هم کمک میکنه. چطور میشه اینو تشخیص داد؟ رسانه ها هستن، چطور میتونن تشخیص بدن که موجی که مثلا تو شبکه های اجتماعی میبینن بازتاب نظر مردمه، نه بازتاب فعالیت های یک سری حساب جعلی که هوش مصنوعی ممکنه به کار برده شده باشه؟ این هم خیلی کار دشواری است. اگر به اختصار بگید که چه راههایی برای درک این وجود داره؟
4: این سوال خوبیه و واقعا مسئله سختیه، چون که مثلا در ایران خیلی از افراد مجبورن که پروفایل های دیگه درست کنن بر فعالیت آنلاینشون، پروفایل هایی که با اسمای مجازی هست و که بتونن هویت اصلیشون رو پنهان بکنن و حق هم دارن و باید هم این کار رو بکنن و توصیه هم میکنیم که این کار رو بکنن. منتها این خب مشکلی که ایجاد میکنه اینه که حکومت هم خب خیلی از این پروفایل های مجازی رو درست کرده و پشت این پروفایل های مجازی داره پیام های خودش رو، مطالب خودش رو منتشر میده و هم برای ما مشکل ایجاد میکنه، هم برای رسانه ها مشکل ایجاد میکنه که بفهمن اصلا کی به کی هست. و موقعی که شما در بخش نظرات خیلی مطالب میرید، هزاران پیام میبینید از افرادی که اسمهای عجیب غریب دارن و نمیدونید که کدومشون فرد عادیه، کدومشون هوش مصنوعی پشتش نشسته، یا آدمهایی بالاخره نشستن که دارن حسابهای فله‌ای رو اداره میکنن، حالا قبل از اینکه هوش مصنوعی هم بیاد چنین کارهای اتفاق میافته. این مسئله که مسئله سختیه. البته کسانی هستن در این حوزه فعالیت میکنن، سعی میکنن الگوهایی رو پیدا بکنن که این حساب‌ها رو تشخیص بدن. خیلی از این حساب‌ها در زمان‌های خاصی فعالیت می‌کنن، تواتری که دارن به طور تواتری که آدم عادی اون رفتار رو نداره، کارهایی می‌کنن که بالاخره ممکنه اینها رو بشه پیدا کرد و به حد زد که اینها حساب‌هایی هستن که هوش مصنوعی پشتشونه. منتها اینها این الگوها رو در آوردن برای آدم عادی یا برای رسانه‌ها خیلی سخته و برای همین هم هستش که باید به نظرسنجی هایی که متخصصین نظرسنجی و اون در اون حوزه دارن انجام میدن بیشتر اتکا کرد. خیلی نمیشه بر اساس حرفایی که آدم در فضای مجازی میبینه حدس بزنه که مردم دارن چی فکر میکنن، چون که واقعا حکومت ها هم در مورد ایران، هم خود حکومت ایران، هم بالاخره حکومت های کشورهای دیگه تا حد کمتر، ولی بله، اونها هم بالاخره سعی میکنن فضا رو مهندسی بکنن، بالاخره باید واقف بود. و بخشی از این مسئله، حل این مسئله، این که مردم این رو متوجه باشن که چنین اتفاقی داره میفته، که هر کسی که توانایی داره، پول داره، ابزار داره، سعی میکنه مهندسی افکار عمومی بکنه با این ابزارها، و ما بر حواسمون جمع باشه که چی برای مردم ایران خوبه. یعنی هر کس برای خودش، عقل خودش رو استفاده بکنه و واقعا فکر کنه که الان برای من و برای ملت من چه چیزی مناسبه. مستقل که بقیه چی میگن،
0: کار متخصصانی مثل شما اینجا دشوارتر میشه. آقای آرام، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم برای پایان این بخش از میدان. به ما بگید که خب برای اینکه هوش مصنوعی به نفع مردم بشه در ایران، صحبت آقای یحیی‌نژاد هم متمرکز بر همین بود، چه چیزایی باید تغییر کنه؟ مسئله تحریم هاست، خود جمهوری اسلامی اگر نباشه یا تغییراتی بکنه، یا قانون، چه چیزی باید تغییر کنه؟
2: ساختار جمهوری اسلامی در این ساختار که اصلا ضد اکوسیستم باز، ضد اینترنت آزاد، ضد در واقع توسعه است، اساساً در واقع هیچ گونه تحولی نمیتونه اتفاق بیفته. شما در نظر بگیریم پروژه های کلان میلیاردی در ایران، از جمله پروژه کیش هوشمند، سالها هزینه در واقع مالیات دهندگان و پولای کلانی که بهش اختصاص داده شد، من چون درگیر این پروژه بودم، رانت، فساد، کلاهبرداری، این پولایی که در واقع توسط مسئولین و مقامات در واقع خورده میشد یا در به صورت رانتی در کنترل نهادهای دولتی دیگه قرار می گرفتش. یعنی اساساً با این شرایطی که مسئله اخلاق، نظارت، مسئولیت کیفری و مدنی اصلا محلی از اعراب نداره، اینجا فیسبوک تخلفی میکنه، به دادگاه کشیده میشه، و اگه اشتباه نکنم 5 میلیون دلار جریمه میشه به خاطر اینکه درز اطلاعات کاربرانش برای مصرف سیاسی و انتخاباتی بوده. اونجا جمهوری اسلامی تمام اطلاعات شهروندان داره استفاده میکنه و هیچ کی نظارتی نمیتونه بکنه، برای اینکه خودش اون اکتور بد و اون بازیگر بد داستان هستش که این به عنوان نهاد مرجع تو این بی اخلاقی استفاده از این فناوری ها رو هم در کشور فرهنگ سازی کرده و توسعه داده.
0: سپاسگزارم از شما سیامک آرام، مهدی یحیی نژاد و جواد چمنارا که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید. خب ما امشب در پنل اصلی میدان راجع به هوش مصنوعی حرف زدیم و بعد هم دادم که راجع به هوش واقعی هم حرف می‌زنیم، هوشی که هنوز تا این لحظه در اختیار انسان هست. می‌خوایم از نوبل پزشکی امسال صحبت بکنیم. می‌دونستید که میشه با نور سلول‌های مغز رو روشن و خاموش کرد و فهمید که چطور خاطره و احساس در مغز انسان شکل می‌گیره؟ نوبل پزشکی امسال به 3 دانشمند رسید که چنین امکانی را فراهم کردند: کارل دیسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل. اسمشون هم برای من تلفظش مقدار سخت بود. ماجرا از مطالعه یک جلبک تک سلولی شروع میشه و به روشی میرسه که دانشمندان با اون سلول‌های عصبی رو به نور حساس میکنند و فعالیت این سلول‌ها رو تغییر میدن. کشف خیلی هیجان انگیز است و ما میخوایم بدونیم که این کشف چه کمکی به شناخت مغز انسان و درمان بیماری‌ها میکنه. از دکتر شهناز امیری، متخصص مغز و اعصاب و از سان فرانسیسکو میپرسیم این پرسش رو. خیلی خوش آمدید به میدان خانم میری. خانم دکتر، خواهش میکنم یه لحظه اگه به من اجازه بدید این پرسش اصلی رو در آغاز با شما مطرح بکنم. فکر میکنم که خیلی ها وقتی این خبر رو میشنون مثل خود من کنجکاو هستن که بدونن این روشن و خاموش کردن سلول های مغز وقتی میگیم با نور یعنی چه. شاید از اینجا شروع بکنیم، کم این رو برای ما توضیح بدید، با یه مثال ساده بگید که دانشمندان چه کاری رو ممکن کردن که قبل از این نمیشد.
5: این دانشمندان مطالعهشون راجع به یک پروتئین خاصی به اسم چنل رولاپسین بود که توی این جولبک پیدا کردن و حساس به یه طیف نور خاصی بود و در واقع این رو تزریق کردن، ژن این پروتئین رو به سلول های عصبی و با استفاده از اون تونستن با تابوندن نور به اون سلول عصبی اون پروتئین خاص رو فعال کنن و اون فعال کردن پروتئین خاص باعث تحریک اون سلول عصبی شد، یعنی در واقع یک سیگنال الکتریکی در اون نورون ایجاد کرد در اون سلول عصبی و در واقع به زبان عامیانه اون سلول عصبی رو روشن کرد و در واقع روشن خاموش کردن سلول عصبی در واقع همون تحریک الکتریکی که توی یک سلول عصبی ایجاد میشه تو که باعث انتقال یک پیام عصبی میشه و یک فعالیت خاص.
0: خب این روش و اتفاقی که افتاده چطور کمک میکنه که ما بفهمیم که مثلا خاطره ها یا احساساتی مثل ترس یا عشق در مغز چطور شکل میگیرن؟ یک نمونه جالب از چیزایی که به کمک این روشی که الان توضیح دادید میفهمیم چیست؟
5: بله. ما از قبل میدونیم که قسمت های مختلف مغز انسان کارهای مختلف انجام میدن. فور اگزمپل مثلا برای مثال میدونیم که هیپوکامپوس قسمتی هستش که مربوط به حافظه انسان، امیگدالا قسمتی هستش که مربوط به ترس و ترس هستش. این دانشمندان از این متد استفاده کردن و اومدن توی موش یه همچین تستی انجام دادن تا ببینن چجوری میتونن حالت ترس رو توی موش القا کنن و در واقع اول اومدن موش رو توی یک شرایط آزمایشگاهی قرار دادن که یک شوک ترسناکی رو به این موش القا کردن با یک شوک عصبی و اول اون مدارهایی که توی مغز موش تحریک شد در طی این شوک رو پیدا کردن، اون نورون‌هایی که فعال شده بود رو پیدا کردن، نشانه گذاری کردن و اون ژن خاص پروتئینی رو به اون قسمت مغز موش تزریق کردن و بعد با یک فیبر نوری در یک محیط کاملا بدون استرس، بدون اینکه به این موش استرس یا ترس رو اغلاق کنن، فقط با روشن کردن اون فیبر نوری باعث تحریک شدن اون مدار ترس روی موش شدن و در واقع اون حالت ترس رو سریع توی اون موش القا کردن فقط با روشن خاموش کردن اون لایت. و در واقع این یه مثالش هست که در حیوان ها انجام شده و هنوز مطالعه توی انسان نیستش، ولی این میشه یک نمونه از اینکه چجوری میتونه رفتار انسان رو تحت تاثیر قرار بده.
0: به نظر خیلی جالب میاد و اینجا میخوام ازتون بپرسم که خب یه نگرانی مهم این روزها که خیلی عمومیت داره، هممون شاید روزی چند بار به خودمون بگیم آخ آلزایمر گرفتم، مسئله حافظه و فراموشی است. آیا این توضیحاتی که دادین، این کشفی که اتفاق افتاده به سلولهای مغز هم خب طبیعتاً ربط داره، آیا میتونه که امیدهای تازه به ما بده برای درمان بیماری‌های مثل دمانس، آلزایمر یا اساساً بیماری‌های مغزی و عصبی دیگه میتونه درمانی باشه در پی یک چنین کشفی، یا اینکه هنوز این بیشتر ابزار پژوهشه؟
5: بله، در حال حاضر این بیشتر یک ابزار پژوهشی هستش، اما تحریک الکتریکی مغز در حال حاضر برای یک سری از بیماری‌های مغز و اعصاب مثل بیماری اپیلپسی یا همون سر، بیماری پارکینسون، ما از این استفاده می‌کنیم که مستقیماً قسمت‌هایی از مغز که مربوط به این بیماری‌ها هست رو با یک فیبر الکتریکی، با یک الکترود، در واقع یک نیروی الکتریکی بهش وارد می‌کنیم و اون قسمت‌های مغز رو تحریک می‌کنیم تا علائم این بیماری‌ها رو بهبود ببخشن. و در واقع اون الان در پزشکی انجام میشه، در سراسر ایران و سراسر دنیا داره انجام میشه. اما تحریک کردن همین نورون ها در آینده با استفاده از این روش میتونه خیلی دقیق تر باشه، به خاطر اینکه الان وقتی تحریک میکنن اون الکترود یک قسمت مغز، یک عده بسیار زیادی از نورون ها رو تحت تاثیر قرار میدن، اما با این روش اپتوژنتیک میتونن خیلی دقیق تر و خیلی تارگتد تر عمل کنن و یک مدار خیلی خاصی رو تحریک قرار بدن. ولی در حال حاضر هنوز در حد پژوهش هستش. اما یک جنبه دیگه اپتوژنتیک که در واقع همین الان دارن مطالعه انسانی روش انجام میدن، بیماری چشم هستش، مثل رتینایتیس پیگمنتوزا، رتینیت پیگمنتوزا، که سلول های اکچولی رسپتورهای نور در داخل چشم دچار تحلیل میرن و این بیمارها قدرت بینایی خودشون از دست میدن. و در حال حاضر مطالعه در انسان هستش که همچین پروتئین های رو، ژن های رو برای این پروتئین حساس به نور تزریق میکنن به داخل چشم و در واقع اون به بعضی از این در این بعضی از این مطالعه ها پرامیسینگ بوده و تونسته که یک مقدار بینایی رو ایمپروف بده.
0: بسیار خوب، بینایی رو میتونه کمی بهبود ببخشه. خیلی کوتاه خانم دکتر، میخوام چون در پنل قبلیمون راجع به هوش مصنوعی ما صحبت کردیم، با توجه به تخصصتون از شما بپرسم، خیلی ها این روزا میشن دیگه تکرار میکنن هوش مصنوعی جای انسان و مغز انسان رو میگیره، خیلی کوتاه اگه در یک دقیقه بخواید نظرتون راجع به این گزاره هم بگید، فکر میکنم برای بینندگان ما جالب باشه.
5: بله، دارن تحقیقاتی رو انجام میدن که بهش میگن برین کامپیوتر اینترفیس، که تراشه‌های مغزی رو در مغز انسان قرار بدن و یه سری اطلاعاتی رو القا کنن در ذهن انسان، ولی مثلا اطلاعات ساده در حال حاضر، ولی خب الان هنوز در حد کلینیکال نیستش و خیلی چیز تحقیقات پیش پا افتاده‌ای هستش.
0: هنوز لازم نیست خیلی نگران جایگاه مغزمون باشیم به این ترتیب. سپاسگزارم از شما. دکتر شهناز میری، متخصص مغز و اعصاب از سان فرانسیسکو، با ما همراه بودید. اما این روزهای تعلیق همه در تلاش هستند تا هر نشانه‌ای رو رصد بکنن و از روی آن بخوانند که بالاخره چه خواهد شد. مثلا در معرفی وزیر جدید دفاع جمهوری اسلامی آیا معنای خاصی میتوان یافت؟ 7 ماه پس از اینکه وزیر پیشین عزیز نصیرزاده در حملات نظامی کشته شد، حالا مرتاد اخلاقی کتابچی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شده. او از مدیران با سابقه صنایع دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی است. ریاست گروه صنعتی شهید باقری و مدیریت سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در کارنامه او دیده می شود. به علاوه او مدیر عامل سازمان صنایع دفاع بوده و سابقه‌اش عمدتاً به تولید و توسعه تسلیحات مربوط است. نام او به دلیل ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی در اسناد تحریمی بین‌المللی هم آمده. در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی، کمی کنجکاوی کنیم ببینیم که این انتخاب چه معنایی برای اولویت‌های دفاعی جمهوری اسلامی داره. آقای ندیمی، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب میدان. مرداد اخلاقی کتابچی خب برای بسیاری از مردم نام آشنایی نیست. کمی از کارنامه او در صنایع دفاعی و موشکی برای ما بگید. اصلا از این کارنامه چه میدونیم و مهمترین سابقه که باید از او بدونیم چیست؟
6: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. آقای مرداد اخلاقی کتابچی یکی از مدیران با سابقه صنایع نظامی ایران، صنایع موشکی به طور ویژه بودند، ولی اطلاعات چندانی فراتر از گزارش هایی که در مورد تحریم های سازمان ملل از ایشون نام می برد ما نداریم. و دقیقا فراتر از این که آقای اخلاقی مدیر بخش موشک های سوخت جامد وزارت دفاع بوده، صنایع شهید باقری هست، فراتر از این در مورد جزئیات زمینه فعالیتی، جزئیات تحصیلی، مقداری خلای اطلاعاتی وجود داره. من اطلاعات چندانی در مورد مثلا مقاله های علمی که در گذشته نوشته هنوز پیدا نکردم که با توجه به مشکلات ارتباط با دیتابیس های ایران مقداری این مشکل بیشتر هم شده.
0: آیا ندیمی، همین که در بخش موشک های سوخت جامد ایشون کار میکرده، آیا معنای خاصی به نظرتون میتونه داشته باشه در این مقطع؟
6: بله، اصولا خب آقای اخلاقی جزء مدیران صنایع دفاع است که چندان از رده سرداران سپاه نیست. خب خیلی هاشون مثل کسی که در حقیقت به صورت موقت مسئولیت سرپرستی وزارت دفاع رو بر عهده داشت از سرداران سپاه هستند، ولی آقای اخلاقی از مدیران نه چندان مکتبی داخل وزارت دفاع بوده، یک پیشینه فنی داشته، هرچند که با اعتماد 100% سیستم باعث شده که به وزارت دفاع رسیده بشه برسه، که غیر از این هم نمیتونسته باشه، ولی یه مقدار تفاوت‌های وجود داره از این بابت. ایشون در همونطور که عرض کردم به وزارت دفاع یک از سال 1978 یک سازمان صنایع هوافضا به وجود آورد که یک به صورت یک شرکت پوششی، یک سازمان پوششی برای تمام صنایع مربوط به موشک‌های ایران در مجموعه وزارت دفاع بتونه عمل بکنه. و در زمینه موشک‌های سوخت مایع گروه صنایع شهید همت این مسئولیت رو به عهده گرفت که خودش زیر مجموعه‌اش چندین شرکت‌های و صنایع مختلف بودن که تمرکزشون بیشتر در محدوده پارچین شرق ایران، تهران، از شمال شرق تهران، و همینطور در زمینه موشک‌های سوخت جامد هم گروه صنایع شهید باقری فعالیت می‌کنه که اون هم باز زیر مجموعه‌اش چندین صنایع مختلف هستند که برخی از اونها در منطقه خجیر هستند، به خصوص قسمت های مربوط به تولید سوخت جامد موشک که در حملات جنگ 12 روزه در اکتبر 2024، جنگ 12 روزه و همینطور جنگ اخیر به طور متناوب مورد حملات هوایی ایران و اسرائیل قرار گرفت. و همینطور هم البته ساز اون تمرکز اصلی و بخش اصلی صنایع شهید باقری در اتوبان جاده قدیم کرج هستش. حالا وقتی که یکی از مدیران این بخش در سال 1993 میاد در سازمان صنایع هوافضا در رأس این سازمان قرار میگیره، تا سال 98 این مسئولیت بر عهده داشته و پس از اون دقیقا مشخص نیست که چه مسئولیتی در زمینه فنی و موشکی داشته، ولی میشه انتظار داشت که نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه موشکی سوخت جامد ایران داشته که ما دیدیم از در سال اخیر پیشرفت خیلی سریعی داشت. خانواده موشک‌های فاتح، خانواده موشک‌های فاتح، ذوالفقار، دسپول، موشک‌هایی که از برد 250 کیلومتر شروع شد به تدریج تا برد 1200 کیلومتر رسید و الان که موشک‌های خیبرشکن و فتح که تا برد 1250 کیلومتر دارند که از مناطق غربی ایران میتونن تا اسرائیل برسند، و موشک‌های قاسم و قاسم بصیر هم که موشک‌های نسل جدید موشک‌های سوخت جامد هستند که اونا هم برد 1400 کیلومتر دارند که میتونن که به طور موثری با توجه به کوچک بودن، قابل تحرک داشتن و تعداد زیادی از اونها رو تولید کردن، میتونم اسرائیل و همینطور کشورهای منطقه رو مورد تهدید قرار بدن. و البته برنامه‌هایی هم بوده در کنار موشک‌های زمین به زمین که ساخته شده که بتونن این موشک‌های تکنولوژی رو توسعه بدن برای راکت‌های ماهواره بر سوخت جامد که الان در مجموعه سپاه پاسداران در شاهرود چند بار آزمایش شد. ما موفقیت و انتظار میاره که از همین فناوری برای ساخت موشک‌های میانبرد و در نهایت قاره پیما هم استفاده بشه.
0: من آقای ندیمی بیشتر از این که داریم به این موضوع میپردازیم، میخوام بدونم که حالا بیش از خود فردی که هم معرفی شده حتی نگاه کنیم ببینیم جمهوری اسلامی با این انتخاب‌ها داره چی رو نشون میده. دو موضوع الان اینجا بر من برجسته شد در صحبت‌های شما. پس به این ترتیب آیا ما شاهد تمرکز بیشتر جمهوری اسلامی بر توان موشکی هستیم؟ و نکته دیگر این که گفتید که گزینه که معرفی شده نه مکتبی است چندان و نه سپاهی، این کمی این پرسش رو به وجود میاره که خب خیلی صحبت از این هست که الان سپاه مملکت رو در اختیار داره، این چه توضیحی به ما میده که گزینه که برای وزارت دفاع معرفی شده نه مکتبی است نه سپاهی؟
6: خب مکتبی تا یه حدی که باید باشن وگرنه نمیتونن وزیر دفاع باشن، ولی به اون شکلی که در یک چارچوب تصویری یک سردار ریشوی سپاه باشه خیرشو نیستن. احتمالاً دلیل این که این فرد خاص به عنوان وزیر دفاع معرفی شده و احتمالاً رأی موافق مجلس رو هم خواهد گرفت این هستش که تمرکز زیادی قراره که روی فناوری‌های موشکی و توسعه برنامه‌های موشکی به ویژه موشک‌های سوخت جامد ایران گذاشته بشه و قرار باشه که بودجه قابل توجهی به برنامه‌های موشکی اختصاص داده بشه و همینطور هم موشک‌های سوخت جامد ایران که همونطور که عرض کردم فعلا بردی تا حدود 2000 کیلومتر در نمونه‌های سجیل دارن که فهم هم در صنایع شهید باقری توسعه پیدا کرد. حالا صحبت از این هستش که موشک‌های با برد فراتر از 3000 کیلومتر تا 5000 کیلومتر موشک‌های میان برد که مثلا بردشون به دیوگارسیا در اقیانوس هند برسه، به تمام خاک اروپا برسه و در نهایت هم بتونن با به طور موازی که برنامه فناوری‌های راکت‌های ماهواره‌بر رو توسعه دادن با همکاری سپاه پاسداران که اون هم در زمینه موتورهای سوخت جامد و موشک‌های سوخت جامد کارهای زیادی کرده بتونن به فناوری ساخت موشک‌های قاره پیما برسن که در نهایت بتونه خاک آمریکا رو در برد خودش داشته باشه که وقتی اینا می‌خوان برن به کلک هسته‌ای دست پیدا بکنن و فناوری ساخت کلک هسته‌ای رو به تکمیل برسونن و حالا از نظر غنی سازی هم به سطح مورد نظر برسن بتونن اون سیستم رسوندن این کلک هسته‌ای به هدف رو به طور کامل داشته باشن و در نهایت به بازدارندگی مورد نظرشون برسن.
0: چقدر با وضعیت حال حاضر جمهوری اسلامی در تناسب آسیب بسیار زیادی دیده در حملات و به حال درگیری نظامی اخیر و آیا همچنان میتونه چه این اهدافی رو پیش ببره؟
6: خب اصولا وقتی که وزیر دفاع از یک نفر از عناصر کلیدی صنایع موشکی ایران به عنوان وزیر دفاع انتخاب میشه، یکی از مسئولیت‌های بهش میدن اینه که بیاد و در بودجه‌ها رو نگاه بکنه، دستکاری‌های لازم رو بکنه، انتقاد بده از بخش‌های مختلف بودجه‌ای به بخش‌های موشکی احیانا و سعی بکنه که این زیر ساخت‌های لازم یک چنین اولویت برنامه اولویت‌داری رو فراهم بکنه که مثلا از جاهای دیگه مثل نیروی هوایی خرید هواپیمای جنگنده، مثلا نیروی دریایی ساختن رزمناوهایی که خیلی فوری از بین میتونن برن و همینطور نیروی زمینی تانک‌های نوشیزای بودجه‌ها رو از اینجا کم بکنن و بیان روی صنایع درون، هواپیمای بی‌سرنشین و موشک‌های بالستیکی که جواب دادن در این جنگ و تونستن به نتیجه مورد نظر برسن بیشتر سرمایه‌گذاری بکنه. اگه ما برگردیم به زمانی که نصیرزاده، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع پیشین که در دقایق اول جنگ کشته شد، در تابستون 1403 یک برنامه‌ای منتشر کرد در مورد طرحی که برای 4 سال آینده وزارت دفاع داشت، که توسعه برنامه موشکی، هوشمند کردن موشک‌ها، همین اتفاقاتی که در همین ماه‌های اخیر هم نتیجه‌شو دیدیم، و همینطور توسعه برنامه‌های برنامه‌های بی‌سرنشین و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان، به نظر من همچنان جزو اولویت‌های وزارت دفاع آینده هم خواهد بود.
0: گفتید که بودجه رو از جاهای دیگه احتمالاً کم بکنن. من ذهنم رفت به سمت بودجه که از آموزش، از حوزه‌های مربوط به رفاه شهروندان معمولاً کم میشه و به ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی در این سال‌ها اختصاص پیدا کرده. حالا می‌خوام از شما بپرسم، عده‌ای هم میگوین اساساً وزیر دفاع در ساختار جمهوری اسلامی، خیلی کلی بخوام و در یک شکل عمومی بخوام مطرح بکنم، چندان هم کاره ای نیست. حالا پرسشم از شما اینه، وزیر دفاع در برابر ستاد کل، سپاه و ارتش چقدر اختیار داره اصلا آقای ندیمی؟
6: خب اصولا در ایران سیستم وزارت دفاع در چارچوب اون سازماندهی نظامی ایران با وجود ستاد کل فرماندهی، ستاد کل نیروهای مسلح و حالا که قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در اون ادغام شده و با توجه به داشت وجود یک بیت رهبری و اون دفتر نظامی بیت رهبری که نفوذ زیادی داره، با توجه به ستاد سپاه پاسداران، ستاد مشترک، ستاد فرماندهی کل ارتش، در کنار تمام اینها خب وزارت دفاع و وزیر دفاع مسئولیت تدارک و مدیریت صنایع نظامی رو در درجه اول و تدارک امکانات لازم برای انجام فعالیت‌های نیروهای مسلح داره و در این حد به نظر من وزیر دفاع ازش انتظار میره که بتونه بودجه‌هایی رو که در حقیقت دفاع ازش انتظار میره که بتونه بودجه‌هایی رو که در حقیقت عناصر مختلفی که عرض کردم برای

0: حالا موضوع مستقلی مرتبط هست به بحث ما، اما مشخصا نه به وزیر دفاع. سپاه پاسداران در بیانیه ساعتی پیش اعلام کرده که هر گونه خطای محاسباتی و اقدام برای جنگ و تجاوز جدید علیه ایران اسلامی، اینها در گیومه به نقل از سپاه پاسداران میخونم، پاسخی دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. حالا این هشدار سپاه رو الان با توجه به اینکه اینجا با ما هستید، کارشناس مسائل نظامی، دارم استفاده میکنم ازتون میپرسم که چه ارزیابی ازش دارید؟ آیا به معنای اینه که حمله احتمالی پیش رو هست و اینکه چنین لحن تهدیدآمیز و پاسخگوی تندی داره، واقعا جمهوری اسلامی چنین توانی داره برای یک چنین تهدیدی، یا اینکه صرفا این یک تهدید لفظی بیشتر نمیتونه باشه آقای ندیمی؟
1: خب به هر حال تهدید لفظی برای اون سیستم بازدارندگی که سپاه پاسداران داره همیشه اهمیت داشته. اون جنگ روایت ها بین ایران و ایالات متحده از ابتدا خیلی جدی بوده و در اینجا هم با توجه به اینکه سپاه پاسداران میبینه که تدارکاتی در اطرافش داره با جدیتی زیاد انجام میگیره برای آماده شدن برای یک اقدام نظامی، نقل و انتقالاتی که انجام میشه از ناوگان جدیدی که به منطقه اعزام میشن و دیگر تحرکاتی که انجام میشه و تداوم محاصره دریایی و عبور کشتی ها همچنان با از تنگ هرمز با وجود شلیکایی که مرتب انجام میگیره، خب و احساس میکنه که باید در بازدارندگی خودش رو سعی بکنه که تقویت بکنه و احساس میکنه که به اون بازدارندگی مورد نظر وجود نداره به صورت عملی، که باید حالا با زبان با استفاده از این نوع بیانیه ها سعی بکنه این بازدارندگی رو تقویت بکنه. ولی اون چیزی که در نهایت اگر یک حمله نظامی ایالات متحده صورت بگیره و اینا بخوان جوابش رو بدن، طبیعتا سعی خواهند کرد که اون سیستم فرماندهی و کنترلشون طوری باشه که بتونه جذب کنه حملات اولیه رو. اگر اسرائیل باشه حتما به سیستم رهبری فرماندهی نظامی از همون دقیقه اول ضربه خواهد زد و اینا بتونن جذب کنن حملات اولیه رو و خیلی سریع بتونن شلیک موشک ها رو به پایگاه آمریکا در منطقه، به کشورهای پایگاه آمریکا در خلیج فارس، اردن و ایران، اسرائیل اگر شرکت داشته باشه در عملیات انجام بدن و در این حال به زیر ساخت های انرژی منطقه هم حملاتی رو انجام بدن، چون ادعا کردن که حمله جدیدی که صورت بگیره پاسخشون پاسخ متفاوتی خواهد بود. من فکر میکنم متفاوت بودنش در این حد باشه که به زیر ساخت های انرژی کشورهای خلیج فارس زودتر از جنگ 39 روزه حملاتی صورت خواهد گرفت، اگر نه به غیر از اون چیزی که تاله استفاده کردن و اون موشکایی که تاله استفاده کردن، من توانایی خیلی متفاوتی رو نمیبینم که مورد استفاده قرار بگیره. شاید اگر موشکی داشته باشن که بردش به دیگو گارسیا برسه و دو مورد در جنگ 39 روزه اقدام انجام دادن، شاید دوباره تلاشی رو انجام بدن تا از طرف دیگه یک کشتاری به کشورهای اروپایی باشه.
0: آقای ندیمی، حالا با همه این صحنه‌ای که توصیف کردید، با بیانی که سپاه پاسداران منتشر میکنه، این لحن تهدیدآمیز، پویایی نظامی که در خاورمیانه میبینیم، اشاره کردید به تحولات اطراف ایران از نظر تعداد نیروهای آمریکایی که وارد منطقه میشن، همه اینها، شما اینجا هستید، فرصت خیلی خوبی که ازتون بپرسم که آیا به معنای اینه که ما شاهده یا به حال باید پیش بینی بکنیم که جنگ تمام عیار دیگری و ای بسا اونطور که خیلی ها نگرانش هستن و میگویند این بار شدیدتر ممکن پیش رو باشه؟
1: احتمال خیلی زیاد هستش. پس از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و حکومت اسلامی زیاد هستش، هرچند که تلاش‌های دیپلماتیک هم خیلی شدید داره انجام میگیره. قطر خیلی فعال هستش که بتونه حداقل برای یک دوره‌ای مذاکراتی بین ایران و آمریکا رو شروع بکنه و میانجیگری بکنه. و این احتمال هم میشه در نظر گرفت که یک سری مذاکراتی بین ایران و آمریکا صورت بگیره. ولی در نهایت احتمال اینکه موفقیتی در این مذاکرات به دست بیاد و به یک توافقی حتی موقت برسن، به نظر من خیلی ضعیف هستش و احتمالی درگیری نظامی زیاده. حالا این درگیری نظامی چه کیفیتی چه شدتی خواهد داشت بستگی به یک سری فاکتورها داره، ولی به نظر من در حد جنگ 39 روزه باقی خواهد موند و احتمالاً حدود 30 یا 40 روز بیشتر طول نخواهد کشید، ولی اینکه نتیجه این جنگ چه خواهد شد به نظر من همچنان

0: یک نتیجه نامشخص خواهد داشت.
1: گفتید که به عنوان آخرین پرسش ازتون میپرسم، وقتمون کوتاه است، گفتید که به هر حال اگر هم بخواد درگیری نظامی رخ بدهد بعد از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده آمریکا است، اما میخوام ببینم با توجه به اینکه وزیر جنگ آمریکا میگه که کنترل تنگه هرمز اکنون کامل در دست آمریکا است و اگر تهران عقب نشینی نکند، آقای ترامپ گزینه‌های دیگر رو هم در اختیار داره، یعنی اون تهدید نظامی که به نظر میاد تو این حرف هست، ممکنه که یک چنین درگیری نظامی رو زودتر ایجاد بکنه، زودتر حتی از انتخابات میان دوره‌ای؟
0: این احتمال وجود داره که سپاه پاسداران اقداماتی انجام بده که به یک درگیری نظامی کشیده بشه، یعنی یک سری اقدامات تحریک‌آمیز انجام بده. من دارم فکر میکنم که آیا تصمیم خواهد گرفت که حکومت اسلامی که یک اقدام پیش دستانه، چون دیگه کار از پیشگیری گذشته، اینجا احتمال یک حمله پیش دستانه وجود داره با توجه به تمام آمادگی هایی که از در طرف دیگه وجود داره، از طرف سپاه پاسداران یک اقدام پیش دستانه صورت بگیره تا اون محاسبات ایالات متحده رو به هم بزنه، آرایش تهاجمیش رو به هم بزنه. این احتمال رو کاملا میشه در نظر گرفت، ولی از طرف دیگه اینان در نظر میگیرن که اگر چنین کاری بکنن، یک امتیاز مهم تبلیغاتی رو که همیشه سعی میکردن ازش استفاده بکنن و اون دفاعی بودن اقدامشون و در نهایت مظلوم بودنشون مقداری تضعیف میشه و باعث میشه که ایالات متحده انگیزه بیشتری و دلیل بیشتری برای اقدامات تهاجمی داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی، که امشب با من در میدان همراه بودید. صحبت کردیم به طور خاص درباره گزینه وزیر دفاع جمهوری اسلامی و درباره

0: نفت به تاجیکستان خبر میدن. وقتی نفت فروخته نمیشود چه بر سر چاه ها و اقتصاد نفتی جمهوری اسلامی میاد؟ برای بررسی بیشتر گفتگو میکنیم با آقای دالغا خاتون اوغلو، تحلیلگر انرژی از جمهوری آذربایجان. خوش آمدید آقای خاتون اوغلو. آیا حکومت میتونه تولید نفت رو بدون آسیب فنی کاهش بده یا چه بسا متوقف کنه یا ناچار به خاموش کردن بخشی از چاه ها خواهد شد؟ چون گفته میشه بارگیری نفتی به طور کامل متوقف شده.
1: بله، با درود. بله، بارگیری نفت ایران از نیمه ماه اوت متوقف شده. الان 67 میلیون بشکه ایران نفت سرگردان در داخل محاصره دریایی داره، هیچ نفت کش خالی دیگه نداره و مجبور است که درب چاه‌های نفتی رو ببنده. اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی این که ایران میتونه به صورت دوره‌ای درب چاه‌های نفتی میادین مختلف رو ببنده و باز بکنه تا جلوی افت فشار مخازن رو بگیره، اما این خب هزینه بسیار زیادی برای ایران داره. اما نکته دوم این هست که پالایشگاه‌های ایران نمیتونن نفت خیلی سنگین رو پالایش بکنن. برخی از میادین هستن مثل میادین غرب کارون، در واقع بزرگترین میادین نفتی ایران هستن که طی یکی دو دهه گذشته اونها رو ایران به صورت نصف نیمه افتتاح کرده. اگه درب این چاه ها بسته بشه، خب باعث خواهد شد که فشار مخازن به شدت افت پیدا بکنه. مثلا در برخی از این میادین بزرگ ما میبینیم که ضریب بازیافت نفت، یعنی نفتی که در حالت عادی میشه از این مخزن تولید کرد، فقط 6%. یعنی در حالت عادی همین طوری هم 96% ذخایر در دل زمین تا ابد باقی خواهد ماند. حالا اگه فشار میدان هم افت بکنه، در واقع 10 میلیارد بشکه نفت ایران تا ابد تلف خواهد شد. لذا اون رو بایستی تذکر بدیم که در واقع ثروت ملی ایران داره نابود میشه.
0: خب حالا جالبه که الان جمهوری اسلامی مدعی بازگرداندن تولید در میدانهای قدیمی مثل اهواز، مارون و گچساران. این به نظر شما چقدر زمان و هزینه میخواد و با چه هدفی در این شرایط این خبرها، این قبیل خبرها مطرح میشه؟
1: ببینیم، گزارش های هم رسمی ایران، شرکت ملی نفت، هم مثلا اداره اطلاعات انرژی آمریکا یا بعضن آژانس بین‌المللی انرژی هم گزارش هایی منتشر کردن که یکی دو دهه گذشته، این که حدود 80% نفتی که ایران تولید میکنه از میادین کهنه هست، یعنی میادینی که دهها تولید داشتن، الان وارد نیمه دوم عمر خودشون شدن و تولید نفت اونها سالانه حدود تقریبا میشه گفت 8-12% کاهش پیدا میکنه. و لذا الان یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره اینه که وقتی درب چاه‌ها رو می‌بندن، فشار مخزن باز هم افت می‌کنه و برای میادین قدیمی این بسیار خطرناکه، چون همینطوری هم اونها وارد نیمه دوم عمر خودشون شدن و تولیدشون هر سال کاهش پیدا می‌کنه، فشار مخزن هر سال افت پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم که یه بخشی از تکنیسیان‌ها یا اونایی که در بخش مهندسی و حرفه‌ای حوزه نفت هستن، می‌خوان با این اخبار و اطلاعات یه مقداری از دغدغه‌هایی که در مورد نابود شدن ثروت ملی کشور داره انجام میشه رو کاهش بدن.
0: خب آقای خاتون اوغلو، این ترکیب محاصره دریایی و فشار وزارت خزانداری آمریکا بر بانک‌های خارجی، آیا به واقع راهی برای دور زدن تحریم‌ها و حتی فروش نفت با تخفیف‌های ویژه برای خریداران باقی می‌گذاره؟ کوتاه لطفاً.
1: نه خیر، ایران حتی یک بشکه نفت هم نمی‌تونه صادر بکنه، یعنی دیگه نفتی وجود نداره که تخفیف بده یا نه. و آمارهای بانک مرکزی نشون میده که 55% درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و محصولات نفتی بود پارسال.

0: و 17 میلیارد دلار هم صادرات پتروشیمی و فولاد بود که مورد هدف قرار گرفته. در واقع الان 70% منابع صادرات کشور که ارز به کشور می آورد در واقع از بین رفت.
1: خب آقای خاتون‌اوغلو، در رابطه با این خبر میخوام نظرتون رو بپرسم. صادرات احتمالی نفت ایران به تاجیکستان از نظر حجم، اون مسیر انتقالش و امکان وصول پولش اساساً چه ارزشی داره؟ بیشتر راه نجاته یا بیشتر مصرف داخلی یا تبلیغاتی داره؟
0: من فکر میکنم مصرف تبلیغاتی داشته باشه، به این خاطر که تاجیکستان روزانه 17,000 بشکه فقط مصرف نفت داره. حالا با ایران صحبت کردن که سالانه 2,550,000 بشکه نفت و فرآورده نفتی بده و این میشه روزانه 7,000 بشکه نفت، در مقابل 1.5 میلیون بشکه صادرات نفتی که روزانه ایران پارسال داشت، این 7,000 بشکه رقمی نیست. و دوم اینکه این نفت خب بایستی از ترکمنستان عبور بکنه به تاجیکستان بره. ترکمنستان حتی به خطوط هوایی ایران اجازه پرواز از آسمانش رو نمیده، چه برسه به اینکه نفت تحریمی ایران رو اجازه بده به تاجیکستان برسه.
1: خب به نوشته رسانه‌های عربی، حالا به نقل از کپلر، صادرات نفت دیگر کشورهای منطقه از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. مقام‌های آمریکایی در کابینه آقای ترامپ هم به طور مشخص بر این موضوع تاکید دارن. پیامد این وضعیت به واقع الان برای اهرم تنگی هرمز چی هست به نظر شما؟
0: ببینید، آمارهایی که من خودم از کپلر همین چند روز پیش گرفتم نشون میده که کل خاورمیانه از تنگه هرمز، از دریای سرخ، از دریای عمان، کل خاورمیانه میزان نفتی که صادر میکنن خیلی فراتر از دوران قبل از جنگ رفته، به طوری که حتی افت 1.5 میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران رو هم جبران کرده، باز هم بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. در واقع ایران با اهرم یا با کارت تنگه هرمز بیش از حد بازی کرد، یعنی بایستی واقعیت ها رو در نظر میگیره. فکر میکرد که ده ها میلیارد دلار میتونه باج بگیره از کشتی ها، در حالی که ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی رو از دست.
1: به عنوان آخرین پرسش آقای خاتون‌اوغلو، این موضوع بلا تکلیف ماندن ده ها نفتکش ایرانی به دلیل محاصره دریایی آمریکا و متوقف موندن 50 نفتکش در سواحل چه واقعیتی رو به ما میگه که مقام های جمهوری اسلامی دوست ندارن مردم بدونن؟
0: ببینیم، در حالت عادی در قبل از جنگ هزینه اجاره یک نفتکش برای یک روز 100,000 دلار بود. الان برای یک نفتکش اگه اجاره بخوایم بکنیم روزانه بیشتر از 1 میلیون دلار بایستی پرداخت بشه. یعنی در واقع ایران درآمد نفتیش صفره، اما هزینه اجاره نفتکش، هزینه نگهداری اونها کماکان وجود داره و مبلغ بسیار عظیمی هم هست. در واقع من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با این روشی که در پیش گرفته به واقع هیچ اهمیتی به معیشت، به زندگی و آینده مردم ایران نمیده و این بسیار خطرناک است برای مردم ایران.
1: سپاسگزارم دوالقا خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از جمهوری آذربایجان با ما بودند. سپاسگزارم دعوت ما را پذیرفتید.

به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

خیلی تنها، هم امشب هم کل شب ها رفتی و کل حرفامون تو سینه، عشقی که گفتی همینه، تو که پر کردی جام انگار، کی میخواد جا تو بگیره؟ من که میدونم نمیای، کاش دلم

که هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه. میزده هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه. یک شب بیمه

فرزاد بختیاری.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه است.

سلام بینرانی خوشویز و کاتوام کاتکتان باش گلاج میفرم به هورتی هاو کارانم بینرانی خوشویز و کاتوام کاتکتان باش گلاج میفرم به هورتی هاو کارانم لابقه گیدی که زنزیر برنامه کنی کل که زیرین

سپاس بیلران خوشویز که تا از تحاوری کلک زیاری نبو. ارکسترای مریوان برنامکان خوی تنها بشاری مریوان و سنودان کردوا لشارکان دیکی و کسنش جو تسر شانو. ام آماده بونا لسالونی گورتر دا نشانه که لحولی کمالکا با تپربون لسنوری لوکالی یعنی لسنوری نوخوی و گندینی دنگی فولکلوری کردستان با بینرکی زورتر. لنیو قصکانی اندامانی کمالکه دا وینه لعصوی دریش خایانی ارکسترای مریوانیش دردکوه. یکی اگلا آمانده باسکراوکان تومر کرنی ستودیویو به دوکومنت کردن و برنسری کوالیتی او آهنگه که حتا ایسا زورتر به شوی نمایشی زیندو جوان لجیراوه. رو تیر که دتوانه او برهمانه لسنوری شوی نکاتی کنسرت آزاد بکا. لگل امجرا پلان دانان بو فراوان کنی تلاکیکان و سردانی شارکانی دیکا تنانه دروی سنوری ولاتیجی که کل امجرکانی امتی پا هنریا. بیروکی دامزرندی اکادمیه اکی زانستی لمریوان بو پرورده کنی نوی کنوی نوی کنوی موسیقا جنی ارکسترایی پلانه که اگر زیبه زیبه دتوانه بردوامی امرگه لپش بستن بچن رخصاره که کلیلی امروه بگوره با روتی که بردوامو دامزراوی و باو هیوهش دیگه لبهای موسیقایی اوی ارکسترای مریوان لنو روتی هنریکانی کردستان دا زیاواز دردخه او روله که لپاراستنو دوباره برهمهنانی میراتی زارکی لکردستان دا دی بینید. او آوازانه که پیشتر زورتر سنگ بسنگو لچوارچیوی کوری خومالی دا کترانه و دا گوازرانه و ایستا بشوی که نسرا و ارکسترایی تومار دکرین و قابلی دوباره برهمهنانه ون. هنگاوه که گرنگ یکی نکتن یا لبه های هنری او کار دایا با کلا بلگ نام سازی و پرسنی سامانی کلتوری نتوکش منده برخی خوی هیا. لمروانگه و دکره ارکسترای مریوان با بشگل روتی که فراوان ترلنی و کاملگای هنری کردستان دا لیک بدره توا. روتی که تی دا نوی کینوی هنرمن حول دادن میراتی رسن خومالی بی اوی بیخنه موزخانه و بزمانی امرو ور بجیر. خوشویستانی بینر لیر دا حتی نکوتای القیم جاری برنامه کل که زیرینا تا به یه گشنوی که دی که همولایکتان بشادو خوشیکان دست بیرین کتان خوشو مالتان آودن.

0: Yes, this time.
1: Too bad it's...

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیم جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من. مهیار محمدی.

0: امیر پترا.
1: فرانسیس فوکویاما یکی از شناخته شده ترین نظریه پردازان سیاسی چند دهه اخیر است. متفکری که نامش در پایان جنگ سرد با این ایده جنجالی در سراسر جهان مطرح شد: پایان تاریخ. او استدار می کرد که با فروپاشی کمونیسم، دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار به مهمترین الگوی رقیب ناپذیر برای سازمان سیاسی جوامع تبدیل شده. ایده ای که از آن زمان بارها به چالش کشیده شده و خود فوکویاما هم بارها توضیح داده که منظورش نبوده که دیگر اتفاقی در تاریخ نخواهد افتاد. فرانسیس فوکویاما که سابقه کار در وزارت خارجه آمریکا را هم دارد، امروز استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد است و در کتاب تازه‌اش در قلمرو آخرین انسان به بیش از 3 دهه تحولات سیاسی جهان و تغییر دیدگاه‌های خودش باز می‌گردد. از ظهور دونالد ترامپ و پوپولیسم تا بحران دموکراسی، جنگ اوکراین و بازگشت ملی‌گرایی قومی. در این مصاحبه با برنامه نیوز نایت بی بی سی، نیکولاس وات از فرانسیس فوکویاما میپرسد که جهان امروز چقدر با آن جهانی که او در آغاز دهه 90 تصور میکرد تفاوت کرده.

0: فرانسیس فوکویاما، به برنامه خوش اومدین و خیلی ممنون که تشریف آوردید.
1: خیلی ممنون.
0: شما کتاب جدیدی نوشتید، ولی برای فهم اون باید به کتاب خیلی معروفی برگردیم که سال 1992 نوشتید، پایان تاریخ و آخرین انسان. برداشت من اینه که کمی دلخورید، چون مردم بخش اول عنوان کتاب یعنی پایان تاریخ رو اینطور تعبیر کردن که انگار شما گفتید تاریخ تموم شده، همه چیز حل شده، همه چیز خوبه و از این به بعد هم خوب خواهد بود، در حالی که شما میگید موضوع پیچیده تر از این بوده. دقیقاً کجا اشتباه برداشت شده؟
1: ایده پایان تاریخ از فیلسوف آلمانی هگل میاد. او اولین فیلسوفی بود که تاریخ را یک روند تکاملی بلند مدت میدید، چیزی که امروز بهش مدرن سازی یا توسعه میگیم. بعد کارل مارکس ایده اون رو گرفت و گفت پایان تاریخ کمونیسمه، یعنی نقطه اوج این روند تاریخی رو به توسعه کمونیسمه. سال 1989 من مقاله ای نوشتم و پرسیدم که آیا واقعا چنین اتفاقی میفته یا نه، چون در اتحاد جماهیر شوروی سابق اساساً کمونیست در حال برچیده شدن بود. فکر کردم اگر پایان تاریخی در کار باشه، قرار نیست کمونیست باشه، بلکه شکلی از دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار خواهد بود. این مفهوم پایان تاریخ بود. بعد در سال 1992 این ایده رو به کتاب تبدیل کردم. اما 5 فصل آخر کتاب درباره آخرین انسان بود. این بخش از فیلسوف دیگری یعنی فریدریش نیچه میاد که میگفت پایان تاریخ دوره دلپذیری نخواهد بود، بلکه دوره پرتنش خواهد بود، چون مردم فقط صلح و رفاه نمیخوان، فقط چیزای خوبی که دموکراسی لیبرال فراهم میکنه براشون کافی نیست. مردم به دنبال مبارزه و درگیری هستند و برای چیز متفاوتی تلاش میکنن و همین باعث فرسایش دموکراسی میشه. پس نباید بیش از حد خیالتون راحت باشه، چون ماجرا ادامه داره. 35 سال از انتشار اون کتاب گذشته و امروز وارد عصر سیاسی کاملا متفاوتی شدیم.
0: پس میشه گفت نه تنها کاملا اشتباه نکرده بودین و نگفته بودین که تاریخ واقعا تموم شده، بلکه شاید در اون کتاب یه جورایی پیشبینی هم کرده بودین، چون در کتاب جدیدتون مینویسید که سال 1992 تصور روشنی از ظهور نوعی پوپولیسم عوام فریبانه داشتید که از اواسط دهه 2020 تا امروز تجربه کردیم. شما حدود 30 سال پیش درباره این موضوع نوشته بودین.
1: بله درسته. فکر میکنم چیزی که منو به این نتیجه رسوند این بود که یکی از نیروهای مهم محرک تاریخ میل به رسمیت شناخته شدنه. بعضیا میخوان به عنوان کسی که برتر از دیگرانه به رسمیت شناخته بشن. دموکراسی مستلزم اینه که همه به طور برابر به رسمیت شناخته بشن، اما برای بعضی ها این کافی نیست. اتفاقا در همون کتاب سال 1992 به دونالد ترامپ اشاره کردم و گفتم یکی از خوبی های سرمایه‌داری اینه که راهی برای تخلیه این همه جاه طلبی و انرژی فراهم میکنه. دونالد ترامپ میتونه پولدار بشه و همه چیز هم با ثبات میمونه، اما نمیدونستم 30 سال بعد دوباره ظاهر میشه. پولدار شدن براش کافی نیست و میخواد رئیس جمهور بشه و وارد سیاست بشه. در واقع چیزی که اون موقع ازش غافل بودم همین بخش بی‌ثبات دموکراسی بود، اینکه آدمای خیلی جاه طلب میتونن کل نظامی رو که شکل گرفته به هم بزنن.
0: درباره این اشارتون به دونالد ترامپ در سال 1992 احساس دوگانه‌ای ندارید؟ چون اسمش واقعا اونجا اومده، فکر میکنم صفحه 328، یعنی از همون موقع متوجه چیزی دربارش شده بودید. ولی همونطور که میگید برداشتتون این بود که در اقتصاد بازار لیبرال راضی خواهد بود، چون میتونه ثروتمند بشه. فکر میکنم چند روز پیشم به نیویورک تایمز گفتید که نمیدونستید فقط پولدار شدن براش کافی نخواهد بود.
1: بله درسته. فکر میکنم در نهایت شما به دنبال به رسمیت شناخته شدن سیاسی هم هستید، نه مثلا فقط دیجیت لوکس که همه جا باهاش سفر کنید. اون برای ترامپ کافی نبود و فکر میکنم همین جاه طلبی سیاسی، همین میل به سلطه، ریشه خیلی از مشکلات سیاسی امروز ماست.
0: شما در کتاب جدیدتون تعابیر خیلی تندی درباره دونالد ترامپ استفاده کردین. درباره این صحبت کردید که ترامپ با سیلی از فرمانهای اجرایی حکومت میکنه و گفتین با وضع تعرفه‌های خودسرانه یک شبه نظم اقتصادی لیبرال رو برچیده. خیلی نگران به نظر میرسید. واقعا خیلی نگرانید؟
1: بله خیلی نگرانم. فکر میکنم در تاریخ ایالات متحده به جز شاید جنگ داخلی هرگز چنین حمله‌ای به دموکراسی آمریکا ندیدیم و تونسته شاید یک سوم آمریکایی‌ها رو هم قانع کنه که بایدن با تقلب انتخاباتی رئیس جمهور شده که کاملا نادرسته. این برای یه دموکراسی خیلی خطرناکه.
0: فقط برای اینکه روشن باشه، از سال 1863 به این طرف دو جنگ جهانی داشتیم، جداسازی نژادی داشتیم، جنبش حقوق مدنی رو داشتیم، مارتین لوتر کینگ رو داشتیم و همه ی اون اتفاقا. دارید میگید ریاست جمهوری دونالد ترامپ بی ثبات کننده ترین دوره برای آمریکا از زمان جنگ داخلی بوده؟
1: از خیلی جهات بنیادی ترین حمله به سیستم بوده. مثلا جنبش حقوق مدنی به نظر من در واقع تحقق وعده نهادهای آمریکایی بود. اعلامیه استقلال میگه همه انسان‌ها برابر آفریده شدند، اما در عمل باهاشون برابر رفتار نمی‌شد. با جنبش حقوق مدنی بالاخره قوانین تغییر کرد. جداسازی قانونی تموم شد و برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار امکان رأی دادن و مشارکت فراهم شد. پس اون در واقع تحقق وعده اولیه بود. چیزی که پیش بینی نکرده بودیم ظهور سیاستمداری بود که نتیجه دموکراتیک رو قبول نکنه.
0: ترامپ نتیجه دموکراتیک انتخابات 2020 رو قبول نکرد، ولی در سال 2016 در همین نظام پیروز شد و سال 2024 هم در همین نظام پیروز شد. اون دو انتخابات ریاست جمهوری رو برده.
1: بله درسته. از یه نظر انتخابات دوم حتی نگران کننده تر از اولی بود، چون بعد از 6 ژانویه اتفاق افتاد.
0: ولی اون هم در کالج انتخاباتی برد و هم رأی عمومی رو به دست آورد.
1: بله همینطوره. و فکر نمی‌کنم انتخاب کسی با چنین سابقه‌ای تصویر مثبتی درباره رأی دهنده آمریکایی بده. ولی خب الان در همین وضعیتیم.
0: خب چه اتفاقی افتاده؟ چرا مردم آمریکا دو بار دونالد ترامپ رو انتخاب کردن؟ آیا یک الگوی بزرگ تاریخی می‌بینید؟ نارضایتی از نظم موجوده، جنگ عراق، پیامدهای بحران مالی جهانی، نارضایتی از جهانی شدن یا مسئله مشخصا خود دونالد ترامپ؟ شما تاریخ دانید، دانشگاهی هستید. آیا الگوهای بزرگتری پشت این ماجراست؟
1: خب هیچ دانشگاهی به شما نمیگه همه چیز فقط به یه نفر برمیگرده. فکر میکنم خیلی از چیزایی که مطرح کردید نقش دارن. ساختار اجتماعی متفاوتی شکل گرفته و بین افراد کم تحصیل تر نسبت به نخبگان تحصیل کرده ای که خیلی از نهادهای بزرگ کشور رو اداره می کنن خشم و دلخوری زیادی وجود داره. جهانی شدن خیلی از این تنش ها رو تشدید کرده، چون بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در اوایل دهه 2000 خیلی از مشاغل به چین منتقل شد. فناوری هم هست، ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، جایی که هر کسی میتونه هر چیزی خواست رو بگه و همین کارم میکنه. قبلا نمیشد همینطور رفت تلویزیون و علناً دروغ گفت، چون یه سردبیر یا ویراستار مداخله میکرد و میگفت نه، باید اینو راستی آزمایی کنید. اما امروز واقعا با حجم عظیمی از تئوری‌های توطئه روبرو هستیم. مثلا شمار قابل توجهی از آمریکایی‌ها معتقدند واکسن کووید در واقع بیشتر ضرر داشته تا فایده. از نظر تجربی این کاملا غلطه، اما حتی بعضی آمریکایی‌های تحصیل کرده هم نسخه از این روایت رو باور دارن. فکر نمی‌کنم بدون این دنیای دیجیتال چنین چیزی ممکن بود.
0: تخصص شما البته تحلیل گذشته و حاله، پس من می‌خوام کمی اذیتتون کنم و درباره آینده بپرسم. آمریکا از اینجا به کجا میره؟ جنبش ماگا، جنبش دونالد ترامپ ادامه پیدا می‌کنه؟ جی دی ونس در انتخابات 2028 نامزد میشه و برنده میشه؟ یا دموکرات‌ها برمیگردن؟ فکر می‌کنید آمریکا به کجا میره؟
1: درباره امسال راحت‌تر میشه حرف زد. چند وقت دیگه انتخابات میان دوره‌ای داریم و همه نشانه ها میگه ترامپ و جمهوری خواهان با یه عقب‌گرد بزرگ روبرو میشن. تقریبا قطعی به نظر میرسه که مجلس نمایندگان رو از دست بدن و الان احتمال از دست دادن سنا هم 50-50. این تا حد زیاد جلوی ترامپ میگیره. هرچند عادتش اینه که هر وقت به درد سر میفته بیشتر پافشاری میکنه و کارهای افراطی تری انجام میده تا توجه ها رو از این واقعیت منحرف کنه که در مقام رئیس جمهور ناموفق بوده. بنابراین شاید دوباره درباره گرینلند بشنویم یا جنگ های تازه شروع بشه. اما بله، در کوتاه مدت فکر میکنم با عقبگرد بزرگی روبرو میشه. مشکل اصلی به نظرم سال 2028ه، چون فعلا چهره قدرتمندی از حزب دموکرات ظهور نکرده. تا جایی که انرژی و تحرکی هست بیشتر در جناح خیلی چپ حزبه، کمی شبیه حزب کارگر در دوران جرمی کوربینه. اولین پاسخ اونها به سالها حکومت محافظه‌کاران. نگرانم چیزی شبیه اون در آمریکا هم اتفاق بیفته.
0: در واقع سوال بعدی من رو پیش‌بینی کردین. اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای عقب‌گرد کنن، آیا این برای دموکرات‌ها خوبه؟ مثلا کنترل مجلس نمایندگان رو بگیرن و فکر کنن خب داریم به سمت 2028 میریم. یا ممکنه بد باشه چون فکر کنن فقط کافیه جمهوری‌خواها شکست بخورن و دیگه لازم نیست به دلایلی بپردازن که رأی دهنده‌ها به خودشون نگفتن. این وضعیت رو برای دموکرات‌ها چطور می‌بینید؟
1: فکر میکنم این خطر خیلی بزرگیه. در سال 2028 نمیتونید فقط با این استدلال وارد انتخابات بشید که ما از دونالد ترامپ متنفریم و ترامپ هم نیستیم. باید دلیل مثبتی داشته باشند که مردم چرا باید بهشون رأی بدن و پیدا کردن اون دلیل سخت شده. خیلی از جوونا احساس میکنن فرصت کافی ندارن. نگرانن هوش مصنوعی شغلشون رو بگیره و نسبت به آیندهشون حس ناامنی زیادی دارن. من فعلا سیاستمدار دموکراتی نمیبینم که جواب منسجمی به این سوال داشته باشه که بعد از ترامپیسم چی قراره بیاد. و فکر میکنم این به هر کسی که جمهوری خواه نامزد کنن امتیاز بزرگی میده.
0: جالبه که گفتین بعضی بخشای حزب دموکرات کمی شبیه حزب کارگر در دوران جرمی کوربین شدن. نامزدهای در جناح چپ دیدیم. بعضیاشون حتی خودشون رو سوسیالیست میدونن که در رقابت‌های مقدماتی خیلی خوب عمل کردن. وقتی وارد انتخابات سراسری میشن و با کل جامعه رای دهنده‌ها روبرو میشن، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ آیا رفتن به این سمت برای دموکرات‌ها مسیر اشتباهیه؟
1: بله قطعاً. فکر می‌کنم کسی مثل ممدانی که شهردار نیویورک شد، فقط در نیویورک می‌تونه انتخاب بشه. اونجا کاملاً دموکرات و آبیه و چنین سیاستی در بخش‌های مرکزی کشور جاذبه خیلی محدودی داره. جایی که رأی دهندگان مردد هستن که عملاً نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رو تعیین می‌کنن. این خطر بزرگی برای دموکرات هاست. در شهرهای آبی آدم‌هایی دارید که خیلی رادیکال‌تر از رأی دهنده متوسط هستند، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری باید بتونید نظر همون رأی دهندگان متوسط رو جلب کنید.
0: اما آیا همون سرخوردگی از افت سطح زندگی که مشخصاً به موفقیت دونالد ترامپ کمک کرده در طرف دیگه طیف سیاسی باعث نمیشه نامزدهای چپتر در انتخابات مقدماتی پیروز بشن؟
1: مسئله فقط نفرت از دونالد ترامپ نیست. فکر میکنم سرخوردگی از لیبرالیسم جریان اصلی هم هست. اینکه نتونسته برابری و فرصت‌هایی رو ایجاد کنه که یه حزب چپ اصولاً باید ازش دفاع کنه. این روند از کلینتون‌ها شروع شد. اونها سازش بزرگی با وال استریت و سرمایه‌داری کردن و حالا یه جور جستجو برای راه جایگزین به وجود اومده. مثلا در کالیفرنیا قرار درباره مالیات بر میلیاردرها همه پرسی بشه، چون مردم از اینکه کسانی مثل ایلان ماسک و جف بزوس اینقدر وضع خوبی دارن در حالی که آمریکایی‌های عادی دارن سختی می‌کشن خیلی ناراضین. پس پشت این نوع طرح‌ها انرژی زیادی هست. مطمئن نیستم این چیزی باشه که باعث بشه یه انتخابات سراسری رو ببرید، اما قطعاً رأی دهندگان چپ رو به حرکت در میاره.
0: پس نامزدهای چپ در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها خوب عمل می‌کنند، ولی هر چی به انتخابات ریاست جمهوری 2028 و رقابت‌های مقدماتی اون نزدیک می‌شیم، فکر می‌کنید اوضاع چطور پیش می‌ره؟ نامزدهای چپ بالا میان یا نامزدهای جریان اصلی‌تر؟ مثلا گوین نیوسام، جان آساف، کامالا هریس، شما چه تصوری دارید؟
1: فعلا زیاد نامزدهای میانه‌روی نمی‌بینم که واقعاً جذاب باشند. فکر می‌کنم آساف در جورجیا یکی از بهترین هاست. براستش در انتخابات‌های قبلی هم یک سال قبل از انتخابات باراک اوباما کسی نمی‌دونست او کیه. بنابراین ممکنه یکی از همین میانه‌روها ناگهان از جای ظاهر بشه. آساف خیلی خوبه. خوب حرف میزنه و استدلال‌های خوبی داره. چند نفر دیگه هم هستن که بالقوه میتونن جذابیت داشته باشن. اما فعلا کسانی که بیشتر توجه جلب میکنن مثل اوکاسیو کارتر در نیویورک، ممدانی و اون نامزد عرب آمریکایی فرمانداری میشیگان هستن. همه روی این افراد تمرکز کردن و جمهوری‌خواها هم خیلی از این وضعیت خوشحالن، چون هیچ چیز براشون بهتر از این نیست که رقیبشون یه سوسیالیست علنی باشه.
0: یکی از موضوعات اختلاف در خود آمریکا و همینطور بین اروپا و آمریکا اوکراینه. دونالد ترامپ معروفه که گفت جنگ روسیه و اوکراین رو ظرف 24 ساعت تموم میکنه. مشخصه که چنین اتفاقی نیفتاد. میخواستم بدونم نگاه شما چیه؟ چون فکر میکنم اوایل امسال نوشتید ادامه مقاومت اوکراین خیلی پرهزینه است. ولی نکته جالبی هم گفتین، اینکه ممکنه حکومت ولادیمیر پوتین قبل از دولت اوکراین فرو بپاشه. فکر میکنید چی میشه؟
2: Everybody was surprised at the toughness of the Ukrainians. You know, we're now in the fifth year of the war.
1: همه از میزان مقاومت اوکراینی‌ها غافلگیر شدند. حالا وارد پنجمین سال جنگ شدیم و اونها هنوز دارن نوآوری میکنن و کارهای علیه روسیه انجام میدن که هیچ کس انتظارش رو نداشت. مثلا حمله گسترده به تاسیسات نفت و گاز روسیه انجام دادن که باعث شده بنزین در دسترس رانندگان و سربازهای روس به شدت کم بشه و فشار خیلی زیادی هم به اقتصاد روسیه وارد کرده. همه فرض کرده بودن روسیه کشور خیلی بزرگتریه و بالاخره حتما برنده میشه. اما الان دیگه روشن نیست چنین اتفاقی بیفته. تورم بالاست، بدهی زیادی دارن جمع میکنن. یکی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا اینه که تا لحظه‌ای که فرو می‌پاشن خیلی قدرتمند به نظر می‌رسن. بنابراین احتمال تغییرات بزرگ در طرف روسیه رو رد نمی‌کنم.
0: برداشتتون از طرز فکر دونالد ترامپ چیه؟ همه اون درگیری معروف در اتاق بیزی رو یادمون هست. فکر می‌کنم فوریه 2024 بود، کمی بعد از اینکه ترامپ به کاخ سفید برگشت و اونجا به زلنسکی گفت شما هیچ کارتی در دست ندارید. ولی در ماه‌های اخیر اوکراین با پهپاداش موفقیت‌های نظامی داشته و انگار ترامپ حالا فکر می‌کنه شاید اوکراین واقعاً کارت‌هایی در دست داشته باشه. فکر می‌کنید در ذهن ترامپ چی می‌گذره؟
1: راستش فکر می‌کنم این فقط یه مانور ظاهریه و او اساساً هنوز طرفدار روسیه است. یکی از چیزایی که هممون مدت هاست دربارش سردرگمیم. او در دهه 1980 وقتی اتحاد جماهیر شوروی هنوز وجود داشت به مسکو رفت. بعد ده‌ها هزار دلار خرج کرد و در نیویورک تایمز آگهی داد و گفت ناتو مقصر رویارویی جنگ سرده و آمریکا نباید هزینه ناتو رو بده چون ناتو داره ما رو از نظر مالی میچاپه. بنابراین دهه‌هاست که اول طرفدار شوروی و بعد طرفدار روسیه بوده. موضوع عجیبیه. هیچ کس واقعا نمیفهمه چرا. اما یه خط ثابت در دیدگاهش بوده. من حتی یه لحظه هم باور نمی‌کنم که حالا نسبت به اوکراین همدلتر شده باشه. اون ناراحته چون فکر می‌کرد روس‌ها واقعاً اوکراین رو شکست میدن و از اینکه این اتفاق نیفتاده و اوکراین مجبور به توافق نشده سرخورده است. اما نظرش رو عوض نکرده.
0: البته احتمالاً دونالد ترامپ میگه ببینید من فقط می‌خوام این جنگ تموم بشه. از کشدار خوشم نمیاد و ناراحتیم اینه که هنوز دارن می‌جنگن.
1: فکر می‌کنم دنبال افتخار اینه که به عنوان یه میانجی صلح شناخته بشه ولی بعید می‌دونم به اون برسه.
0: الان در بریتانیا هستین و به سیاست هم علاقه دارید. دولت کارگر همین تازگی بدون انتخابات نخست وزیرش رو عوض کرده و به نظر میرسه عوض کردن نخست وزیر بدون انتخابات در این کشور تبدیل به عادت شده. در دهه گذشته چند بار این اتفاق افتاده. فکر میکنید این فقط یک اتفاق مقطعیه یا بخشی از یک الگوی بزرگتره؟
2: being in a presidential system where you only have an opportunity every 4 years to change your president.
1: خب برای کسی که در یه نظام ریاستی زندگی میکنه و فقط هر 4 سال یک بار فرصت داره رئیس جمهورش رو عوض کنه، من از این ایده راستش خوشم میاد که در انگلستان میتونید اینقدر سریع نخست وزیر رو کنار بگذارید. هرچند احتمالاً کمی بیش از حد این کار رو میکنید. اما به نظرم این بیشتر از اینکه ویژگی نظام باشه نشانه یه مشکل عمیق‌تره، یعنی رکود اقتصاد بریتانیا به خصوص از زمان برگزیت. فکر میکنم این رکود نارضایتی زیادی ایجاد کرده و در نتیجه یه سلسله سیاستمدار اومدن که واقعا نتونستن به ریشه های مشکل بپردازن.
0: اما آیا اقتصاد از زمان برگزیت دچار رکود شده یا از زمان بحران مالی جهانی و بعد هم کووید اوضاع بدتر شده؟
1: فکر میکنم جدا کردن خودتون از اروپا یه ضربه بود. برآوردهای از اقتصاددانها دیدم که میگن این کار بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی رو کم کرده. برای کشوری مثل بریتانیا این مسئله بزرگیه. البته عوامل دیگه هم زیادن. فکر نمی‌کنم کووید به تنهایی علت باشه چون کشورهای دیگه هم کووید داشتن و خیلی سریعتر از بریتانیا بهبود پیدا کردن. بنابراین فکر می‌کنم بعضی از سیاست‌هایی که بریتانیا بعد از کووید در پیش گرفته واقعا مشکل ساز بوده.
0: یکی از بحث‌هایی که الان در این کشور داریم درباره هویت ملیه و شما هم در کتابتون درباره‌اش نوشتید. یکی از موضوعاتی که مطرح شده قوم ملی‌گراییه، یعنی این نگاه که هویت ملی از تبار و پیشینه میاد، نه صرفا از گرفتن شهروندی و تعلق مدنی به یک کشور. شما میگید ایده لیبرال در آمریکا اینه که هویت میتونه حول یک ایده شکل بگیره، مثلا وفاداری به قانون اساسی آمریکا، ولی در این حال میگید کسایی که به یک هویت ملی تاریخی تر باور دارن حس غنی تری از هویت دارن. با وجود این نگران رفتن به سمت قوم ملی گرایی هستیم. انگار دارید بین این دو دیدگاه یک موازنه ظریف ایجاد میکنید.
1: بله حتما، فکر میکنم قوم ملی گرایی خیلی خطرناکه. اگه به بالکان و جنگ هایی که در دهه های 1980 و 90 اونجا اتفاق افتاد نگاه کنید، ریشه شون قوم و تبار گرایی بود. یک گروه قومی خاص احساس میکنه در طول تاریخ بهش ظلم شده و بعد میخواد آدمای گروه قومی همسایه رو بکشه. در نهایت علت دو جنگ جهانی هم همین ملی‌گرایی‌های تهاجمی بود که با هم برخورد کردند. دلیل اینکه جوامع لیبرال رو می‌سازیم اینه که از این مرحله عبور کنیم. می‌خواید مردم بتونن کسانی رو که شبیه خودشون نیستن تحمل کنن و کنار هم زندگی کنن. کسانی که شاید با زبان متفاوتی حرف بزنن یا ظاهر متفاوتی داشته باشن. به نظر من موفقیت یه جامعه لیبرال همینجاست. بنابراین ملی‌گرایی درست مثل مذهب در دوره قبل‌تر واقعا دشمن ثباته.
0: پس قوم ملی‌گرایی دشمن ثباته، ولی خودتون می‌نویسید که شاید صرفاً ساختن هویت ملی حول یک ایده، مثلا یه تیک کاغذ مثل اعلامیه استقلال یا قانون اساسی آمریکا، کافی نباشه و به چیز غنی‌تری نیاز باشه.
1: در یک جامعه لیبرال فکر می‌کنم هویت ملی، خب اول از همه اصلاً به هویت ملی نیاز دارید. مردم باید یه درک مشترک داشته باشن از اینکه از کجا اومدن و به کجا میرن، وگرنه عملاً کشوری ندارید. اما در یک جامعه لیبرال این هویت نمیتونه بر مذهب، قومیت، نژاد یا این نوع ویژگی‌های ثابت بنا بشه. بنابراین باید حول یه ایده ساخته بشه. فکر می‌کنم آمریکا تا پایان دوره جنبش حقوق مدنی واقعاً به این نقطه رسیده بود. وعده اعلامیه استقلال، اینکه ما این حقایق رو بدیهی می‌دونیم که همه انسان‌ها برابر آفریده شدن، تا اون زمان دروغ بود، چون در جنوب کشور جداسازی قانونی وجود داشت. وقتی اون وضعیت تموم شد میشد با افتخار گفت آمریکا بر این اصول لیبرال و برابری خواهانه بنا شده و ما داریم تلاش میکنیم چنین جامعه‌ای بسازیم. به نظر من این چیزی بود که میشد بهش افتخار کرد. اگر بخوام به تجربه شخصی خودم ربطش بدم، من یه آمریکایی آسیایی تبارم. در آمریکا به دنیا آمدم. پدرم هم در آمریکا به دنیا آمده بود. اما دائما یا به خاطر آسیایی بودنم مسخره می‌شدن یا ازم می‌پرسیدن واقعا از کجا اومدی. یادم هست پدرم می‌گفت فقط بگو آمریکایی هستی. اگه پرسیدن از کجا اومدی بگو از شیکاگو، چون واقعا هم از همونجا اومدی. به نظرم این که به جامعه‌ای برسید که در اون همین ایده آمریکایی بودن شما رو به عنوان یه آمریکایی تعریف می‌کنه یه دستاورده. متأسفانه آدم‌های مثل جی دی ونس دارن تلاش می‌کنن مفهومی رو زنده کنن که بهش میگن آمریکایی‌های میراثی. یعنی اگه اجدادتون مدت خیلی طولانی تر اینجا بودن، شما از کسانی که تازه اومدن به آمریکا آمریکایی ترید.
0: و این موضوع برای خود شما خیلی شخصیه، درسته؟ چون در کتاب جدیدتون هم خیلی شخصی دربارش می‌نویسید. اینکه اعضایی از خانواده پدریتون بعد از پرل هاربر در اردوگاه بازداشت شدند.
1: بله درسته. حتی بستگانی که در خود آمریکا به دنیا آمده بودند و شهروند آمریکا بودند. اون دوره واقعا یکی از شرم‌آورترین مقاطع تاریخ آمریکا بود. اما از طرف دیگه باید گفت آمریکا بابتش عذرخواهی کرد. در دولت ریگان رئیس جمهور رسماً از ژاپنی آمریکایی‌هایی که در اردوگاه‌ها بازداشت شده بودند عذرخواهی کرد و بهشون غرامت مالی پرداخت شد. برای همین من فکر می‌کردم کشور در اون مقطع به یک معنا واقعاً به وعده برابری خودش عمل کرده. اما متأسفانه با این همه احساسات ضد مهاجرتی که الان می‌بینیم، به نظرم خیلی از اون گرایش‌ها دارن برمیگردن.
0: فرانسیس فوکویاما، خیلی ممنون که درباره کتاب جدیدتون در قلمرو آخرین انسان با ما صحبت کردید.
2: Thank you very much.
1: خیلی ممنون.

سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه هفتم پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقاً از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح می‌کردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری

0: بشه با اون اینترنت شهری که میلیون ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره، و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علیمردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان؟ و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
1: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخشای اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه میکنم که direct to cell هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به direct to cell داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین، و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش، و به انگلیسی میگیم سکیلش، خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت تو سل نکنیم، و یعنی چیزای مختلفی، فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت تو سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت تو سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت تو سل اینه که الان دایرکت تو سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی، از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت تو سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت تو سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت تو سل وابسته است با، یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
0: پس نسل فعلی دایرکت تو سل، تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
1: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.

0: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم، میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
1: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی موضوع کار میکنن.
0: ولی اسمش چیه؟
1: اسمش به نظرم هست Space Sail. یه چیزی که یه لایه که دیگه هست که پیچی دست راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین المللی داره امکان رو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو مینویسن و این قانونگذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون‌گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به اینکه وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش می‌بینیم فاجعه‌ای خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه و این که بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکا مثل طیف فرکانس ها. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین‌المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکل با یه راه حل ساده هیچ وقت درست نمیشن، راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت تو سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده ای نیست.
0: اصلا اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
1: ببینین، همینطور که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی های خصوصی، از دولت ها، از سازمان ملل، از بخشای مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیکهولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که میخوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمکایی میتونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای میتونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
0: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چندزی نفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک؟ هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
1: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکانو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، بس واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعاتو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا ستارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاره ورده که همون نیاز رو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت ها کار کنیم، با کمپانی های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریق های مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدته، فعلا باعث با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل اسپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
0: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت سل طیف فریکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی اینکه شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بچونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو وی پی ان ها کار کنن، رو ترمینال های اینترنت ماهواره‌ای کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزهای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرسنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه، پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه، باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دی‌2‌سی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دی‌2‌سی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی‌های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده، خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل‌ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم، که اگر این اتفاق بیفته واقعاً بازی رو عوض ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

سلام، چهارشنبه 15 مهر ماه 1405 برنامه دیدبان، من بابک ناصری از کورت کانال در خدمت شما هستم. تا انتهای برنامه امیدوارم که با ما همراه باشید.

بله، امروز ابتدای برنامه روزنامه های مهم صبح ایران رو براتون انتخاب کردیم که چند تا تیتر رو همینجوری خیلی سریع بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ خبرهایی که براتون انتخاب کردیم تا ببینیم این روزها در ایران و چه در داخل و چه در دیپلماسی بین المللیش چه اتفاقهایی داره میفته و روزها داره به چه سمت و سوی پیش میره. روزنامه اولی که براتون انتخاب کردیم، ملاحظه میفرمایید، یک تیتری بالای صفحه نوشته شبح وحشت در انتظار اقتصاد آمریکا. قالیباف ترامپ رو تهدید کرده، گفته که آماده ای تا روح تو را تسخیر کند. من واقعا خود مقالش رو هم خوندم، متوجه نشدم قالیباف چی گفته. خیلی خوبه که قالیباف مثلا واضح تر صحبت بکنه. قالیبافی که تو تیم مذاکره کننده بود بعد کنارش گذاشتم. نکته ای رو که باید یادآوری کنم خدمتتون در همین ابتدای برنامه، امروز 7 اکتبر، سومین سالگرد اون واقعه 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل و اون اتفاقاتی که در پی این حمله اتفاق افتاد، رخ دادن وقایع تلخی که تصاویرش رو هم به اصطلاح در میان برنامه خود اسرائیل از به اصطلاح انبارهای حماس این رو کشف کرده، تصاویرش رو هم به نمایش گذاشته. امروز سالگرد، سومین سالگرد این واقعه است، این اتفاق، و روزنامه‌های جمهوری اسلامی به جز اصلاح طلب‌ها تقریبا میشه گفت تمام تیتر اصلی خودشون رو به این پیروزی و طوفان الاقصا اختصاص دادن. یکیشون که همین صبح نوه، ببخشید، بعدیش هم که به اصطلاح روزنامه جوان و اشاره به این که نفت ترسناک در صدای آمریکا. اون تحلیلی که روزنامه‌های جمهوری اسلامی علل خصوص روزنامه جوان که با واسطه سپاه پاسدارانه از وضعیت داخلی آمریکا میکنه، تحلیل دقیقاً برعکسیه. ایالات متحده تونسته قیمت حامل‌های انرژی رو در یک سطح متعادلی نگه داره، اندکی گازوئیل یا بنزین که گرون شده. خود دونالد ترامپ در میتینگ‌های انتخاباتی بهش اشاره کرده، گفته که به هر حال باید برای جلوگیری از ایران هسته‌ای این به اصطلاح مبلغ اندک افزایش حامل‌های انرژی رو هم تحمل کنیم، و قول هم داده که به زودی این قائله جمهوری اسلامی رو تموم می‌کنه و نفت، بنزین و گازوئیل علاوه بر آمریکا در بقیه جهان هم نرخش به پایین‌ترین سطح خواهد رسید. اینو قولیه که در واقع دونالد ترامپ داده. روزنامه جامعه جمع هم باز اینم به 7 اکتبر پرداخته و اشاره کرده فتح المبین فلسطینی ها. نیست فتح المبین خیلی موفقیت آمیز بود در عملیات های جنگ ایران و عراق، مثلا فتح المبین 1 و 2 و 3 و همینجوری کلن یه سری عملیات ها داشتن که بیشترش عمدتاً بازپسگیری خاک ایران بود، بس نمیشه گفت پیروزی بوده، میشه گفت یک نوع در واقع تدافع از داخل مرزهای ایران بوده که مثلا بخشی از اراضی اشغال شده ایران رو که زمان جنگ ایران و عراق در اشغال عراق بود اونا رو مثلا به دست آورده. فتح المبین فلسطینی ها حالا به نظر جمهوری اسلامی این 7 اکتبر، 7 اکتبری که بعد از اون تصاویر هوایی غزه رو اگه ببینید، پیش از جنگ و بعد از جنگ میلیون ها آدم ها آواره شدن، سرزمین های بسیاری کاملا با خاک یکسان شد و خسارتی رو که در واقع حماس با هزینه خودش از جیب مردم فلسطین و غزه داد،
در نهایت به ضرر مردم تموم شد. همون کاری که معمولا جمهوری اسلامی هم میکنه، به منافع و امنیت مردم هیچ توجهی نمیکنه و کارهایی که میکنه رو پیروزی به حساب میاره، در حالی که چندین برابر خسارتش رو باید مردم اون به اصطلاح هم فلسطین و جمهوری اسلامی هم که داره این کارا رو میکنه باید خسارتش رو به هر حال مردم تحمل کنن. روزنامه فرهیختگان هم که همونجوری که از اسمش معلومه فرهیختگان، دانایان، گفته که به اصطلاح منفور در آستانه انتخابات اسرائیل عکس نتانیاهو رو گذاشته و یه جوری بهش تاخته و از زاویه دید خودش بهش پرداخته، در حالی که نتانیاهو کسی بود که در سازمان ملل بعد از پزشکیان ایشون حرف زد، در سازمان ملل از مردمش دفاع کرد، برخلاف پزشکیانی که از مردم غزه و یمن و لبنان و اینا صحبت کرد، بنیامین نتانیاهو از مردمش حرف زد. هر چقدر هم به نظر جمهوری اسلامی یا به نظر خیلی از کشورهای دیگه بنیامین نتانیاهو یا اسرائیل اشغالگر باشن، در روی دیگر سکه از کیان و امنیت و آسایش مردمشون دفاع میکنن. این نکته ایه که اینا معمولا نادیده میگیرن، عمدن هم نادیده میگیرن. و یک تیتر دیگه روزنامه قدس زده که زنجیره 12 کیلومتری فدائیان ایران در مشهد. این قضیه فدائیان ایران رو که میدونید بچه ها و زن ها و دختر های کم سن و سال و ایران رو آوردن تو پایگاه بسیج، بهشون آموزش نظامی میدن اجبارن و پلاک برای اینا در نظر گرفتن. این یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواد جنگی اتفاق بیفته که این بچه ها، بچه های کم سن و سال در مدارس اتفاقی براشون بیفته که مثلا اگر خدای ناکرده کشته شدن و قابل شناسایی نبودن، از رو پلاک، مگه جبهه جنگ شما پلاک تقسیم میکنی توی مدارس؟ در هر حال این زنجیره 12 کیلومتری که عکسش رو الان روی روزنامه قدس میبینید که فکر کنم 100 متر، 150 متر یا حتی 500 متر هم نیست، توی روزنامه هایی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی مسئولیت اصلیشونه به 12 کیلومتر تعبیر میشه. در هر حال در جای دیگه هم نوشته تورم صفر برای کالاهای اساسی. این دروغ بزرگیه که این روزنامه داره منتشرش میکنه. تورم از 150 و نقطه به نقطه ها، کالاهای اساسی، نیازهای معیشتی مردم از 150% هم گذشته. یعنی تورم داره به شکل شگفت‌انگیزی سیر سعودی خودش رو طی میکنه و آن کس که بهش فشار میاد و سفرش کوچیک و کوچیک‌تر میشه فقط مردم هستن. و روزنامه آخری که براتون در نظر گرفتیم آقای شریعت مداریه دیگه، هرچی در وصفش بگید بازم کمه. گفته به نقل از مدیرعامل آرامکو، گفته قیمت واقعی نفت 140 دلار است، میتواند به 200 دلار هم برسد. این همون رؤیا و آرزوی کارشناسان سیاسی و آدمهای جمهوری اسلامی بود که فکر میکردن که اگه تنگه هرمز رو ببندن میتونن نفت رو به شکلی تصاعدی قیمتش رو صحبت، اینا صحبت که میکردن صحبت 300 دلار و 350 دلار اینا بود. نفت زیر 100 دلار تا 134 دلار در نوسان‌های مختلفی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به وجود می آورد در فراز و نشیب و بالا و پایین شدن بود که باز دونالد ترامپ با سیاست خودش و با یه سخنرانی و با یک جمله یه دفعه 4-5 دلار 10 دلار از قیمت نفت بازار انرژی جهان پایین می آورد. بس اون آدم یعنی دونالد ترامپ خیلی توانمندتر از شماست آقای شریعت مداری، که انشالله چای نبات تو حتما سر وقت خوردی.
این موضوع قابل قیاس نیست با آنچه که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی شما برای دلخوش کردن مردم، فقط دلخوش کردن مردم اینو دارن توی تلویزیون و رسانه‌های مثل خود شما روزنامه کیهان دارن ابراز میکنن. و خبرها، دیوان کیفری بین‌المللی امروز حکم بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان افغانستان، عبدالحکیم حقانی رئیس دیوان عالی طالبان و حبیب الله آقا و ندام محمد ندیم دو تن از وزرای طالبان رو اعلام کرده. این حکم جلب و حکم محکومیتی که دیوان بین المللی کیفری برای اینا صادر کرده در راستای سرکوب انسانی هست که از زمان سرکار اومدن طالبان بر مردم این ستم روا شده. میدونید که دخترها رو از رفتن به مدرسه منع کرده، زنها رو از مشاغل دولتی و غیر دولتی کاملا اخراج کرده و هیچ زنی در هیچ دستگاه دولتی شاغل نباید باشه و قانونهای بسیار غیر انسانی تری که تقریبا جمهوری اسلامی هم داره از اون الگو استفاده میکنه باعث شده که دیوان بین المللی کیفری این حکم جلب ها رو و بازداشت ها، حکم بازداشت های اینها رو صادر کنه. دیگه رهبر طالبان هم اون هبت الله آخوندزاده، این هم یکی از کساییه که در واقع این حکم بازداشت شاملش میشه. آقای جدی ونس دیشب با رویترز صحبت کرده و گفته ایران برای تحقق خواسته های آمریکا و پایان دادن به جنگ هفت ماهه دو کشور باید به طور معناداری ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را کاهش داد، نه اینکه صرفاً وعده کاهش آن را در آینده بدهد. و گفته که هیچ معنی نداره که شما اورانیوم غنی شده بالای 60% داشته باشی بعد ادعات هم این باشه که میخواد استفاده صلح‌آمیز از این بشه. گفت اینا رو ایالات متحده قبول نمی‌کنه. میدونید که در دو سه روز گذشته اون پیشنهادی رو که به اضافه تنگه هرمز و گروه‌های نیابتی و یه سری مسائل دیگه که ایالات متحده پیشنهاد داده بود که باید بیاد در موردش توضیح بده و محدودیت‌هایی رو برایشون قائل بشه، جمهوری اسلامی رد کرده بود و همین دو روز پیش به طور رسمی این موضوع رو رد کرد. گفت ما در مورد هسته‌ای هرگز صحبت نمی کنیم تا مراحل بعدی. مراحل بعدی فکر کنم انتظار دارن که دونالد ترامپ مثلا تموم بشه، در حالی که دو سال خورده‌ای مونده و این دو سال خورده‌ای رو به نظر خودش جمهوری اسلامی میتونه مثلا لفتش بده، طولانیش کنه و یه مقدار از این وضعیت چیز کنه، فاصله بگیره. و در پایان گفتگویی که آقای ونس با رویترز داشته گفته که یکی از عوامل پیچیده کننده اوضاع این است که واشنگتن نمیداند در تهران چه کسی در صدر مملکت حکومت میکند که با اون بریم صحبت بکنیم. و قید هم کرده که ما با عراقچی و پزشکیان صحبتمون رو کردیم اما میدونیم که اونها تصمیم گیرنده در حکومت جمهوری اسلامی نیستن، فقط پیغامبرن، نامه برن. و گفته قرار نیست ما کلمات را با عمل معاوضه کنیم، یعنی اگه حرف میزنی باید بهش عمل کنی، قرار نیست تو فقط به ما کلمه تحویل بدی و چیزی در عمل هم در واقع ما نبینیم. پلاکایی که در واقع صادر شده برای دانش آموزان و کسانی که کم سن و سالن توی مدارس به اجبار میبرنشون، 15 سالشه طرف پیام داده به خبرگزاری های فارسی زبان، من صدای اون پیام رو شنیدم، چند پیام مشابه اون هم بود. 15 سالشونه، به زور میبرنشون پایگاه های بسیج، شبا آموزش نظامی بهشون میدن. بهشون گفتن که ما از مدارس دخترانه
یه سری از دخترها رو به عقد شما در... یعنی اصلا واقعا فاجعه، فاجعه مطلق. بعد این پلاکا رو هم صادر کردن که اینا بندازن گردنشون مثل جبهه جنگ، در مدرسه باشن، درس بخونن، در شهر باشن، آرامش داشته باشن، مثلا البته ها که ندارن، و مثلا پلاک شناسایی بندازن گردنشون. این پلاک شناسایی معمولا مال سربازان و نظامی هایی که در خط اول جبهه دارن می جنگن. یعنی اگه اتفاقی براشون افتاد به اصطلاح جنازه هاشون قابل شناسایی باشه. عکس این پلاک هم که فرستادن از ایران می بینید. و مجلس ایران ممنوعیت مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه های معاند را تصویب کرد. یکی از اون البته ایسنا، خبرگزاری ایسنا اینو به طور رسمی منتشر کرده و گفته که اگر اتباع ایرانی خارج از کشور با رسانه های معاند، دشمن جمهوری اسلامی، اپوزیسیون، هر کسی مصاحبه و گفتگو کنه، شامل قانون مجازات اسلامی میشه، نه داستان جدید جمهوری اسلامی. و در ادامه عملیات فجر یمن که با نیروهای ائتلاف قرارداد مکه، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان و ارتش خود دولت قانونی یمن در جریان، تحت عنوان فجر یمن، این روزها حملات به اصطلاح خیلی سنگینی دارن به مواضع حوثی ها میکنن. اون شهر تئز رو که مشرف به باب المندب، اون رو بازپس گرفتن از حوثی ها. و تو فضای سوشیال مدیا و شبکه های اجتماعی ملاحظه میکنید که چه تصاویری هست از کشت و کشتار حوثی ها، که البته حوثی ها کشته میشن توی این حملات. خب به هر حال نیروهای نظامی پاکستانی هستن، نیروهای نظامی ترکیه هستن، نیروهای نظامی عربستان هستن و سه قدرت نظامی اینا رو به طور کامل طرد کرده و از دور داره خارج میکنه. و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق جناب مسرور بارزانی گفتن که پس از خروج ائتلاف هیچ نگرانی از خلأ امنیتی در اقلیم کردستان وجود ندارد. بعد جناب بارزانی توضیح دادن، گفتن که ما تقویت و هماهنگی امنیتی و نظامی بین اربیل و بغداد همچنان برقراره و تایید کردن که این تقویت امنیتی و نظامی محکمتر شده. و گفته که به خبرنگارها آقای بارزانی در اربیل این اظهارات رو گفتن و گفتن که خروج نیروهای ائتلاف بین المللی پس از پایان مأموریتشون قابل انتظار بود و از قبل برنامه ریزی شده بود، ولی این موضوع به معنای پایان روابط میان کشورهای عضو ائتلاف و عراق و اقلیم کردستان نیست. و جناب بارزانی تأکید کردند بر امنیت اقلیم کردستان پس از خروج نیروهای ائتلاف، که گفتن که این امنیت همچنان برقراره و ما به کسی اجازه نمیدیم که امنیت اقلیم کردستان رو معامله کنه یا به خطر بندازه. و آقای همتی رئیس کل بازرگانی جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، ببخشید من بازرگانی رو با مرکزی اشتباه گفتم خدمتتون، گفته به رغم شرایط بسیار دشوار ما مشغول فراهم کردن کالاهای اساسی هستیم و به آمریکا اجازه نمیدهیم که فشار اقتصادی مردم ما را به زانو درآورد. بعد آخر جملهش گفته که میدانم که فشارهای سنگینی را مردم این روزها تحمل میکنند. به هر حال قسم حضرت عباس رو تو قبول کنیم یا دم خروس رو تو قبول کنیم، کدومشه؟ آیا اینو میفهمی که مردم تحت فشار سنگین و کمرشکنی هستن و اون شعاری که میدی میگی ما میتونیم مثلا کالاهای اساسی رو براشون تامین کنیم، اون کجاست؟ کجای این معادله جا داره؟ در عمل البته، در حرف زدن منم میتونم بگم که وضع مملکت خوب شده، عالی شده، همه دارن گل و بلبل میچینن و اصلا
هیچ دغدغه‌ای ندارن، خوشن، خندانن و که اینجوری نیست اصلا. در ایران این اتفاق نمیفته. و در ایالات متحده رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که جمهوری اسلامی مذاکره کننده قابل اعتمادی نیست، چون طبق دستورات مذهبیش، دستورات مذهبی شیعه منظورشه، دروغ گفتن به کفار به اصطلاح حلاله. یعنی تو دیپلماسی بین المللی تو بیای به آمریکا دروغ بگی چون آمریکا کفاره، و آخرش هم شده همین دیگه، محاصره اقتصادی و بدبختی و فلاکت و در داخل مملکت فقر و فساد و دزدی و همه این چیزا. اینا به خاطر اینه که جمهوری اسلامی طبق آیین شرعی شریعت دروغ گفتن به کفار حلاله. یعنی اینا دیگه نمیفهمن که اگه شما دروغ بگی در دیپلماسی بین المللی بهت اعتماد نمیکنن و اصلا هیچ وقتم تو رو اصلا وارد بازی نمیکنن و حتی تلاششون رو میکنن که تو رو از بازی خارج کنن. آقای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این رو گفته. و بر اساس گزارشاتی که منابع حقوق بشری تهیه کردن، از زمان اعتراضات دی ماه 1404 تا الان جمهوری اسلامی 70 زندانی سیاسی رو اعدام کرده که دست کم تقریبا 2/3 مربوط به اعتراضات دی ماه بوده، و در حال حاضر 194 زندانی دیگه زیر حکم اعدام قرار دارن که دست کم 113 نفرشون از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستن. اینو باید منابع حقوق بشری، نهادهای بین المللی و جامعه جهانی در مقابل این صفاکی و بیرحمی و زورگویی جمهوری اسلامی یک عکس العمل عملی نشون بده، با هشتگ زدن و اطلاعیه صادر کردن و بیانیه صادر کردن. جمهوری اسلامی آدم نمیشه، باید به زور جلوشو گرفت، همینجوری که ایالات متحده و دونالد ترامپ در مواردی دارن خیلی چیزها رو به زور متحده و دونالد ترامپ در مواردی دارن خیلی چیزها رو به زور میکنن تو سر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی

0: یک سایت هسته‌ای محرمانه که در تقریبا اینجا که نوشته در شمال شرق تهران هست، خبر اومده تصاویر ماهواره‌ای با وضوح کامل نشون میده که جمهوری اسلامی از سرگیری فعالیت‌ها رو در مجموعه شمال شرق تهران داره ادامه میده و به اصطلاح برای توسعه، اینجوری که اسرائیل، البته مؤسسه ونتور تکنولوژیز این موضوع رو، این خبر رو منتشر کرده و گفته که جمهوری اسلامی رسماً و با مستنداتی که تصاویر ماهواره این نشون میده داره به اصطلاح تولید سلاح هسته‌ای رو ادامه میده و داره بازسازی میکنه خودشو. تأسیسات مینزداییه اون محلی که شمال شرق تهرانه، اسمش تأسیسات مینزداییه که در واقع داره توسعه تسلیحات هسته‌ای رو در برنامه خودش ادامه میده. و حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان گفته که چرا مجلس 7 ماه تعطیل شده؟ چرا قالیباف نمیاد توضیح بده؟ مجلسی که خانه ملت و تصمیم گیرنده. شریعت‌مداری هم مثل که باز حالش خوب نیست. مجلس کیلوچنده؟ مجلس چیه؟ اصلا مجلس تصمیم گیرنده نیست. مجلس اصلا هیچ اراده‌ای در مملکت نداره. مجلسی که رئیسش میره از مقام معظم رهبری آب خوردن میخوره، اجازه میگیره برای خوردن آب آشامیدنیش، دیگه اون مجلس مجلس نیست که، فرمایشیه در واقع. به هر حال حسین شریعت‌مداری اومده در روزنامه کیهان اینو محکوم کرده و یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار شجاع و عزیزی که در داخل خیلی هم فشار حکومت بر روش بود، چندین بار زندان افتاد و افشا میکنه خیلی از اسناد فساد رو در جمهوری اسلامی، یک به اصطلاح نوشته داره در شبکه ایکس، نوشته مستنداتی به دستش رسیده که نشان میدهد مشتبه زلنوری نماینده قوم در مجلس درگیر حفاری برای پیدا کردن گنج است. نفت رو بردن، گاز رو بردن، خاک رو بردن، آبروی مردم رو بردن، حیثیت و شرافت مردم رو به حراج گذاشتن. الان هم دارن میرن زیر زمین ها ببینن یه گنجی منجی چیزی پیدا میشه مثلا بفروشنش، که این روزای آخرشون داره تموم میشه، یه چیزی حداقل خورده باشن و برده. این رسمیه ها، اصلا تصاویرش هم منتشر شده. و در اسرائیل شبکه 12 ادعا کرده که تصاویر دوربین های مدار بسته ای که خودروها و نیروهای حماس رو نشون میده که در 7 اکتبر، امروز عرض کردم خدمتتون ابتدای برنامه، سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، یک سری تصاویر به دست اومده از آرشیو خود حماس که نشون میده که چه جنایتی رو انجام دادن. و در یک خبر دیگه که خیلی هم جالبه، من این خبر رو حتما از دوستان بخش فنی خواهش میکنم که تصویرش رو نشون بدن. یه سری امروز تو خیابون پاستور جلوی ریاست جمهوری و بیت رهبری جمع شدن، شعار دادن، گفتن پزشکیان و قالیباف رو میدیم، اورانیوم رو نمیدیم. پزشکیان و قالیباف چقدر میارزن؟ رو هم دیگه شاید 100 میلیون تومن هم نیارزن کلن. گفتم ما اینو به ترامپ گفتن، با آمریکا گفتن، شعار دادن، گفتن ما اینو میدیم، این 2 نفر رو اگه خواستین 2 نفر دیگه هم میذاریم روشون دبلش میکنیم، بهتون میدیم ولی اورانیوم رو نمیدیم. اینم از ارزشی های نظام که ملاحظه میفرمایید.
1: پزشکیان رو میدیم، اورانیوم نمیدیم.
2: پزشکیان

و خبر بعدی این که 8000 کامیون در مرزهای بازرگان و ریمدان متوقف شدن و ظاهرا این محاصره زمینی هم داره اعمال میشه. رویترز گزارش داده که پالایشگاه‌های نفتی چین خرید خود از نفت خام عراق را افزایش دادن تا کمبود عرضه نفت ایران از طریق تنگه هرمز رو جبران کنن. اینم مبارک باشه. و در این چند روز گذشته 12 میلیون بشکه نفت خام از عراق خریدن و مثلا دیگه جمهوری اسلامی هم نمیتونه کاری بکنه. وقتی نمیتونه نفت بفروشه دیگه نمیتونه کاری بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی هم امروز نوشته طالبان علیه ایران جنگ خاموش به راه انداخته است و دیگه طالبان هم به جبهه مخالفت با جمهوری اسلامی در عمل وارد شد و ظاهراً از شرق هم اینا یه برنامه و نقشه‌ای دارن که با حمایت آمریکا احتمالاً در جنگی که اتفاق خواهد افتاد به اصطلاح مشارکت کنن و طالبان هم داره جنگ خاموش خودش رو بر علیه جمهوری اسلامی راه میندازه. روز و روزگارتون خوش باشه. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم از همین الان در واقع به اتمام رسید. براتون سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم هر چه زودتر شر جمهوری اسلامی از وسایه شوم و سنگینش بر ایران هر چه زودتر کنده بشه تا نسیم آزادی بر این سرزمین به وزیدن شروع کنه. خوش و سربلند و زندگی پربرکتی داشته باشید.

عزت هر عالم زنده عشق نفس تو خش اما نفس دی عشق تو مخیزم نه ما که بگم هم دینی دی ندینی که خدا دونه همه زنده اینی کو بچه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زنده ای کمه که روز تو بود.

حوصله کن چشم به درماند، آخر این چشم رایی خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

0: برخی از آنها از قلم و کاغذ برای ترسیم آنچه توصیف می‌کنند استفاده می‌کنند. به عبارتی نمی‌توان به این مستند و روایت آن چندان استناد کرد. دولت اسرائیل مستندی را با عنوان نازا داستان واقعی منتشر کرده که ادعا می‌شود جوابیه‌ای به مستند نازا است.
1: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی در ساعت پیش رو میزبان شما هستم.

تا دقایق دیگه مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از آتن پایتخت یونان و از پای آکروپولیس مشهورترین نماد تاریخی آتن و تمدن غرب طی سخنرانی مهمی پیامی درباره آینده غرب و رقابت قدرت‌های بزرگ مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده مارکو روبیو در این سخنرانی مهم بر احیای روح غرب تاکید خواهد داشت، روحی که ریشه های اون رو از آتن و روم باستان، تمدن مسیحی و سرانجام تا تأسیس جمهوری آمریکا میشه دنبال کرد. انتخاب آکروپولیس هم تصادفی نیست، نمادی از کنجکاوی، شجاعت، بلندپروازی و میل به کشف ناشناخته‌ها، ویژگی‌هایی که بعدها هویت تمدن غرب رو شکل دادند. اما پیام آقای روبیو فقط تاریخی نیست. به گفته دیلن جانسون، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور جهانی، آقای روبیو در سخنرانی امروز خود قراره درباره فراموشی این ویژگی‌های بنیادین توسط بخشی از تمدن بزرگ غرب هشدار بده و از آمریکا و اروپا بخواد برای دفاع از میراث مشترکشون و در مقابله با افول غرب در کنار یکدیگر بایستند. این سخنرانی در شرایطی انجام میشه که دو سوی آتلانتیک با چالش‌های امنیتی، ژئوپلیتیک و البته بسیاری از چالش‌های رهبری تازه روبرو هستند، از جنگ در اروپا تا رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ. بنابراین اونچه از آکروپولیس تا دقایق دیگر شنیده میشه فقط روایتی از گذشته نیست، تصویری از آینده است، آینده‌ای که واشنگتن برای غرب ترسیم می‌کنه.

تصاویر رو که از این لحظه با شما به اشتراک میگذاریم، در زمانی که من مقدمه برنامه امروز رو هم برای شما اجرا میکردم میدیدید، تصاویر زنده‌ای هست که از نزدیکی آکروپولیس به در آتن پایتخت یونان در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته. رئیس معاون اوسایم کام وزیر خارجه ایالات متحده تا دقایق دیگر پشت همین تریبون خواهند ایستاد و در سخنان خودشون در مورد مسائلی که به اتفاق با ترجمه همزمان همکارم آقای پژواک کیومرثی خواهیم شنید گفتگو خواهند کرد. در تصویر آکروپولیس رو میبینید. آکروپولیس در زبان یونان باستان یعنی شهر بلند. این محدوده تاریخی که دژ اصلی جمهوری آتن، یکی از جمهوری شهرهای کشور یونان در عهد باستان هست، بیش از 3300 ساله که سابقه استقرار عهد باستان هست، بیش از 3300 ساله که سابقه استقرار و استحکاماتی رو داره که بخشی از اونها به عنوان

0: شهرشون یعنی آتن به گفتگو میپرداختند. در غرب آکروپولیس هم تپه‌ای قرار داره به تپه پنکس. خب آقای روبیو در جایگاه قرار گرفتن، به صحبت‌های ایشون آقای روبیو در جایگاه قرار گرفتن، مستقیم به صحبت‌های ایشون گوش می‌کنیم.
1: There are great ruins all across the world.
2: ویرانه های عظیمی در سراسر جهان وجود دارند. در بسیاری از موارد جاهایی هستند که به نظر می رسد تاریخ خودش رو خسته کرده. باقی مانده ها و بازمانده های فرهنگ های دوردست قدیمی که مدت ها پس از اون در واقع در تاریخ و در خاطره امروزی باقی موندن، اما آکروپولیس چیک جای متفاوتی است. هزاران سال طول کشید اون تمدنی که این ویرانه‌های پشت سر منو ساخت اومد تصور و تخیل غرب رو، جهان غرب رو تصرف کرد. نسل‌های متعددی از هنرمندان، اندیشمندان و فیلسوفان به اینجا نگاه کردن با شگفتی و با حیرت. اما زمان یک کاری میکنه، حس‌ها رو کند میکنه. پیروزی‌های عظیم، شکست‌های فاجعه‌بار به نظر انقدر کوچک میشه، مثل یک پانویس پانوشته در یک متن درسی میشه. یک حقیقت دیگه ای که مدارس بچه‌های مدرسه فقط باید یادشون بمونه، به همین چیز تبدیل میشه. اما یونانیان باستان به نظر میرسه که انگار یک سلطه اسرارآمیز بر خاطرات ما دارن. بارها و بارها ما رو به اونجا به خودشون باز میگردونن. 480 سال پیش از میلاد مسیح ارتش خشایارشا به اینجا نزدیک شد و اومد و به آتش کشید اینجا رو، یعنی جای مقدس رو به آتش کشید و بیشتر آتنی ها مجبور شدن برن به یک جزیره که در نزدیکی اونجا بود، اما فقط به اندازه انگشت شماری از اونها حاضر نشدن کشورشون رو ترک کنن. خودشون اومدن در این دژ سنگی آکروپولیس در واقع محصور کردن که بجنگن و با قدرت با آخرین قدرتشون تا آخرین نفس بجنگن و سنگهای عظیم صخره‌ها رو مینداختن بر سر ایرانیان مهاجم و روزها تونستن اون لشکر رو متوقف کنن در خلیج. نهایتا تسلیم شدن، ایرانی ها اومدن و اینجا رو با آتش کشیدن، معابد رو با آتش کشیدن و اومدن آکروپولیس رو ویران کردن. اما وقتی آتنی ها بازگشتن، اومدن اون ویرانه های قدیمی آکروپولیس رو گرده هم آوردن و اومدن برپا کردن و اومدن بعدها دهه ها بعد اومدن و پارتنان رو بنا کردن. برای 25 قرن از اون زمان گذشت و پارتنان هنوز سر جاش باقی مونده. امپراتوری ها رفتن، اوج گرفتن، سقوط کردن در زیر سایه اونجا و افرادی که اونجا رو ساختن، اون میراثشون، پسران آتن و روم، اومدن تمدنشون رو با خودشون تا پایان جهان حمل کردن و انتقال دادن. 2.5 قرن بعد از بنیانگذاری جمهوری آمریکا، آن سوی دنیا از جایی که اینجا وایستادم، من امروز من اینجا ایستادم به عنوان وزیر امور خارجه اون جمهوری و به عنوان نواده یکی از کسانی که از اسپانیا وارد شدن به این جهان نوین، مهاجرت کردن. من اینجا ایستادم که گواهی بدم به این واقعیت که این عمقی که هیچ گذشت زمان، هیچ فضایی نمیتونه اون رو از بین ببره. تاریخ آمریکا، تاریخ کشور من، پوشیده از اثر انگشت باستانیست. یونان واقعا و عملا در ساختار و معماری دولت ما هست، در گنبدها، در ستونها، در جاهایی که هست، در اون شهری که قانون اساسی، در واقع قانون اساسی ما به وجود اومد، خودش اسمش رو، یعنی فیلادلفیا، از اینجا گرفته. کسانی که ما میراثشون رو از اون میراثمون از اونها گرفتیم، از اونها به ارث بردیم، کسانی که خیلی قشنگ یادشونه جایی که دارن، مثلا همون سنایی که ازشون گرفتیم، اما هیچ زمانی در گذشته مثل الان، مثل اون دوره نبوده، مثل اون دوره باستان نبوده. بسیاری شگفت زده شدن از این که بدونن که بیشترین کسی که در روزنامه فدرالیست می اومدن ازش یاد میکردن، یک اندیشمند دوره روشنگری، دوره روشنفکری نبود، دوره، اما کسی که می اومدن ازش در واقع چیز میکردن، پلوتارک بود. پلوتارک ازش یاد میکرد، اون کسی که زندگی نامه نویس عظیم یونان و روم بود. بخش اعظم اون چیزی که نوشته شده در مورد نفوذ یونان باستان در مورد بنیانگذاران آمریکا و تمام اندیشمندان و فیلسوفان و سیاستمداران آمریکایی و جهان غرب، بیشتر اونها با تاریخ قدیم آشنا بودن. آتن به ما دموکراسی رو داد، افلاطون و ارسطو به ما اومد، فلسفه غرب رو به ما داد، اندیشه ما در

0: ما از از قانون در واقع شهروندی روابط درست و پرهیزکاری همه اینا حتی روابط قانونی ما حتی خود سیاست واژه پالیتیک سیاست همشون از اون زبان از اون جا گرفتن اما ما وامدار اونها هستیم به عنوان آمریکایی ها و غربی ها بلکه خیلی عمیق‌تر خیلی ژرف‌تر ما وامدار اونهاییم این مؤسسه ها این نهادها این نهادها بیانگر یک ارزش عمیق‌تری است که ما در یونان باستان دیدیم ارزش‌هایی که نمیشه فقط به یک سیستم یا یک نظام یا یک تئوری سیاسی خاص منحصرش نمیشه کرد اینجا در آتن ما نخستین چهار درک بزرگ تمام اون ارزش‌هایی که غرب توصیف میکنن اینجا پیدا کردیم فردگرایی و جاه طلبی بلند پروازی تلاش برای اکتشاف تلاش برای کشف کردن خطرپذیری و شکوه خواهی و تمام اون اصولی که بر اساس اون تشنگی که میخوایم گرسنگی که میخوایم بریم و در واقع اسرار جهان رو کشف بکنیم گیتی هستی رو و اینکه همه محدودها همه مرزها همه اینا رو از بین میبره و سوراخ میکنیم میشکافیم رو به دل نادیده ها و نادانسته ها اینها فقط مسئله اندیشه فلسفی خاص نیست یک طرز فکر فلسفی خاص نیست این خاصیت و شخصیت مردمه کاراکتر مردمه روایت هاشون تصور هاشون تخیل هاشون و کیفیت هایی که از شهروندانشون میخواستن و اون چیزی که براش زندگی کردن جنگیدن و جان دادن و دانستن اینها به معنای شناخت خودمونه اون چیزی که اینجا شکوفا شد در اینجا تمایل غرب برای کشف همه اون چیزهایی است که جاهلیت تاریکی و نادانی از اندیشه های انسان پنهان کرده بود یونانی ها فقط تاریخ رو نقش ندادن تاریخ ها به ما تاریخ رو دادن ببخشید یونانی ها به ما تاریخ رو اهدا کردن بخش اعظم اون چیزی که ما در مورد بسیاری از تمدن های باستانی میدونیم تقریبا تمامشون از مدارک و اسناد ثبت شده توسط کاشفان و تاریخ شناسان و مورخان یونانی اومده نه فقط برای مردم خودشون بلکه اونهایی که اومدن خارج رو نگاه کردن تا بدونن روایت و داستان فرهنگ ها و افراد و ملت های گذشته دیگر خارجی چی بوده در سراسر جهان در حالی که دیگران فقط به داخل نگاه میکردن یونانیان تمرکزشون رو به خارج از کشورشون متمرکز کرده بودن تا ببینن تمام اون شکوه تمام اون تمایل هایی که جدید بود این خاصیت بود این خصوصیت بود که اومد این قدرتی رو ایجاد کرد که دیگران نمیتونستن از بسیاری از فرهنگ های و تمدن های دیگر تونست اینو متمایز بکنه اون پایداریش بود و اون ارزش زندگی بود اما فقط جاه طلبی و بلند پروازی کشف نادانسته ها نبود که ما الان اینجا استیم بلکه اعتقاد بود که میدونست نادانسته و ناشناخته رو میشه شناخت میشه دونست این که میشه جهان رو اندازه گرفت کشف کرد نقشش رو کشید و درک کرد و اون گیتی و اون چیزی که هستی که در واقع ایجاد شده بر اساس قوانین درک هستی بر اساس قوانینی که انسان میتونه درکش بکنه و میتونه بشناسه و بفهمه این بنیاد اندیشه غرب بود ریاضیات علوم پزشکی فلسفه علوم دینی همه اینها که مسیح رو هموار کرد برای مذهب عیسی مسیح اون چیزی است و اون چیزی که باعث شد که امپراتوری مسیحی رو به وجود آورد این بنیاد دین شناسی و مذهب مسیحیت و اون چیزی که کتاب مقدس رو نوشت و اون چیزی که کلیسا رو داد و قوانین رو داد اون چیزی که این چیزی بود که اومد یک تمدنی رو ایجاد کرد که فقط بر اساس یک فرهنگ مشترک نبود بلکه بر اساس انسان شناسی مشترک بود دیدگاه بشر به جهان بود به جهان هستی بود این چیزیست که بر اساس فقط نظم طبیعی نبود بلکه بر اساس سرنوشت یعنی اخلاقیاتی مثل سرنوشت مثل اخلاق خوب مثل زیبایی مثل اون قوانینی که میگه انسان چگونه باید زندگی بکنه و اون ایده هایی که میتونه بگه درست چیه غلط چیه در اون گذشت در اون دوران باستان دنبال کردن تعالی دلیل وجود انسان بود. تمام جهان را دنبال می کردن برای در رقابت، در بلند پروازی، در فلسفه، در شاعری، سرایندگی، در درام، در واقع تئاتر، در ورزش، همه اینها و جنگ و حتی سیاست مداریشون، همه اینها این رو دنبال می کردن. شهرهای کلاسیک یونان باستان خودش یک عرصه میدان نبرد بود و مردان تلاش میکردن که خودشون آماده بکنن، آمادگی داشته باشن که بتونن برای تلاش، برای مبارزه آماده باشن، که زیباترین باشن، بهترین باشن، آماده ترین، قوی ترین باشن تا بتونن قدم به قدم، وجب به وجب نزدیک بشن به اون بی‌نقصی. من میدونم که در دوران نوین وقتی که این چیزایی رو من میگم در مورد نوع زندگی شاید عجیب باشه، شاید بی‌رحمانه تا به نظر برسه، اما بسیاری از ایدئولوژی‌ها در زمان ما واقعا اینجوری شده که میگن یک جهانی باشه که کاملا ایمنی باشه، جهانی که درش ریسک نیست، اشتباه نیست، خطا نیست، هیچ گونه نه شکوه پیروزی است نه شرم شکست. اما این روزها ما داریم معکوس حرکت میکنیم، ما میخوایم مطمئن بشیم هیچ کس شکست نمیخوره، خودمون رو بیشتر مشغول این میکنیم که بدترین ها راحت باشن و به جای اینکه بیایم به شکل بالقوه این که چه کاری میتونه بکنه، تواناییش چیه، اونو میکنیم. الان بهترین ها گروگان عادی ها شدن، چیزای عادی، چیزای معمولی. اون کسانی که اومدن پارتنران رو ساختن، اونا به سمت بالا حرکت میکردن، اونا اومدن در بالاترین و شریفترین انگیزه های زندگی رو ساختن تا از دیگران جلو بزنن، میخواستن در همه چیز بهترین باشن. شهرهای یونان باستان پر از اشتیاق بودن، پر از رقابت، پر از درگیری و پر از همینا، اما از دل اون همه تلاش برای متمایز بودن، اون هنر، اون فلسفه، اون اندیشمندی، انرژی سیاسی، همه اینها به وجود اومد که اومد یک شهرهای، مجموعی از شهرهای مدیترانه را تبدیل کرد به زایشگاه بزرگترین تمدنهای جهان. اون چیزی که یونانیان باستان بهش میگفتن اون آتش شور و شوق، آتش اشتیاق، همه اینها قلب تمدن بشری است و بدون اون که وقتی که جهانی که بشر ارزش و تمایلش برای جنگ از دست بده، یعنی تمایلش برای بقا از دست داده، الان بخش اعظم غرب این کیفیت رو از دست داده. به مرور زمان ما در غرب شرمسار میشیم از اون چیزهایی که ما رو استثنایی کرده، احساس خجالت میکنیم از دستاوردهایی که ما رو با دیگران متفاوت کرده با بقیه جهان. رفاه ما، عادت ما، مایه احساس گناه ما شده. ما دیگه باور نداریم که ما شایسته مستحقیم و این رو کسب کردیم، این عظمتمون رو. ملیگرایی یک واژه کثیف به نظر میرسه، برای همین اومد ما اومدیم اون یادمانهامون از بین بردیم، تاریخمون رو منکوب و سرکوب کردیم و کاری کردیم که بچه‌هامون شرمنده بشن، بگیم که بچه‌هامون شرمنده بشن. وقتی این روند مرزهای باز و برون سپاری صنایعمون و اینکه بیایم یک کاری کردیم که ارتشامون ضعیف بشن و فرسوده بشن، همه این کارا نتیجه اون بوده و هر سالی هم که میگذره انگار ما داریم بیشتر حاکمیت ملیمونو بیشتر برون سپاری میکنیم و میسپریم به بوروکراسی جهانی که هر چه فکر کنی از اساس ما دوره. اما همه خیلی آمادن، بقیه خوشحالن، اون خلایی که ما ایجاد کردیم با ضعفمون رو بیان پر بکنن. و در حالی که اعتماد غرب داره سقوط میکنه، رقبا و دشمنانش فقط مطمئن تر میشن که میتونن سرمایه‌شون، ثروتشون و قدرتشون رو در جای خالی ما پر کنن و بسازن. امروز اینجا ما اکنون در چهار راه قرار گرفتیم، برای اینکه دهه آینده و تصمیم‌هایی که خواهیم گرفت داستان قرن آینده رو خواهد نوشت، مسیری که ما انتخاب کنیم میخوایم بگیریم و پیش بریم. آیا غرب میخواد در بالا بر فراز جهان باشه یا میخواد به این ضعفش و این خدمتگذاریش و این رکودش ادامه، زوالش ادامه بده؟ اون رو تصمیم میگیره. ما باید امروز انتخاب کنیم. اگر ما امروز انتخاب نکنیم که اقدام کنیم، هرگز دیگه نمیتونیم اون فرصت رو پیدا کنیم. در آمریکا پرزیدنت ترامپ تصمیمش رو گرفته. ما دنبالگیری میکنیم قدرت ملی رو بدون خجالت. میخوایم کنترل کنیم اون زنجیرهای تامینمون رو. دوباره میایم اقتصادمون رو صنعتی سازی کنیم. صنایع دفاعیمون رو بازسازی کنیم. بتونیم تسلطمون رو برای فناوری و صنعت در آینده بسازیم. ما میخوایم به مرزهای تازه برسیم و سخت و ساخت و ساز و هوش ابرهوش رو بسازیم در تراشه ها، در ریسراشه ها، در صنایع معدنی، در همه چیز، هر جایی که بتونیم انرژیمون رو بازسازی کنیم، رها کنیم، کارخانه‌مون رو بسازیم، فضانوردمون رو بفرستیم به ما و یک عصر نوین اکتشاف رو در فضا برنامه دهیم. این انتخاب ما بود. اما ما اگر این رو به یونانیان باستان بگیم میفهمن که ما ساده دل نیستیم. اونا میدونستن که کشورها منافعشون رو دارن. میدونستن که دولت مداری به معنای دیپلماسی است، اما در این حال نیازمند این که قدرت داشته باشه که بتونه وقتی دیپلماسی و خرد نتیجه نداد بتونن با اون قدرت اقدام کنن. یعنی باید دفاع داشت. دیپلماسی نه تنها نیازمند داشتن ابزار برای استفاده از دفاع از خودتونه، بلکه نیازمند اراده برای استفاده از اون ابزاره. این درک کلاسیک از سیاست مداری، دولت مداری و دولت مداری که دولت ترامپ میفهمه. ما الان این رو فقط برای کشورمون نمی کنیم، بلکه برای کل تمدن می کنیم. ما باور داریم که اروپا میتونه از این خواب طولانیش بیدار بشه و میبینیم و دوباره این ویرانه هایی که هزاران سال پیش از دستادیمون پس بگیره. ما داریم میبینیم در سراسر این اروپا اون چیزی رو میبینیم که امیدواریم یک تغییر نسلی باشه، تحول نسلی باشه. داریم میبینیم چقدر دارن هزینه های دفاعیشون رو بالا میبرن، مشارکتشون، برنامه هاشون رو افزایش میدن، تولیداتشون و صنعتشون داره افزایش پیدا میکنه و داریم میبینیم اون توافقی که در لاهه شد چی شد، اون اثر گذاشته. یونان قلب این تحول بوده. مردم این کشور یک بار دیگه ثابت کردند که یک دوست غیر قابل از دست دادن برای اروپا و آمریکاست. در همه عرصه ها، از انرژی تا مهاجرت تا دفاع، یونان یک همپیمان مدل و الگو بوده. این امید ماست، امید واقعی ماست که همه اروپا بیان پا جای پای شما بذارن و از این الگو پیروی کنن. با اینکه شاید این هیجانات یه وقتایی باعث شده که راه‌ها و روابط دوستی میان آمریکا و اروپا ضعیف بشه، اما این نباید همیشه باشه. ما میتونیم به اتفاق قادر باشیم که با تهدیدهای دورانمون مقابله کنیم و میتونیم. چرا؟ چون ما باور نداریم که دوستی ترا اطلس، یعنی دو سوی اقیانوس اطلس، میتونه همه یا هیچ باشه. درست برعکسه. دیدگاه ما اینه که یک ائتلاف قدرتمند بر اساس قدرت اعضای اون ائتلاف قدرت پیدا میکنه و در توافق‌های تازه‌ای که بین آمریکا، دانمارک و گرینلند درست شده، میتونه شمالگان رو کاملا باز نقش بکنه، باز آفرینی بکنه اون نقش رو، و تمام کسانی که شریک بودن در این توافق پیروز بودن. تمام ناتو، تمام اروپا و آمریکا ایمنتر، قدرتمندتر و ایمنترن برای همین قرارداد، به دلیل همین قرارداد. ما میخوایم که با هم پیروز بشیم. ما باید با هم پیروز بشیم. الان باب شده، مد شده که باور کنیم امروز که یک سیاست خارجی روشنگرانه به معنای اینه که در واقع سیاست خارجی جهانی رو، منافع جهانی به خودمون در واقع ارجح بدونیم. اما مردان و انسان‌های یونان باستان می‌دونستن که هیچ گونه وفاداری به ملتتون اصلا خودخواهانه نیست، بد نیست. همینطور دفاع از منافعشون برتر از هر چیز قرار دادن. اونا می‌دونستن که این خودخواهانه نیست. اینها باور عمیق داشتن به آرمانی بودن مردان بزرگ، انسان‌های بزرگ، اما باور داشتن که شکوه و شهرت چیزهایی هستند که از طریق تلاش، فداکاری و دستاورد برای چیزی بزرگتر از خود شما میسر میشه. اون قهرمانان تکرار شدنی دوران باستان کسانی بودند که حاضر بودند هر هزینه‌ای رو برای هدفی که ارزش وفاداریشون داشت بپردازن. ما دیدیم سقراط رو که حاضر نشد دست بکشه از حقیقت، حتی به قیمت جانش. ما دیدیم در مقاومت افسانه‌ای اون 300 اسپارتی که اومدن در برابر که محاصرشون بودن با ارتش عظیم ایرانی‌ها، که حاضر نشدن تسلیم بشن. انتخاب کردن که تا آخرین نفر بجنگن، ولی پستی که داشتن مقرشون و وظیفه‌شون رو ترک نکنن. و ما این رو در داستان اسطوره‌ای آشیل دیدیم که انتخاب کرد بازگرده. میتونست انتخاب کنه بازگرده به کشورش و ایمن زندگی کنه، اما تصمیم گرفت بمونه در تروا و برای شکوه ابدی بجنگه و نابود بشه. اینها کیفیت‌هایی هستن که اندیشه تمدن غربی رو شکل دادن. از شهدای مسیحی که حاضر نشدن ایمانشون رو دست بکشن، از سنت تاماس مور، تاماس مور قدیس تا جنگ آلامو، این حرکت در واژگان، نگاه کنید در واژگان اعلامیه استقلال آمریکا که میگه ما جانمون، ثروتمون و افتخار مقدسمون رو، شرف مقدسمون رو برای همدیگه فدا میکنیم. این از یونانیان باستان بود که غرب اومد این حس وظیفه شناسی رو به ارث برد و فهمید اون کسی که بیاد ارزش نباید ارزش کشورش در واقع ارزش های خودش، ارزش اخلاقش و غرب کشورش رو به احرام بشکنه. وظیفه ما، قهرمانان ما وظیفه هاشون رو عمل میکنن در زمانی که بسیار دردناک بوده این کار. کسانی که به حرفشون پایبند بودن، سربازی که جایگاهش رو ترک نمیکنه، مقرش رو، اون سروانی که به همراه، یعنی اون ببخشید ناخدایی که با کشتی خودش میره کف دریا، الان خیلی متفاوته با اون چیزی که الان میبینیم. مثلا از اون ملاهای رادیکال ایران که فرقه مرگشون تشویق میکنند بمبگذاران کودکان انتحاری رو به عنوان قهرمانان ملی و میگن و وانمود میکنن که اونا قهرمانن. قهرمانان ما آمادن، شاید آماده باشن که برای هدفشون بمیرن، اما مرگ رو براش ارزش قائل، بالای قائل نیستن. ما ارزش زندگی رو ارزش مینهیم، ما برای زندگی ارزش قائلیم، فداکاری میکنیم، ولی نمیایم ارزش ها و اصول رو قربانی کنیم و بهش خیانت کنیم. ما میایم قهرمانی، افتخار، وظایف، اینا رو ما خیلی ساده میگیریم، فکر میکنیم یه چیزیه که همه دارن در همه زمانها، در همه جای جهان و در همه مکانها. نه، اینطوری نیست. اینها محصول یک شخصیت خاصن، یک کاراکتر خاصن، کاراکتر متمایزن که بودن اینجا، اینجا بزرگ شدن و اومدن شکل تمدنهای آینده خودشون رو رقم زدن، تمدنی که باید امروز با همون شور و شوق و هیجان که نیاکان ما براش جنگیدن براش بجنگیم. کسان که اومدن پارتنان رو ساختن تونستن بعد از اونها مسیحیت اروپایی اومد معماری رو ایجاد کرد، اونهایی که اومدن کلیسای جامعه میلان و کلن و جای دیگر رو ساختن، اون تمایل به تکاملی که اومد و مجسمه های یونان رو ساختن، اومدن میکلانج رو درست به میکلانج رسید. فیلسوفان باستان، یونان باستان اومدن بعدشون کوپرنیک و گالیله و کپلر و نیوتن جایی به اونها در واقع رسیدن، یعنی به اونجا رسید. تشنگی برای دانش بود که باعث شد مارشالان بره اولین اکتشافش در سر و سر جهان انجام بده، تا کریستوف کولوم بیاد و آمریکا رو کشف بکنه و نهایتاً سفر آپولو 11 به ماه، و اون چیزی که باعث شد که اسکندر بیاد تمام جهان شناخته شده غرب رو کشف بکنه در سزار و در شارلمانی و در بقیه، همینجوری ظاهر شد. و در آمریکا همون سنت رو ما احیا کردیم و شناختیمش، همون سنت رو، و دیدیم که در غرب قدیم تبدیل شد به اون چیزی که تبدیل شد به یک در واقع تصور و جاه طلبی غربی، بلند پروازی. اون چیزی که اکتشاف یونان بود اومد به روحیه کاشفان آمریکایی و اومد یک جمهوری کوچک رو تبدیل کرد به یک امپراتوری در آمریکا، در قاره آمریکا. اون چیزی که اومدن، هر نسلی که اومد و خاصیت‌های پدرانشون رو بردن، اون چیزی که در آتن به وجود اومد در روم ادامه پیدا کرد، در امپراتوری مسیحی اروپا اومد و بپتایز شد، در واقع ادامه پیدا کرد، اومد وارد جهان سنتی غرب شد و اومد از سوی از اطلس رد شد وارد جهان نوین شد. ما باید به اتفاق هم دوباره اون روحیه رو کشف کنیم. ما الان به یک نقطه عطف رسیدیم، نقطه عطفی که فقط در تاریخ کشور من نیست، بلکه نقطه عطف تمام تمدن ماست. تهدیدهایی که امروز باشون روبرو هستیم به همون اندازه‌ای حقیقی هستند که در دوران باستان بودن، در دوره اون افسانه باستان بودن. منافع ملی نباید، منافع ملی تنها به دلیل تمایل دیگران از بین نرفتن. کشورهای دیگه تلاش میکنن که سلاح به دست بیارن و بتونن نفوذ پیدا کنن، فناوری بگیرن، بازارها رو به دست بیارن، انرژی رو به دست بیارن، قدرت به دست بیارن. و الان دوباره جنگ شده، رقابت تازه‌ای به وجود اومده بین قدرت‌های بزرگ. آسیب پذیری وجود داره، تجاوزگری وجود داره، تروریسم، یک جهان جدید از تهدیدها و حملات جدید به وجود اومده و اکنون ما باید دوباره نهادهامون رو بسازیم و ائتلافامون رو بسازیم تا بتونیم با این تهدیدها به اتفاق روبرو بشیم. درک کردن این که هدف این موضوع از بین بردن حاکمیت ملی کشورها نیست، بلکه برای برقرار کردنشونه، برای دفاع کردن از اونهاست و کشورها نیازی ندارن که بیان و هویت متمایز خودشون رو کنار بذارن تا درک بکنن منافع مشترکشون چیه. ما اومدیم الگوی اون رو به همراه شرکامون اینجا در یونان ایجاد کردیم و در شراکت دفاعیمون، فناوریمون، انرژیمون، تمایل مشترکمون برای محافظت کردن از اروپا در برابر تهدید مهاجرت جمعی. دوستی ما تاریخش برمیگره به اولین روزهای تأسیس کشورم، زمانی که یونان در یک سالی در واقع میخواست در قرن 19 میخواست در واقع استقلالش از عثمانی بگیره، آمریکا اینو درک میکرد. سه سال بعد دانیل وبستر، سیاستمدار بزرگ آمریکایی، اومد یک سخنرانی بسیار مهمی رو و معروفی رو برای کنگره ایجاد کرد و اومد و مطرح کرد و در برابر نمایندگان قانونگذاران آمریکایی گفت دلیل استقلال یونان چی بود. این رو گفت، گفت این نوع آزاد حکمرانی، این تجمع آزاد که بشن در موردش صحبت بکنن و بتونن دور هم جمع بشن، این رقابت‌ها و در واقع بحث میان اندیشه ها و این چیزی که حتی همین ساختاری که معماری اینجا رو ساخته، همه اینها یادآور ماست که یونان وجود داشته و ما مثل دیگر بخش های بشر ما اون رو به شکل بزرگی دیم. این واژگان امروز هم به همون اندازه اون روز حقیقت داره و همه ما، نه فقط آمریکایی ها بلکه اروپایی ها و دوستانمان در سراسر جهان غرب، باید دوباره این درس رو بیاموزن، درسی که پدران و نیاکان ما از این مکان یاد گرفتن و از تاریخش یاد گرفتن. تاریخ یونان فقط به ما نمیاد یک نیم نگاهی بده در مورد اینکه نهادها و مؤسسه های ما در شکلگیریشون چه شکلی بوده در آغازشون. تاریخ یونان به ما تصویری از خودمون رو نشون میده، به ما نشون میده که اون چیزی که ما داریم یاسیست از قهرمانان بزرگ و باید افتخار بکنیم، سربلند باشیم، به شدت مفتخر باشیم به اینکه از کجا اومدیم، باید ببالیم به اینکه نیاکان ما از این در اینجا چه چیزی رو تراشیدن. داستان این تمدن بزرگترین تمدن بشری است و یک بار دیگه اینجا در کنار، در حضور نخستین مردان و زنان غرب بودیم و در کنار اونها ما میتونیم دوباره اون تقوا، اون مزایای اخلاقی، اون شجاعت و اون چیزهایی که لازمه برای مقابله با تهدیدهای دورانمون رو ازش برخوردار بشیم. ازتون سپاسگزارم.
1: سخنرانی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو رو در محدوده آکروپولیس در شهر آتن پایتخت یونان شنیدید. مجموعه سخنرانی وسیعی بود. آقای روبیو دو بار به ایران در این سخنرانی اشاره کرد، بخشی در ابتدای صحبت‌هاش که با برشمردن تاریخ جنگ‌های ایران و یونان از فتح آتن توسط سپاه خشایارشاه پادشاه هخامنشی صحبت کرد و از ایستادگی مردم یونان در مقابل اون، سپس تصرف آتن و همچنین با آتش کشیده شدن معبد در واقع محدوده آکروپولیس و سپس هم بازسازی اون. در بخش دیگری از صحبت‌هاشون آقای روبیو یک بار دیگر از اشاره به ایران استفاده کردند، جایی که گفتند ملاهای رادیکال، یعنی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، ملاهای رادیکال که حاکم بر ایران هستند و فرقه مرگشون کودکان انتحاری رو به عنوان قهرمان، کودکان بمبگذار انتحاری رو به عنوان قهرمان معرفی میکنند، در حالی که غرب برای زندگی ارزش قائله و به اون احترام میگذاره. این دو اشاره آقای روبیو بود به ایران در طول سخنرانی ایشون که چیز در حدود 30 دقیقه، تقریبا 28 دقیقه به طول انجامید. آقای روبیو با اشاره به ائتلاف‌های قدرتمند در جهان اشاره کردند که هر ائتلاف قدرتمندی گاهی ساخته میشه، زمانی ساخته میشه که طرفین اون ائتلاف قدرتمند باشند و با اشاره به توافق گرینلند گفت این توافق ناتو و اروپا رو در کنار آمریکا قوی تر از قبل کرده. ایشون به برخی از سیاست‌های جهان شمول یا گلوبالیسم هم اشاره کرد و از اونها انتقاد کرد، گفت دلیلی نداره که اروپایی‌ها به خاطر رفاهشون جهان غرب به خاطر رفاهش احساس گناه بکنه، این چیزی است که قرن‌ها تلاش و ممارست شهروندان برای ساخت اون صرف شده تا امروز جهان غرب جایی آرام و مرفه باشه، و گفتش که بایستی ماهیت ملی‌گرایانه در کشورهای غربی حفظ بشه و میشه حمایت و همکاری‌های گسترده رو زیر سایه حفظ هویت‌های متفاوت فرهنگی و البته ملی ادامه داشت، راهی که گفتند رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ هم برای آمریکا در نظر گرفتند و همین مسیر رو پیش می‌برند. ایشون اشاره کردند که باور دارند که اروپا می تواند از این خواب طولانی بیدار بشه و با اشاره به مشارکت بهتر در هزینه های دفاعی خودشون اروپایی ها به توافق لاهه و تأثیرات مثبت اون هم اشاره ای داشتند. در بخشی از صحبت های آقای روبیو هم به مسائل تاریخی در مورد یونان اشاره شد، از جمله چیزهایی که ایشون گفتند این بود که در طول 2.5 قرن تمدن ایالات متحده آمریکا میشه در هر کجا رد پا و اثر انگشت باستانی یونان رو دید، حتی در اونچه که معماری این کشور هست. صحنه‌های بسیار خاصی هم تصویربرداران استفاده کرده بودند، از جمله صحنه غروب آفتاب در مقابل آکروپولیس، در مقابل آقای روبیو که نشون میداد لحظه و زمان انتخاب شده برای ادای این سخنرانی هم مورد توجه قرار گرفته. برای بررسی بخش هایی از صحبت های آقای روبیو دو مهمان همراه ما هستند که از حضورشون در طول برنامه امشب استفاده میکنیم. در یوسکوله کامبیز قفوری با ما همراه هستند، روزنامه نگار، و در هلسینکی خانم لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند، هر دو از فنلاند، کشوری در اروپا که مرز مشترک بسیار طولانی با کشور روسیه هم داره، روسیه‌ای که حالا به عنوان یک خطر جدی برای بخش از اروپا هم شناخته میشه. آقای غفوری از شما شروع کنیم. صحبت‌های آقای روبیو رو مطمئنم با دقت گوش کردید. میخوام ببینم چه چیزی و چه جمله‌ای در این صحبت‌ها توجه شما رو بیش از پیش به خودش جلب کرده.
2: سلام به شما خانم مروتی و بینندگان گرامی. این صحبت ها کاملا میتونه یک پکیجی حساب بشه از اینکه عصر پسا جنگ دوم یا نظم پسا جنگ دوم جهانی که مبناش همکاری ائتلافی کشورها، گذشتن از اون تمایلات ناسیونالیستی صرف و همکاری یا ممزوج شدن با هم دیگه بود، اروپا هم پیش قراولش بود و آمریکای اون زمان هم به همین صورت، این با دولت کنونی آمریکا کاملا صورت دیگری و سیاست دیگری به خود میگیره. ببینید، برای دهه ها باور در اروپا، در همین فنلاند کشوری که من زندگی میکنم درش و یک نوع سوسیال دموکراسی اینجا حاکم هست، یک نوع دولت رفاه ملی هست، اروپایی ها باور داشتن برای اینکه دوباره جنگ دیگری بر این قاره تحمیل نشه، دو جنگ پشت سر همه، جهانی اول و دوم، که ناشی از سربرآوردن تمایلات ناسیونالیستی، اولترا ناسیونالیستی بگم، شوونیستی بود که به فاشیسم پهلو میزد، برای اینکه این دوباره اروپایی رو وارد جنگ نکنه باید یک نوع در هم آمیختگی منافع داشت، یعنی کشورها باید اون دوز منافع ملیشون رو از چشم پوشی کنن، پایین بیارن و با هم دیگه کار کنن و منافع گروهی رو ایجاد بکنن. اتحادیه اروپا بر همین مبنا برپا شد. اون ارتباطات ترانس آتلانتیک بهش میگفتن، دو سوی اقیانوس اطلس شروع شد. بعد جنگ دوم آمریکایی‌ها اومدن طرح مارشال رو پیاده کردن در اروپا برای تقویت اروپای غربی در برابر تهاجم شوروی، اون ایده‌های سوسیالیستی. در خود ایران اصل چهار ترومن بود، یه مقدار کمک کردن که این کشورها به دامن کمونیسم نیفتن و این گونه شد که منافع ملی صرف منافع یک کشور تعریف نشد، ذیل همکاری با دیگران تعریف شد در برابر بلوک دیگری. حالا بلوک دیگر از بین رفت. ببینید، در سالهای قبل چند اتفاق افتاد که ما بفهمیم اون نظم پسا جنگ دوم داره توش خلل ایجاد میشه. برگزیت اولیش بود، بریتانیایی ها گفتن دیگه ما با این اتحادیه اروپا که بر همون مبنایی که عرض کردم ساخته شده کاری نداریم، میخوایم بریم دنبال منافع ملی خودمون. برآمدن یا پیروزی دونالد ترامپ در دوره اول و باز در دوره دوم باز محصول همین بود، یعنی پرزیدنت ترامپ نماینده آرای مردم آمریکاست. این به این معناست که مردم آمریکا تصمیم گرفتن که یک همچین سیاستی برای کشورشون بر بگذینن، و وقتی وزیر خارجه میاد اینجا داره در واقع نوید میده من اون غروب آکروپولیس رو به غروب اون دوران همکاری تشبیه میتونم بکنم، اون همکاری کشورهای غربی با یکدیگر. و اگر اجازه بدید من این رو اصلا ببندم همینجا، چون بخش مربوط به ایرانش یک بحث جدایی است.
1: میکوشیم اگر فرصت شد حتما در خدمتتون باشیم. خانم مروتی، ببینید در بخش از صحبتاشون آقای روبیو فرمودند که اروپا بایستی و میتواند از این خواب بیدار شود. عجب به همین مفهوم در کنفرانس امنیتی مونیخ هم جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به اروپایی ها هشدار داده بود و گفته بود اروپا باید بیدار شه و بایستی که مسئولیت قبول کنه برای دفاع از خودش. چه خطر جدی هست که آمریکایی ها در کمتر از چند ماه دو بار این هشدار رو به اروپا، دست کم دو مقام ارشد آمریکایی در خاک اروپا چنین هشداری رو به اروپایی ها میدن؟
3: بله، درود خدمت شما بینندگان گرامی و آقای غفوری عزیز. ببینید صحبت هایی که روبیو مطرح کرد من با آقای غفوری موافقم. انگار طرح دیگری، شکل دیگری از تقسیم بندی رو در سطح جهانی و اون انتظاراتی که آمریکا به عنوان یکی از دولت‌های محور داره در یونان مطرح می‌کنه، یونانی که خودش به عبارتی مرکز و مهد تمدن قدیمی بوده، حالا بعد از اون اگر تمدن رومی رو هم به اون اضافه کنیم، دولت‌های اروپایی خودشون خاستگاه تاریخی و فلسفی و فکری خودشون رو بر پایه این دو تمدن می‌گذارن، هم یونان و هم روم، و در مجموع اون فرهنگ و تمدنی که میراث خودش رو حتی بعدها به آمریکایی ها داد، آمریکایی هایی که اونها هم به دلایل مختلف خودشون رو منتسب به اروپا میدونن، یعنی یک مجموعه ای که در طول یک تاریخ نشد بگم در اروپا منظورمه چند هزار ساله درست شد و میراثی از گذشته مشترک رو داشت و این گذشته مشترک رو الان در موقعیت تاریخی جدید میخواد دوباره تجربه کنه، و البته آمریکا هم میخواد در این تجربه سهیم باشه. و خب دیدیم آمریکا مشخصا با دولت‌های اروپایی و اینجا اتحادیه اروپا روابط بسیار نزدیکی داشته و مخصوصا با دولت یونان همینطور، و در قالب ناتو هم همکاری‌های زیادی داشتن. اما علارغم تمام این همکاری‌ها در برهه اینها دچار نوعی شاید بگم واگرایی، نه به مفهوم تنش در برابر هم دیگر، ولی درگیر نوعی واگرایی منافع شدن. و در مرحله مخصوصا وقتی که بحران عظیمی مانند کرونا پیش اومد، این مسئله حتی در خود اتحادیه اروپا هم به چشم خورد، یعنی ناسیونالیسم، مرزهای ملی شاید اهمیتی بیشتری پیدا کرد برای مردم، برای دولت‌های اروپایی که هدفشون این بود که فعلا در مرحله اولیه جان خودشون رو نجات بدن. و در موارد دیگری بحران‌ها و اون تهدیداتی که دیگه گسترده‌تر شده، از تروریسم بین‌الملل گرفته تا مسائلی مانند حتی فقر جهانی، مانند تهدیدات امنیتی به اصطلاح مشترک، مسائلی مانند فرضاً در حوزه قاچاق انسان در سطح بین‌المللی و همه اینها، یا مسئله پناهجویان، همه اینها تبدیل به چالش هم برای اروپا شده، هم برای آمریکا و هم برای کشورهایی که مشخصا اونها رو عمدتاً کشورهای جنوب میخوانی، و اونها هم شرایطشون در واقع معلول شرایط دیگه‌ای که این وضعیت رو براشون درست کرده. نکته اصلی اینه که روبیو میخواد با تأکید بر اون میراث مشترک به تهدیدات مشترک هم اشاره کنه، که دولت‌های اروپایی اونها هم تهدیدات مشترکی دارن، که این تهدیدات میتونه برای آمریکا هم خطرناک باشه، یعنی تهدیداتی که دو سوی آتلانتیک رو در واقع ممکنه مجدداً به همدیگر نزدیک کنه، که اگر اونها نتونن اون همگرایی سابق رو به دست بیارن، اون چیزی که فرضاً در دوره‌های بهترین دوره‌های رابطه بین کشورهای اروپایی و آمریکا بوده، میگن اگر اون رو به دست نیارن مجدداً با تهدیداتی مواجه میشن، که این بار برای پاسخگویی به تهدیدات مشترک شاید فرصتی نباشه و این میتونه برای خود اروپا هم خطرناک باشه و برای آمریکا همینطور.
1: آقای غفوری اجازه بدید برمیگردم بهتون. آقای غفوری ببینید، در یه بخش از صحبتاشون آقای روبیو اشاره کردن، گفتن جهان و بهترین ها در جهان به سمتی رفته که بهترین ها گروگان آدم های معمولی شدند. اشاره او به چیست در این فراز از صحبتش؟
2: بله خوب شد حالا به این رسیدیم، چون الان اون مغز صحبت رو شاید بتونیم استنتاج رو ازش بکشیم بیرون. ببینید اتفاقی که الان افتاده، ایده ای که آقای روبیو ازش دفاع میکنه، ایده به این نوعی است که ما غرب سیاسی، اون چیزی که به عنوان تمدن غرب شناخته میشه، آدم خوبه هاییم، برای تمدن بشر جنگیدیم. اشاره میکنه به جنگ با خشایارشا، 300 تا اسپارت آمدن شجاعت کردن، خشایارشا ارتشش رو شکست دادن، در برابر ایران آن زمان ایستادیم، پیروز شدیم، دنبال علم رفتیم، دنبال هنر رفتیم، دنبال فلسفه رفتیم. و این در واقع وقتی ما خوبیم، یک بدی هم وجود داره در جهان، خودش رو تعریف میکنه در مقابل یه چیزی میذاره. در دوران جنگ سرد این خوب غرب در برابر بد کمونیسم، یعنی بد توی گیومه من میگم یا خوب توی گیومه، من از این دو تا دفاع نمیکنم الان در این تحلیل، میگفت آقا شوروی و بلوک شرق آدمهای مستبدی هستند و آزادی
1: الان
2: های
1: چی
2: شخصی.
1: آقای غفوری اگه سریعتر صحبت کنیم با هم،
2: الان شده دشمن شده خاورمیانه منهای اسرائیل، یعنی حالا اون بخشی از خاورمیانه که الان جمهوری اسلامی ایران در رأسشه و در شرایط جنگی اتفاقا به سر میبره با ایالات متحده. برای همه من عرض میکنم
1: در خاورمیانه اما دوستان قدرتمندی برای ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارن، کشورهای مختلف خاورمیانه به استثنای
2: ولی
1: عضو
2: جهان غرب
1: حقیقت...
2: عضو جهان غرب آقای روبیو هیچ کدومشون عضو جهان غرب برنشمرده، هیچ کدومشون، یک کدومشون.
1: خانم مروبتی شما چه فکر میکنید؟
3: ببینید من فکر میکنم بیشتر نگاهش به ایدولوژی هایی که از نظر آمریکا رادیکال هستن، تندرو هستن و قاعدتا جمهوری اسلامی در رأس اونها قرار داره و دولت ها یا ایدولوژی هایی که منافع آمریکا رو تهدید میکنه. خب اینها میتونن مجموعه ای باشن در جاهای مختلف دنیا. من موافق صحبت های غفوری هستم، اون دیوار کشی بین من خوب و دیگری بد و دیگری سازی همیشه وجود داشته، در جمهوری اسلامی وجود داره، در آمریکا وجود داره، در رابطه بین انسانی هم حتی این مسئله وجود داره و اینجا هم صدق پیدا میکنه. منتها مسئله اینه که اونها الان میخواستم جمله قدیم رو اینجوری کامل کنم، بگم اونها معتقدن که تهدیدات مشترکی وجود داره که برای پاسخ به اون تهدیدات مشترک باید پاسخ مشترک، عملکرد مشترک و در واقع نگاه مشترک داشته باشن. نوعی انتظار از کشورهای غربی برای ورود به شاید بگم اقلیم آمریکا، منظورم جهان بینی و سیاست آمریکاست و نوعی بلوک بندی جدید که آمریکا میراث سابق خودش رو بازگردونه به سمت خودش، یعنی بگه من اروپا از همدیگه جدا نیستیم. بنابراین الان که مشکلات واقعا وجود داره، تهدیدات وجود داره، باید به نوعی ما دوباره با همدیگه پیوند بخوریم، مگر نه آن دیگری میتونه ما رو
1: بخطر بیم. آقای غفوری اشاره کردید به اون سابقه تاریخی که برشمردن در مورد جنگ ایران و یونان، در بخش دیگرش از صحبتاشون هم اون چیزی رو که شما بهش اشاره کردید، یعنی مشخصا میگم ملایان رادیکال حاکم بر ایران که فرقه مرگشون کودکان انتحاری رو قهرمان معرفی میکنه، چیزی که ایشون به عنوان دشمن بشریت امروز معرفی کردن، در مقابل غربی که زندگی رو احترام و ارزش براش داره. از شما بشنویم در مورد این چیزی که در مورد مسئله‌ای که در مورد ایران و جمهوری اسلامی مطرح کردن آقای روبیو.
2: در میان اتفاقا سیاستمداران آمریکایی مخصوصا جمهوری خواهان، روبیو یکی از کسانی بود حتی قبل از اینکه وزیر خارجه بشه همیشه ملت ایران رو از حکومت ایران جدا میکرد. دوستانی که سیاست دنبال میکنن خاطرشون هست، بسیاری بر این باورن به خاطر اینکه او خودش از یک تبار کوبایی میاد و بعد از انقلاب کوبا، بعد از اینکه باتیستا تومارش پیچیده شد، کاسترو اومد هاوانا رو گرفت، از قبلش والدین آقای روبیو در آمریکا بودن، ولی از اونجایی که تبار کوبایی داره میدونه که یک حکومت توتالیتر فرق میکنه با مردمش. در مورد ایران هم همیشه این تغییر رو ما توی کلامش میدیدیم. الان اما در سخنرانی امروزش من دیدم که دو قسمت کاملا جدا کرد از هم این دو قسمت رو، هم در یه قسمتی کل ایران باستان رو در برابر تمدن غرب قرار داد، ولی وقتی از امروز ایران صحبت کرد بله آخوندها رو کلا از مردم ایران جدا کرد در دوران باستان، اما ما دیدیم طبیعتا اونجا نیومد بگه مثلا مردم ایران و خشایارشای مستبد آخوند صفت مثلا جنایتکار، چون این کار رو نکرد. و خب انتظارم نداریم واقعا از یک سیاستمدار که در یک سخنرانی مثلا نیم ساعته کل مسائل جهان رو اونطوری که ما تمایل داریم تحلیل بکنه.
1: خانم مروتی، ببینید اسمی از کشور روسیه در طول این سخنرانی به مطرح نشد، اما برخی از اشاره هایی که آقای روبیو داشتن از جمله توافق بر اداره گرینلند، توافق امنیتی گرینلند که بین آمریکا و دامغه گرینلند امضا شده، به طور ناخودآگاه متبادر میکرد که روسیه یکی از خطرهای جدی است که اروپا رو تهدید میکنه. شما ساکن فنلاند هستید، کشوری که بعد از جنگ اوکراین دست کم بسیاری در اون نگران حمله روسیه بودند یا هنوزم شاید باشند، من نمیدونم. میخوام از شما در مورد این نگرانی میان اروپایی ها و البته نگاه آقای روبیو به این مسئله در مورد امنیت جهان بپردازیم.
3: ببینید، تهدید روسیه تهدید واقعی و جدیه برای کشورهای حوزه بالتیک، برای کشور فنلاند که مرز مشترک و طولانی با دولت روسیه داره که خودتونم اشاره کردی، خارج از اون بحث تهدیدهای امنیتی که دولت روسیه داره صحبت از این هست که حتی در مواردی اشاره به مثلا احتمال استفاده از تسلیحات اتمی شده. این تهدید به طور واقعی و جدی وجود داره، یعنی وقتی ناتو گسترش پیدا میکنه به سمت فنلاند، به سمت سوئد، دلیل اصلیش برمیگرده به اون سیاستی که دولت روسی، دولت آقای پوتین در پیش گرفته، به خاطر باورهایی که به باور به این که خودش رو به نوعی وامدار و میراثدار دولت حتی روسیه تزاری، شوروی سابق، منظورم از لحاظ جغرافیایی که میخواسته به اون جغرافیای گسترده مجددا دسترسی پیدا کنه و میخواد اونها رو زیر چتر خودش در بیاره، همانطور که برای دولت اوکراین همین کارو کرد و بخشای اسلاف اوکراین رو اشغال کرد. بنابراین الان چیزی که به طور عینی و واقعی برای دولت های اروپایی خطر محسوب میشه دولت روسیه هست. اینو آمریکا میدونه، اونو اروپا میدونه و تمایلات جاه طلبان پوتین هم سر جای خودش باقیه. یعنی امنیت اروپا خطر اصلیش کنارش، یعنی خطری که چسبیده به مرزهاش و هر آن ممکنه که اونو زیر سوال ببره. اتحادیه اروپا هرچند خب در خود ساختار اتحادیه اروپا شورای سیاست گذاری و سیاست خارجی وجود داره و تمام اینها، اما فعلا نتوانسته هیچ کدوم از اون بخش ها رو از دولت روسیه باز پس بگیره و سیاست های دفاعی اونها هم احتمالا چالش های جدی داره، چون دولت روسیه مدام تهدیدات خودش رو انجام میده، هرچند فعلا در بخش های از همون مرزهایی که اشغال کرده باقی مونده و خیلی پیش رویش خیلی سریع نیست، ولی همیشه روسیه به عنوان یک تهدید امنیتی واقعی وجود داشته. حالا میتونه تهدیدات پهبادیش، آقای غفوری حتما میدونن که در خود فنلاند وجود داره، مدتی حتی در مورد مثلا فرودگاه های اصلی، فرودگاه هلسینکی وجود داشت و حملات دیگری که حتی حملات سایبری، حملاتی که به نوعی به زیر ساخت های امنیتی میشه، همه اینها دولت های اروپایی رو آماده کرده که یک خطری همیشه به صورت
1: آقای غفوری نظر شما رو هم خیلی کوتاه در همین مورد بدونیم.
2: خیلی کوتاه فقط بگم این نقدی که به صحبت‌های به این ایده کلن وارده، ایده ای که آقای روبیو گفت این است که اگر قرار باشد که همه برن سراغ ملی‌گرایی، ما میگیم که از تبار مثلا ایران تمدن هخامنشی ساسانی، چین میگه من از تبار وانگشی هستم، روسیه میگه من تزارم، مصر میگه من فرعونم، مثلا همه بیان برگردیم بریم و خودمون رو بهش عظمت ببخشیم، همین دیدگاه باعث شد پوتین بیاد به اوکراین حمله بکنه و این دیدگاه دیدگاهی است که اروپایی ها اینجا که ما زندگی میکنیم اونا خطرناک میدونند. در یک کلام چیزی که آقای روبیو میگوید اروپا باید بیدار بشود، اروپا برعکسش فکر میکنه. من باش بسیاری از سیاستمداران اروپایی صحبت کردم، اروپا میگه اگر ما بریم آلمان بگه من میخوام عظمت خودم، فرانسه عظمت خودم، انگلیس عظمت خودم، همین سه تا کشور رو روبروی هم دیگه قرار بگیرن، جنگ جهانی سوم بینشون شروع میشه. این ریشه داره آقای آزمانی در اروپا، ریشه خیلی خیلی عمیقی هم داره. ببین آمریکا میتونه از ملی‌گرایی صحبت بکنه به خاطر اینکه دو قرن و نیم تاریخ داره، تبار اروپایی برای هزاره ها کنار همدیگه زندگی کردن، با همدیگه جنگیدن، اختلافای خودشونو دارن و تنها این سیاست پسا جنگ دوم، این سیاست چند جانبه گرایانه باعث شد اروپا در صلح زندگی بکنه. بنابراین نسخه‌ای که در آمریکا پیچیده میشه لزوما در اروپا این همه کشور نمیتونن بپیچن. اگر هر الان فنلاند اگر پرچم ملی گرایی رو دستش بگیره، که البته بگم ما داریم به اون طرف میرویم، یعنی کم کم داره این تمایلات اینجا زنده میشه. الان فنلاندی‌ها یه عده‌شون هستن میگن اصلا چرا در اتحادیه اروپا بمانیم، دلاری که واحد پولمون یورو نبود خیلی بهتر بود. سوئدیا میگن آقا ما که اصلا آقای اسکاندیناوی بودیم، ما الان باید اینجا حرف بزنیم، چرا باید منافعمون رو با فنلاندیا و نروژیا تقسیم کنیم؟ از این نظر میگم که اصلا نسخه ای که آقای روبیا میپیچه نسخه ای نیست که در اروپا بیمار رو درمان بکنه، اروپا رو مریض خواهد کرد. این باور من به عنوان
1: یک نقاط ضعفی هم که نیست. حالا این رو بذارید از خانم مروتی هم بپرسیم، نقاط ضعفی که همین نوع نگاه جهانگرایانه یا گلوبالیستی داره موجب شده که اون اتحادها و اون ائتلافایی که با اصلی شکل بگیره برای حفظ امنیت جهان و حفظ امنیت تمدن غرب به خطر بیفته و چالش‌های متفاوتی، خودتون اشاره کردید مثلا به بحران مهاجران در اروپا دامن بزنه. خانم مروتی نظر شما رو بدونیم.
3: ببینید مسئله اینه که ما در واقعیت هایی که رخ میده، من اشاره به مثلا خود کرونا کردم، یعنی دلیل داشتم برای این قضیه، در مواقع بحران گاهی اون منافع فراملی به عنوان نمونه فراملی اروپایی با منافع ملی مثلا فرانسوی، فنلاندی، سوئدی در بحران ممکنه اینها با هم دیگه تداخل داشته باشن و اینجا انتخاب هاست که نشون میده که کدوم یکی از اون دو نگاه ملی یا فراملی، اروپایی یا فرزن فرانسوی یا سوئدی میتونه حاکم باشه، غالب باشه. یعنی در بحران دولت ها انتخاب میکنن. مگر اگر ساختار خود اتحادیه اروپا رو در نظر بگیریم، خب این 27 کشور، خب بگیم که انگلستان در بریکزیت خارج شد، این 27 کشور اروپایی بله میراث مشترکی از فرهنگ و به اصطلاح آیین و باورها و یک تاریخ مشترک را اینها پشت سر هم گذاشتن و اینجوری نبوده یک دفعه تصمیم بگیرن که وارد اتحادیه اروپا بشن. یعنی از اندیشه های همگرایانه فلسفی اونها گرفته تا پیمان های مختلفی مانند ماستریخت و روم و غیره و غیره و بروکسل و پیمان های مختلفی که در 1958 و 90 و غیره و غیره شکل گرفت، این اتحادیه اروپای امروز رو درست کرد. که این اتحادیه اروپا مشکلات داره ولی وحدتی در عین کثرته. یعنی این کشورها در جاهای ملاحظات مشترک، منافع مشترک رو دارن که مانع میشه از هم دیگه جدا بشن. همین دولت انگلستان الان تمایل داره دوباره برگرده به اتحادیه اروپا. مثلا اینکه این منافع کجا جواب میدن؟ آیا اون تهدیداتی که وجود داره اونقدر زیاد هست که اونها رو به هم دیگه نزدیک کنه و اجازه نده مثلا اتحادیه اروپا از هم دیگه بپاشه؟ یا ممکنه در جاهایی مجبور به انتخاب بشن، مثل همون مسئله ماسکایی که در کرونا اتفاق افتاد، هر کشور اروپایی میگفت فعلا ما باید مشکلات داخلی رو حل کنیم.
1: بسیار خب آقای غفوری، دقایق کمی تا پایان برنامه فرصت داریم. ببینید در یک فرازی از صحبتشون آقای روبیو گفتن که تصمیم هایی که در دهه آینده اتخاذ میشه میتونه سرنوشت قرن بعد رو رقم بزنه و غرب باید مسیر درست رو انتخاب کنه. ایشون به ابرهوش اشاره کردند، به موارد متعددی از پیشرفت های تکنولوژیک اشاره کردند و چالش ها و بحران هایی که اگر خلاء غرب به وجود بیاد دشمنان خوشحال میشن، دیگران خوشحال میشن و از پر کردن اون خلاء توسط خودشون استقبال میکنن. این اشاره خصوصا اون بخشش که به ابرهوش اشاره میکنن چه معنا و مفهومی داره و دقیقاً به چه کشوری، احتمالاً چین که اشاره میکنه، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: ممنون. اتفاقا میدونید که آمریکایی‌ها خیلی وقت اروپایی‌ها رو مسخره میکنن یا اتحادیه اروپا رو دست میندازن به خاطر رگولیشن ها، به خاطر مقررات بسیار. این رو هر چیزی اتحادیه اروپا به حال مقررات میگذاره. یکی از دل نگاه های اروپایی‌ها هم همینه به هوش مصنوعی که حالا آمریکایی‌ها بهش میگن ابرهوش. هوش مصنوعی رو اینها میخوان مهار بکنن، صدران سعی میکنن که در خود اروپا مقرراتی بگذارند که این هوش مصنوعی نتونه برای انسان ها دردسر درست بکنه. اما دیدگاه رقابتی اینا نمیگه و الان دیدگاه رقابتی کجاست؟ ایالات متحده آمریکا نماینده جهان غرب، چینی ها هم به عنوان قدرت نسبتا نوظهور، حالا خیلی هم دیگه نو نیستن، ولی قدرت روبه رشد رقیب ایالات متحده حساب میشن. اینجاست که توی این جنگ اروپا باید تکلیفش روشن بکنه.
1: اما آقای غفوری نقطه متقابل این چیزی که شما میفرمایید همین چیزیست که خانم مروتی بهش اشاره کردن، بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا نقطه مقابل فرمایش که شما مطرح میکنه.
2: خب اون اصلا یه چیز دیگه است، اون دلیل اقتصادی بسیاری داره. اروپایی ها یعنی ببخشید بریتانیایی ها بسیار متضرر شدن از رفتن بیرون و سودهایی که امسال نایجل فرانج بهشون وعده داده بودن فهمیدن همش سراب بوده، یعنی یه پروپاگاندایی بوده گفتن و این انجام نشد. این لزوما با بحث رقابت سر هوش مصنوعی نمیشه مقایسه.
1: بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان محترم این برنامه ویژه تفسیر خبر، سرکار خانم لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از پایتخت فنلاند هلسینکی و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار که از یوسکول شهر دیگری در فنلاند همراه ما بودند، کشوری که مرزهای گسترده‌ای با روسیه دارد، جایی که به عنوان یک تهدید جدی امنیتی برای اروپا شناخته میشه. بیننده این ویژه برنامه بودید. همکارم پیام یزدیان در استودیو شماره 51 صدای آمریکا برای ارائه آخرین خبرهای ایران، جهان و منطقه و سرخط خبرها تا ثانیه‌های دیگر با شما همراه خواهد بود. من از شما خداحافظی میکنم و از اون دعوت میکنم بیننده بخش آتی خبر صدای آمریکا باشید.

سه سال بعد از هفتم اکتبر متحدان جمهوری اسلامی ضربه خوردند. حکومت جمهوری اسلامی خود هدف حملات مستقیم قرار گرفته. چه شد که حمله حماس به اسرائیل به زنجیره از درگیری ها تا داخل ایران رسید؟ هفتم اکتبر چگونه سرنوشت ایران و وضعیت خاورمیانه را به مسیری بی بازگشت برد؟ به میدان خوش آمدید. امشب در میدان. سه سال از هفتم اکتبر گذشت، سالگرد عملیاتی بی سابقه که معادلات خاورمیانه را زیر و رو کرد و سرنوشت امنیت، سیاست و آینده ایران و منطقه را برای همیشه تغییر داد. عصری از بحران و بی ثباتی آغاز شد و در داخل ایران دولت پزشکیان آیا در قدرت است یا در حاشیه؟ رفتنی است یا ماندنی؟ سلام، وقت بخیر. من فهیمه خضرحیدری هستم با میدان. امروز هفتم اکتبر، سه سال از حمله حماس به اسرائیل می‌گذرد. حمله‌ای که با کشتار غیر نظامیان و گروگانگیری همراه بود.